0: ska tacka under torsdagen enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och två av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
1: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen!

Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. 4 stycken till och med. De 4 spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort 2 spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken, och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chanktilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta frågan till Statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hennix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställde ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Ett telefonnumret 020-99-5500 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Petro och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver min mobiltelefon. Den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar. Och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Det tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vaken@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan, den där tisdags eftermiddagen då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center, 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Nyss kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center.
6: Klockan är 9, här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än.
1: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända och
0: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler så där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen. För säkerhets skull, man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cederskivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ulla-Britt Jönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så jag kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Anette, hon har mejlat på vaken@sverigesradio.se och skriver: det mest udda jag har haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

0: Omar.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det är också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvars tyngd. Hjalmar har valt den, och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor, vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar här i P4 på lördag efter 12 nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Söker du bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen och det har legat på samma nivå sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
0: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofroniero.
4: Robert och Frida är det som finns med dig ifrån Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än man hade kunnat föreställa sig och lite fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda, så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det ju vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju alltså, vad vissa pratar om Och de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
2: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN

AI-utveckling, varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror bara att det kommer inte, jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hörrni, det är fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenetsverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med... Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kate Bush som veckans artist. Och välkomna Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Vill du gärna höra det? Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom in i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Maila framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne. 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen. Partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas som uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad. Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Europa är ditt namn med Mikael Wiehe, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlade det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog, som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten. Så stannade den till i Skummeslöv. Den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys. Det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka, vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Sen grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån. Det var bara några år sedan, men jag var hemma hos dem av någon anledning. Och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna. Och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem och sa det, nej, jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen, ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Jannik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Anton Läck här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

0: Push it med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräset för mig det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips. Det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade om kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag... Ja, men man lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen 17:00.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, lade den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film, passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg. Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, Nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
2: Jag har inviat 2 richieste di grazia.
3: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
4: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen.
0: Time for you to leave my shop. Mm, Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Camilla.
0: Hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och få mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och stilla, så får vi fira det lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är som har producerats på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och närodlat och lite så som man är från Blekinge runt om här i ja, svenskproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre kanske.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslaren och krig.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa, så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, det är man ovänner, så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också. Men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag är lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hörde du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer.
2: Cover my tracks, I can't

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-våningsbostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Irankriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010 trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om viltälgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen, så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson, som är trafikingenjör i kommunen, säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan, som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Och det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här. Då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senast, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget de har annonserat i alla fall. Det var ju en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissium med kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Show me love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-aware med Temper City. Klockan den är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.
3: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda.

0: är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elia Svensson i studion.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Ikväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20:08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val, 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså det är så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner. Och till och med att om man lever länge tillsammans, så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge, så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka, framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså, politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på, vad ska man säga, egentligen kan man väl säga så här att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten, ja, man kan bli upprörd över det, men det liksom det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga med närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny, eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, därför att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för- och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka. Och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att få se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig, frostig relation emellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vakan med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så att det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: God morgon, god morgon. Och kollegorna på P4 Kalmar är Micke, Emma och Gabriel. Det är fredag och Emma, det är bingofredag.
2: Ja, valbingofredag. Jag håller brickan framför mig. Den har samma färgkulör som himlen faktiskt i Oskarshamn, där solen är på väg upp. 16 rutor ska vi kryssa. Allt har med val att göra på något sätt.
1: Ja, vi tänjer lite på de gränserna. Ord som vals och valp dyker upp där. Gabriel, SD står i fokus i nyheterna.
3: Ja, för att det har stått upp lite av en spricka i SD. För samtidigt som lokalt Kalmar SD går till val på att stoppa öppen anstalt i centralt i Kalmar, så har partiet röstat för det i regionen.
1: Det och mycket annat alltså den här morgonen i P4 Kalmar, men nu är klockan 6, inte 7, utan det vi ska över till Ekot och Sofia Weston.
4: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesiewicz är åklagare.
5: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
6: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord. Men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera. Men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
5: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
4: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesiewicz. Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
7: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
8: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
9: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
10: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
8: Vet du varför jag är så här sur?
10: Nej.
8: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
9: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
11: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
12: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
9: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
13: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
14: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
15: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
4: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
16: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
17: Brad från Florida minns tisdag morgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
16: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
17: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
16: It was awful, to be honest. Knowing that, because of that, I would be called into action. And I was. And...
17: Efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USAs hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. 4 tidigare presidenter är på plats, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
4: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
1: Ja, men god morgon, god morgon. P4 Kalmar är din kanal denna fredag den 11 september. Micke, Emma och Gabriel är med dig hela den här morgonen. Och vi har ju ett valbingo ute på våra sociala medier. Gå in och titta till det och hjälp oss. Så bollar vi över till Clarence på Trafikredaktionen. God morgon.
18: Och då säger vi god morgon från Trafikredaktionen. Jag hade sett att det är bra, inga större störningar att rapportera om så här långt i alla fall. Du vet väl att vi alltid är med och sänder i P4 trafikinformation och du kan också tipsa oss om det händer någonting. Telefonnumret 020 999 444 dygnet runt.

0: We Are Family med Sister Sledge. Ja, den här fredagen så har vi ett valbingo. Jag och Emma har ju bingon här i morgonprogrammet lite då och då nu med temat val. På söndag så är det dags och 16 rutor ska kryssas i. Emma, är det dags för den första kanske?
1: Ja, men det är det. God morgon, Björn.
2: God morgon, god morgon.
1: I Oskarshamn, du är ute och god morgonpromenad.
2: Varje morgon.
1: Stora lurar på öronen, vad lyssnar du på?
2: Ljudbok.
1: Ljudbok, härligt. Det är en väldigt fin morgon dessutom i Oskarshamn.
2: Lite kallt kanske.
1: Det får vi leva med, jag har ju vantarna på idag. 8 grader stod det på termometern. Men du ska få fylla i den första rutan på vårt valbingo. Vilken ruta skulle du kunna hjälpa mig med?
2: Jag har inga glasögon. Nej, jag röstar alltid på valdagen.
1: Ja, för du ska rösta nu på söndag.
2: Jag ska rösta på söndag.
1: Hur kommer det sig att du röstar just då och inte förtidsröstar?
2: För att jag är hemma i Sverige och jag brukar. Ibland röstar jag.
1: Ja. För du bor halva året i Thailand.
2: Halva året i Thailand, ja.
1: Så vanligtvis brukar du rösta utomlands?
2: Ja. Nej, jag är inte i Sverige så är det.
1: Men har det alltid ändå varit viktigt när du inte är här att faktiskt göra din röst hörd i det svenska valet?
2: Ja, jag röstar alltid.
1: Och på söndag då, klär man upp sig lite när man går till vallokalen?
2: Nej, inte jag i alla fall.
1: Man ska inte fira på något sätt utan man går bara dit och gör sitt jobb som väljare.
2: Lite tradition.
1: Ja, fint. Björn, tack för att du hjälpte mig med den första rutan. På med lurarna och på med ljudboken och ha en riktigt god fredag.
2: Tack så mycket.
1: Tack för att du har Björn. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Gabriel, några bussresenärer på Öland var med om en skräckfärd häromdagen.
1: Ja, när en busschaufför blev stressad över att han kört fel så försökte han göra en vändning vid Algutsrum och körde därmed in i en vägskylt, och en ruta strax in till en flicka krossades. Dessbättre inte innerrutan då, det här skriver Ölandsbladet, och polisen de utreder om det handlar om framkallande av fara för annan här.
0: SD i Kalmar kommun är inte överens med SD i regionen.
1: Nej, för samtidigt som SD i Kalmar går till val på att stoppa en öppen vårdanstalt i centrala Kalmar, så har partiet röstat för den här anstalten i regionen. Mia Loeng är första namn på Sverigedemokraternas lista i Kalmar.
2: Vi har ju varit emot den hela tiden. Regionen ser ju att de vill ha in lokalhyra för en fastighet som bara står tom och kostar pengar. Kriminalvården ser ju att de vill ha 100-150 platser. Medan jag ser oron hos kommuninvånarna och ser vad det kan kosta.
1: Och Mia Loeng säger också att det här i förlängningen skulle kunna skapa kostnader som hamnar på kommunen. Då man exempelvis måste stå för trygghetsskapande insatser.
0: Patienter på socialtjänsten i Mönsterås larmar nu om att de har överhört samtal genom väggarna.
1: Ja, det vittnar om gråtande barn och känsliga berättelser om arga föräldrar. Det här skriver tidningen Barometern OT. Sofia Nyström, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Mönsterås, säger att hon ser allvarligt på de här uppgifterna eftersom alla ska kunna lita på sekretessen. Hon säger också att man har nu slutat använda ett av samtalsrummen efter att det här har kommit till hennes kännedom.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Fun med We Are Young denna fredag, där vi, Emma, kämpar med ett valbingo.
1: Ja, 16 rutor, en är kryssad, Björn. Och då står det, röstar alltid på valdagen. Han bor ju utomlands en stor, har ju bott utomlands en stor del av sitt liv, ska jag säga. Då förtidsröstar han. Men när han är hemma röstar han alltid på valdagen. Så uttryckte han det, det gillar jag.
0: Ja, så 15 rutor kvar. Och vi behöver hjälp från dig som lyssnar nu för att försöka lösa det här under morgonens gång. Så ifall man inte har varit inne på våra sociala medier, ta en titt där. Men vi kan ju också passa på att gå igenom lite av vad som finns här. Det finns ju då blandade saker som verkligen har med valet på söndag att göra. Och sen finns det saker som, tänjer lite på gränserna. Vi har exempelvis varit på fest i val. I sommar.
1: Har en valp. Alltså en valp.
0: Ja, jobbar med valet, är det någon som gör det? Hör av dig.
1: Varit på valsafari eller älskar Valmo?
0: Någon som är första gångs väljare eller någon som kanske skiter i att rösta och är en så kallad soffliggare.
1: Ja, du hör själv, här finns massor för dig att hjälpa oss med. Fyller du år på Valborg eller helt är något med val i? Walter, Valentina, Valentin. Ja, du fattar själv, hör av dig.
0: Numret att nå mig på, det är 0480 45 80 90. 0480 45 80 90. Men du kan också gå in och kommentera på våra sociala medier naturligtvis. Och är du i Oskarshamn, leta efter en kvinna med mikrofon i handen.
1: Två stycken mikrofoner, en grön och en blå. Ser inte ut som en galning och är ingen galning vid Kulturhuset just nu.

0: Taylor Swift här med The Fate of Ophelia. Nu nyheter från Ekot.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den mest misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.
0: Ja, det blir det, men vi tar oss raskt över till Oskarshamn. Vi håller på med vårt valbingo. Emma, vem träffar du?
3: Hon har precis köpt en bussbiljett, tror jag. God morgon, Syria.
4: Hej, hej. God morgon.
3: Du, jag har 16 rutor här som jag ska försöka få ifyllt idag. Du kan hjälpa mig med en av dem. Vilken då?
4: Precis. Är förstagångsväljare.
3: Hur känns det att få rösta första gången?
4: Det kändes ganska krångligt om jag ska vara ärlig. För det är många fördelar och nackdelar med varje parti. Och sen är det ju ganska konstigt. Och ja, men vad ska man lita på, vad ska man inte lita på? För flera gånger har de ju lovat saker som inte blev gjort.
3: Men då låter det ändå som att du har försökt hänga med och läsa på för att veta.
4: Försökt. Ja, precis. Jag har försökt till mesta dels. Men jag är själv inte så insatt i politik. Så.
3: Men hur har du gjort för att få veta för dig själv då? Det här ska jag välja.
4: Mest har jag typ utgått från det jag har lutat mig mer åt, och då har jag valt det partiet, för jag har ju under de åren fått höra men fördelar och nackdelar från andra, så jag har utgått mest från vad andra också har tyckt, som jag också håller med om.
3: Så första gångs väljare, tack Syria. Tack, jag får kryssa den här nu, jag får plinga in den. Ha en jättefin dag, på med bussen. Hej!

0: Sverigedemokraterna.
1: Samtidigt som Sverigedemokraterna Kalmar går till val på att stoppa en öppen vårdanstalt i centralt i Kalmar så har partiet röstat för anstalten i regionen.
2: Vi har ju varit emot den hela tiden. Regionen ser ju att de vill ha in lokalhyra för en fastighet som bara står tom och kostar pengar. Kriminalvården ser ju att de vill ha 100-150 platser, medan jag ser oron hos kommuninvånarna och ser vad det kan kosta.
3: Mia Luäng är första namn på Sverigedemokraternas lista i Kalmar. På valaffischen slår hon fast att hon inte vill se en öppen anstalt på det gamla psykiatrin, mitt inne bland bostäder och nära skola. Det kan också bli en dyr historia, menar hon.
2: För blir det så att det behöver mer trygghetsinsatser, mer belysning, hur kommer det vara vid skolan? Alltså de kostnaderna kommer ju faktiskt hamna på kommunens skattebetalare.
3: Samtidigt, när regionen fattade beslutet att hyra ut, då sa partikollegan Martin Kirchberg ja.
4: Det var väldigt enigt, kan jag säga, i regionstyrelsen. Alltså, vi kan inte stå med tomma lokaler, och kommer då kriminalvården med en fråga om att ha en öppen anstalt, då har vi inga invändningar till det utifrån regionens synvinkel. Att SD Kalmar nu agerar, det gör man ju baserat på vad man har fått för feedback från boende runt omkring där.
3: Mia Luäng tycker att regionen ska tänka om.
2: Jag tycker att man ska backa lite och se över det en gång till.
3: Är ni sams fortfarande?
2: Ja, det är vi. Men ja, så vi är överens att vi inte är överens helt där.
1: Erik Arrhenius var reporter här.
5: Patienter på socialtjänsten i Mönsterås, de larmar nu för att de har överhört samtal genom väggarna.
1: Ja, de vittnar om gråtande barn och känsliga berättelser om arga föräldrar. Det här skriver tidningen Barometern OT. Sofia Nyström, som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Mönsterås kommun, säger att hon ser allvarligt på uppgifterna eftersom alla ska kunna lita på sekretessen. Hon säger också att de har slutat använda ett av samtalsrummen efter att det här har kommit till hennes kännedom.
5: Och igår så kunde vi ju berätta att det är flera partier i Smålandslänen som vill utrota vargen i det här landskapet.
1: Det kravet det kommer ifrån Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. KD, de vill ha jakt på varg. Men att få igenom det här blir svårt, tror vargexperten Olof Liberg.
6: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, för att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va?
1: Han tillägger också att även om svenska vargstammen skulle klara sig utan Småland så kan man få ett sluttande plan. Alltså det skulle bli svårt att säga nej till detta på andra ställen om man genomför det i Småland.
5: Ja, och då i sin tur om fler och fler säger nej så är det inte många ställen vargen kan vara kvar på.
1: Då kan det bli ett hot för den svenska vargstammen då.
5: Verkligen. P4 Kalmar lyssnar på. Micke, Emma och Gabriel är med dig hela vägen fram till klockan 10. Med oss den här morgonen är också Clarence på trafikredaktionen.
7: Det stämmer bra det, och tittar på vägarna så ser det ganska bra ut just nu. Jag ser tåg här Linköping-Kalmar som ligger en halvtimme försenat ungefär. Det skulle gått då från Vimmerby 6.49. Nu räknar man med att det går 7.23 istället. Och det är alltså mot Kalmar, så på sträckan där så ligger det ungefär en halvtimme sent. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. Emma, när du spanar in över vår bingobricka här idag, vilken tror du blir tuffast?
1: Alltså jag tror faktiskt att antingen fyller år på Valborg eller är soffliggare kan bli lite småtufft. Då vill jag bara att du som lyssnar nu ska veta att man kan vara med i radio och vara med anonymt.
0: Ja, det får man absolut vara. Du menar att folk kommer inte vilja erkänna att man inte röstar?
1: Kanske inte, men det är ju så här att vi lever i en demokrati och då är åsikten fri.
0: Ja, in och hör av dig. Nu Radiosport med William Valdetoft och det är finalklart i Grand Slam-tennisen.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men Kazakis kan bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
3: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
4: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping. För i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
5: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
6: Nej, aldrig.
5: Aldrig?
6: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
2: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter och även Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
7: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
8: Och så Lin Grant då, Maja.
7: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
8: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
2: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hedberg.

0: Sven Ingvars med Lika ung som då. Nu är vi till Clarence på trafikredaktionen. Det händer saker där ute.
1: Ja, eller man kanske ska undvika hända saker om man är lite vaksam på att flera vägmarkeringar i arbetsområdet som är nedkörda vid avtalsvägen mot Blankaholm mellan Västervik och Oskarshamn, E22an. Det ligger vägskyltar huller om buller där, framförallt i södergående riktning, men det kan också ligga skyltar i norrgående riktning. Så var vaksam. Västervik och Oskarshamn, E22an är med Blankaholm. Vägmarkeringar där alltså som är nedkörda och ligger ute på vägbanan lite huller om buller. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Trafikredaktionen uppskattar alltid när du hör av dig. För gör du inte det, då är det svårt att veta vad som händer ute i trafiken.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Ja, men det har du gjort. Naturligtvis. Gratis är den Sveriges Radio-appen. Är du i appen, lyssnar på morgonprogrammet i P4 Kalmar i detta nu, så ska du få stenkoll på vädret med meteorolog Amanda Bengtsson. God morgon.
3: God morgon.
0: Ja, vad har vi här denna fredag vädermässigt?
3: Ja, men det är ju mest soligt väder som väntar idag, men framåt eftermiddagen sen så kommer ju också molnen att tätna från väst. Men vi kommer upp mot mellan 16-19 grader under dagen.
0: Mm, vinden då?
3: Den är sydvästlig eller västlig, men mest svag.
0: Det här med att det är sol i början och moln mot eftermiddagen, gäller det hela Kalmar län eller hur ser det ut?
3: Ja, men precis. De här molnen, de drar ju in över i princip hela länet.
0: Okej. Okay. Om vi spolar fram då till imorgon lördag, vad har du att bjuda på där?
3: Ja, men det blir rätt så soligt under lördagen. Det kommer ju att få, solen kommer att samsas med en del moln, men det är, ja, men temperaturer upp mot 18 grader. Och sen så kommer molnen igen att tätna mot natten till söndag, och sen så kan det också komma något regn stänk med det här.
0: Ja, inget du vill tillägga då om den här vädermässiga helgen?
3: Nej, men jag tror att jag fick med allt där faktiskt.
0: Okej, då är vi nöjda och glada. Amanda Bengtsson var alltså meteorolog på SMHI som gav dig den prognosen.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, lite koll på det lokala nu då. För samtidigt som Sverigedemokraterna i Kalmar går till val på att stoppa en öppenvårdsanstalt i centrala Kalmar, så har partiet också röstat för anstalten i regionen, Gabriel.
1: Ja, och Mia Lueng är första namn på Sverigedemokraternas lista i Kalmar.
2: Vi har ju varit emot den hela tiden. Regionen ser ju att de vill ju ha in lokalhyra för en fastighet som bara står tom och kostar pengar. Kriminalvården ser ju att de vill ha 100-150 platser, medan jag ser oron hos kommuninvånarna och ser vad det kan kosta.
1: Hon säger också att det i förlängningen kan skapa kostnader som kommunen måste stå så för, som exempelvis trygghetsskapande insatser. Men hennes partikollega i regionen, Martin Kirchberg, han ser inga problem med den öppna anstalten från sin horisont.
3: Det var väldigt enigt, kan jag säga, i regionstyrelsen. Alltså, vi kan inte stå med tomma lokaler, och kommer då kriminalvården med en fråga om att ha en öppen anstalt, då har vi inga invändningar till det utifrån regionens synvinkel. Att SD Kalmar nu agerar, det gör man ju baserat på vad man har fått för feedback från boende runt omkring där.
1: Mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Stafett för livet kommer att arrangeras i Västervik även 2027. Det här beskedet kom efter årets upplaga, där man samlade in över 540 000 kronor till cancerfonden.
1: Västervik, de var första orten i Sverige att arrangera Stafett för livet, med premiär då förra året. Och cancerfondens PR-strateg Frida Ekberg, hon säger att organisationen är överväldigad av det stora engagemanget från Västerviksborna.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Fingers crossed med Agnes. Ja, jag har mina fingers crossed här för att vi ska lösa en full bricka på dagens valbingo. Jag och Emma har ju lite bingon här ibland. 16 rutor är det. Idag är temat val. Det finns massa olika här, som att det är någon som är förstagångsväljare. Det hörde vi ju Syria till exempel. Men så finns det också saker som att man kan dansa vals, för att ordet val finns med i ordet. Nu säger jag god morgon till Elaine i Hultsfred.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, kan du hjälpa oss denna morgon i vårt bingo?
1: Ja då, ja, jag hade ju lite olika rutor, men vi tar väl att jag personröstar.
0: Röstar mer på person än parti, kryssar vi för då. Vad är det som du tänker där när du ska gå till vallokalen och rösta?
1: Ja, men jag kände att det här var en person som jag tror kan jobba för landsbygden och föra fram det här, och att landsbygden ska vara levande och ja, lite down to earth.
0: Ja, men hur bra koll känner du att man har på de lokala politikerna i sitt område där man bor?
1: Ganska dåligt egentligen. De är ju faktiskt ganska många.
0: Ja, det finns ett par att välja på.
1: Det finns ett par att välja på, ja.
0: Men på, är det så att det är liksom, man tittar mer åt rikshållet då?
1: Nu gjorde jag det. Det har, ja, på riks då har jag inte personröstat förut. Men nu hade jag den möjligheten, så jag tänkte, nej nu, den vill vi ha upp i riksdagen.
0: Ja.
1: Så då kryssade jag någon annan till kommunvalet.
0: Ja, jag förstår. Men du Elaine, hur viktigt är det att gå och rösta, tycker du?
1: Jätteviktigt. Jätteviktigt.
0: Gör du det varje gång?
1: Något litet kyrkval här kanske.
0: Det är du inte ensam om, kan jag säga.
1: Nej, men jag röstar varje gång. Och nu så har jag väl fått, min dotter ska rösta för första gången. Och jag tror att hon kommer iväg och ska rösta. Så där, ja.
0: På valdagen?
1: Hon har flyttat, så det blir lite krångligt med hennes röstkort och sånt där.
0: Ah, okay.
1: Så jag tror hon var tvungen att vänta tills dess nu det var.
0: Jag förstår.
1: Ja,
0: men du Elaine, stort tack för att jag fick ringa upp dig och att du kunde bidra till detta valbingo. Ha en riktigt fin helg nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!
1: Hej!

0: Foreigner, jag ber om ursäkt att jag måste dra ner er med I want to know what love is. Men klockan är 7, vi ska få ekot nu med Sofia Weston om politisk representation.
1: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
2: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
3: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
2: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidlig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktionen. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
1: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
6: Föreställ dig att alla som är mot kriget går rösta 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
1: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: Känns som att det kan säkert korrigeras en hel del på den där kartan. Det kommer säkert fler länder som vill tycka till om den. Vi får väl se. God morgon säger vi i alla fall här denna fredag. Micke, Emma och Gabriel hör du hela morgonen. Vi ska snart bege oss till Oskarshamn igen, men först en koll på läget i trafiken med Clarence.
7: Och jag börjar med att upprepa att vägmarkeringar är nedkörda mellan Västervik och Oskarshamn vid avtalsvägen mot Blankaholm. Var lite vaksam där. Påverkar framförallt södergående riktning, men kan även påverka norrgående. Ligger alltså vägskyltar nedkörda där. Ett nytt jobb, Åseda Vischerum, Riksväg 23, Nyanäs, Hultarp, avstängt i ett körfält i samband med ett arbete där pågår under dagen idag. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Grisula med Half of Me. Kan Oskarshamn skapa Sveriges längsta äppelfikabord, Emma?
1: Ja, de ska i alla fall försöka. God morgon, Nionella Blundi.
2: Hej.
1: Du står och skär äpplen. För vad är det ni vill att det ska vara här på Fredriksbergs herrgård imorgon, Nionella?
2: Mm. Imorgon samlar vi människor. För de ska sitta tillsammans och vi kan fika tillsammans här hos oss.
1: Och det ska bara vara äppelbakverk?
2: Ja, precis, för det är äppelsäsong just nu.
1: Och vi måste backa bandet, för du var ute och gick promenader i Oskarshamn. Och vad såg du då i alla trädgårdar här under sensommaren?
2: Ja, jag såg det mycket äpplar som var på marken. Och jag trodde att det är jättesynt att se hur de går till spillo.
1: Så då har du ditt café tillsammans med din man och då ber ni oskarshamnarna om någonting. Vad vill ni ha?
2: Ja, precis. Vi bad oskarshamnare att komma till oss. Och om de behöver inte de äpplena, de kan hämta till oss de äpplena.
1: Fick ni in många?
2: Ja, det var 100-130 kilo kanske.
1: Du visade mig en film på när ni har fått in 3 stora plastbackar med massor med fina äpplen.
2: Ja, precis. Men det var bara video. Det var på en dag. Men vi gjorde det 4 månader insamling.
1: Men trodde du att ni skulle få in så mycket?
2: Nej, det var oväntat.
1: Vad tänkte du när det kom så mycket äpplen?
2: Jag tänkte det kommer flera, men först de kom med påsar, sen med korgar och i slut kom de med lådor.
1: Ja. Men då fick ni in så mycket och bestämmer er för att nu måste vi göra något av alla dessa äpplen.
2: Ja, precis. Så vi bestämde oss att nu är det tid att ge tillbaka till oskarshamnare. Och vi fått äpplen. Och då bestämde vi att baka äppelkakor, äppelpajer och bjuda in hela Oskarshamn för att sitta tillsammans och fika.
1: Och du har ju, ni har ju redan förberett såklart, där har vi nästan lite äppelpajsmuffins som står bredvid där. Och vi måste gå in här i ett rum, häng med Nionella. Vi måste lämna köket och gå vidare till ett rum. För att det är så här du tänker dig att det ska se ut, att det står framdukat och folk kan sitta tillsammans som här över en kopp te eller en kopp kaffe.
2: Precis, men det ska vi göra imorgon, hoppas vädret blir bra. Det blir ett långt bord där ute på framsidan och alla människor kommer att sitta tillsammans. Även
1: varför är det så viktigt för dig att man sitter tillsammans och fikar?
2: För jag vill inte att någon känner att han är ensam och jag vet inte, vi vill göra den här platsen inte bara att sälja kaffe och kakor. Vi vill göra det mötesplats där människor kan komma och känna sig själv hemma och prata med varandra och umgås med varandra.
1: Du vill ju göra Sveriges längsta äppelfikabord.
2: Ja, precis.
1: Jag kollade, det finns långa smörgåsbord och långa rulltårtor. Det finns inte något långt äppelfikabord.
2: Då kommer vi att vinna.
1: Ja, det kommer ni faktiskt. Man får om man vill också här skänka en slant till Barncancerfonden. Men är det viktigaste för dig att göra ett väldigt långt bord eller att folk känner att det finns gemenskap när man är här?
2: Precis, att folk ska känna att det finns gemenskap. Ja.
1: Det är ju en väldigt vacker blåvit kakelugn här på herrgården där fikat är uppdukat. Du har ju plockat fram, där är ju en, är det en tartlett eller vad är det?
2: Det var äppelkaka och de andra det är tartaletter med äpplen och kanel.
1: Kan du fortfarande njuta av äppelkaka eller är du väldigt trött för att ha bakat av alla dessa äpplen?
2: Nej, man blir aldrig trött på äpplen.
1: Säger Nionella här i Oskarshamn. Ja, men då så vi tar väl en fika innan jag drar.
2: Ja, absolut.
1: Ja, då gör vi det. Underbart, det är inte varje dag man får börja med äppelkaka till frukost faktiskt. Jag tar den, det är lugnt.

0: Adele med Someone Like You i P4 Kalmar. Och Gabriel, en man i 50-årsåldern, har anmält att han blivit misshandlad av flera personer i Hultsfred igår kväll.
1: Enligt polisen, som kallades till en bostad under natten efter att mannen sagt att han blivit misshandlad utomhus av en eller flera personer. Men omständigheterna då i övrigt kring det här säger man är oklara än så länge. Mannen blir undersökt av ambulanspersonal på plats, men han behöver inte följa med till sjukhus, och än har polisen ingen misstänkt i det här ärendet.
0: Igår kunde vi också berätta att flera partier i Smålandslänen vill utrota vargen i Småland.
1: Det kommer från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet, och KD, de vill ha jakt på varg. Men att få igenom det här, det verkar vara svårt, det tror i alla fall vargexpert Olof Liberg.
2: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, därför att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va?
1: Han varnar också för att skulle man genomföra detta i Småland kan man få ett sluttande plan där det blir svårt att säga nej på andra platser i Sverige.
0: Och sen är det många som har gått runt den senaste tiden och hoppats att den här gruppen skulle återförenas.
3: Ja!
1: Ja, Spice Girls, de har ju den senaste tiden lagt ut flera ledtrådar på sociala medier inför ett tillkännagivande klockan 3 igår. Många fans, de började ju tro att kan det vara en återförening som nalkas, men ack, det blir inget nytt studioalbum eller turné. Istället så släpper den brittiska gruppen en ny stor samlingsbox.
0: Ja, det är ett antiklimax, tror jag, för fansen.
1: Jag tror man kan beskriva det så rätt spot on faktiskt.
0: Mm. Ja. Den här morgonen, Gabriel, så har vi ett bingo också. Med valfokus. Jag tänker att vi ska ta oss vidare där och se om vi kan få mer hjälp. Jag säger god morgon till Conny i Blankaholm.
4: God morgon.
0: Du, Conny, du ska ju göra något idag som sen kommer att bli verklighet då på söndag, lät det som. Vad är på gång?
4: Jag ska ut på jakt efter en riktigt stor, fin karéstek.
0: Mm. Vad ska du göra med den?
4: Den ska vara fet och fin, och så på söndag ska det serveras som en späckad med plommon och äpple.
0: Låter gott.
4: Ja, då, gräddsås och potatis. Så att det blir ett riktigt fin valfläsk.
0: Kommer laga valfläsk. Jajamän, den finns med i bingot och går att kryssa för där. Du, är det här en tradition?
4: Nej. Det är första gången som jag gör det, men det kan bli en tradition.
0: Ja, att laga valfläsk på valdagen, varför inte? Ska det här vara liksom så långkok, att det ska bli riktigt mjukt och liksom falla isär?
4: Ja, det är ju... ja, 3 timmar i grytan, vet du.
0: Ja, det är fina grejer. Men du, det här är inte det enda som är nytt när det kommer till valet för dig i år, för du har också testat att förtidsrösta för första gången.
4: Ja, det gjorde jag faktiskt. Det kom jag på här om dagen att ja, jag gör nog det, för att jag kommer ha fullt upp med valfläsket på söndag.
0: Ja, det är jättebra, Conny. Rösta klart valfläsk på söndag och sen följa hur det går. Underbart. Tack för att du var med i vårt bingo. Ha nu en riktigt fin helg.
4: Tack detsamma.
0: Hoppas fläsket smakar.
4: Det kommer du att göra, garanterat.
0: Ha det bra.
4: Hey.

0: Hygg form i hans Barbados. Här är låten Kom hem. Ja, nyss fick du höra Conny som ska laga valfläsk till valdagen nu på söndag. Det var en ruta i vårt bingo och Emma, vi fortsätter kämpa på.
1: Ja, det gör vi. Väldigt lite fläsk här. Mer äppeltartlett som jag uppenbarligen har ätit till frukost idag. Jag vet inte vad hälsokostnaderna säger om det, men strunt i dem. För Nionella, du kan faktiskt hjälpa mig med en ruta. Det är ju du som har bakat här och du dricker lite morgonkaffe. Vilken ruta kan du hjälpa mig med?
2: Ja, jag har inte bestämt vem ska jag rösta på.
1: Du har inte fortfarande bestämt
2: inte
1: det?
2: Inte än.
1: Nionella, det är ju bara... Det är ju fredag och så är det lördag och så är det söndag.
2: Vi hinner.
1: Hur ska du veta på söndag, tänker du?
2: Jag kommer att samla information kring
1: partierna. Mm. Du sa till mig att du pratar mycket med vänner.
2: Ja, precis. Vi ska prata med dem och bestämma.
1: Men ni blir inte ovänner om politik?
2: Nej, absolut inte.
1: Så himla bra. Micke, då kan vi kryssa in. Vet inte vilket parti du ska rösta på. Då har vi Nionella där, så då. Mycket bra. Vi kämpar väl vidare, eller hur?
0: Jajamän, visst gör vi det. Vi har fortfarande flera rutor kvar som har varit på festival i sommar, jobbar med valet, har varit på valsafari, röstar blankt och den mycket svåra fyller år på Valborg.
1: Några, ja, Nionella fyller år 30 mars. Det gills ju inte.
0: Nej, tyvärr. Det räcker ju inte riktigt hela vägen. Nu tar vi ekot med Sofia Weston.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
3: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var ekot på en minut.

Robin med Hang With Me. Ja, valbingot kommer fortsätta hela morgonprogrammet. Förlåt om du tycker det är tjatigt, men vi kämpar ju på. Vi har ju kommit ganska långt än så länge, jag och Emma. Men det finns några saker kvar, som att du är en soffliggare och inte ska rösta. Eller att du har val i ditt namn. Exempelvis att du heter Walter eller Valentin eller något sånt där. In och gå in på våra sociala medier för att se hela brickan och hjälp oss. Nu lokala nyheter med

0: Blivit misshandlad av flera personer i Hultsfred igår kväll. Enligt polis som kallades till en bostad under natten så har mannen uppgett att han blivit misshandlad utomhus av en eller flera personer. Men i övrigt så är omständigheterna kring händelsen oklara. Mannen blir undersökt av ambulanspersonal på plats men behöver inte följa med till sjukhus. Och ännu har polisen ingen misstänkt här.
1: Och det har uppstått en spricka bland Sverigedemokraterna.
0: Ja, för samtidigt som partiet i Kalmar går till val på att stoppa en öppen vårdanstalt i centrala Kalmar har partiet röstat för anstalten i regionen.
2: Vi har ju varit emot den hela tiden. Regionen ser ju att de vill ha in lokalhyra för en fastighet som bara står tom och kostar pengar. Kriminalvården säger att de vill ha 100-150 platser medan jag ser oron hos kommuninvånarna och ser vad det kan kosta.
3: Mia Luäng är första namn på Sverigedemokraternas lista i Kalmar. På valaffischen slår hon fast att hon inte vill se en öppen anstalt på det gamla psykiatrin, mitt inne bland bostäder och nära skola. Det kan också bli en dyr historia, menar hon.
2: För blir det så att det behöver mer trygghetsinsatser, mer belysning, hur kommer det vara vid skolan? Alltså de kostnaderna kommer ju faktiskt hamna på kommunens skattebetalare.
3: Samtidigt. När regionen fattade beslutet att hyra ut, då sa partikollegan Martin Kirchberg ja.
4: Det var väldigt enigt kan jag säga i regionstyrelsen. Alltså vi kan inte stå med tomma lokaler och kommer då kriminalvården med en fråga om att ha en öppen anstalt. Då har vi inga invändningar till det utifrån regionens synvinkel. Att SD Kalmar nu agerar, det gör man ju baserat på vad man har fått för feedback från boende runt omkring där.
3: Mia Luäng tycker att regionen ska tänka om.
2: Jag tycker att man ska backa lite och se över det en gång till.
5: Mm. Är ni sams fortfarande?
2: Ja, det är vi. Men ja, så vi är överens att vi inte är överens helt där.
0: Reporter var Erik Arrhenius.
6: De är överens, eller de är sams, så det är inte så mycket till spricka kanske då.
0: Nej, men ändå en liten knakar i fogarna kanske.
6: Ja, exakt. Sen ska vi till Mönsterås, för där finns det patienter på socialtjänsten som har larmat, och det är om att de liksom överhör samtal genom väggarna.
0: Ja, vittnen berättar att de hört gråtande barn och känsliga berättelser om arga föräldrar. Det här skriver tidningen Barometern OT. Sofia Nyström, som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i kommunen, hon säger att man ser allvarligt på det här eftersom alla ska kunna lita på sekretessen. Hon säger också att man har genomfört åtgärder, bland annat slutat använda ett samtalsrum efter att man har fått kännedom om detta.
6: Du råkar inte ha varit på valsafari någon gång?
0: Nej, det har jag inte varit.
6: Nej, vad synd. Det är en av rutorna i vårt valbingo nämligen. Så om du som lyssnar varit på valsafari, ring 0480 45 80 90 och hjälp oss. 0480 45 80 90 alltså. Vi ska över till Clarence på trafiken. Det har skett en olycka.
7: Ja, en olycka på en mindre väg, men det kan ställa till bekymmer för den som ska ta sig fram där. Det är mellan Nygård och Ishult, länsväg 757. Strax öster om Krokstorp, där är det en olycka med en lastbil. Och där kan man nog kanske räkna med att det kan vara väldiga problem med framkomligheten. Så att, har du planerat att åka den vägen mellan Nygård och Ishult, då kanske det är väl bättre att välja ett annat alternativ. Räddningstjänst är på väg till platsen där strax öster om Krokstorp alltså. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Vi tar oss fortsatt vidare i vårt val bingo. Rutorna går åt här och nu ska vi beta av ännu en. Jag säger god morgon till Anneli i Borgholm.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej, vilken ruta kan du hjälpa oss med?
1: Kan dansa vals.
0: Du kan dansa vals, underbart. Då gör vi en liten sån här. Får visa att vi officiellt tar den. När lärde du dig det?
1: Det är ju många år sedan. Man fick ju pröva på massa olika danser när man gick på buggkurs bland annat.
0: Okej, okay, men du kan alltså, du kan mycket olika danser då, eller är det bugg och vals?
1: Ja, ja, det kan jag.
0: Ja. När dansade du senast en vals då?
1: Ja, ja, jag dansade med mig själv för lite stund sedan. Jag skulle pröva okay. på.
0: Men det sitter liksom i ryggmärgen, valsen. Det där, det kan man bara sen.
1: Ja, ja, visst. Oh.
0: Perfekt ju. Ja, men då så. Det går undan här. Vi har betat av kan dansa vals alltså i vårt valbingo eftersom att ordet val finns i vals. Anneli, tack för det och trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Nu tar vi Radiosporten med William Valdetoft om att det är finalklart i New York.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
2: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Men i alla fall Maja Stark.
4: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
5: Och så Lin Grant då, Maja.
6: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start kvart över åtta

0: Pernilla Andersson med Rosor. De två senaste valen så har området Kungshall i Nybro haft lägst valdeltagande i hela Kalmar län. Men det hoppas man ju kunna ändra på i år. God morgon, Daniel Abrahamsson.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är verksamhetschef för Fryshuset i Kungshall och min kollega Annika träffade ju dig tidigare i veckan för att prata om just valdeltagandet där. För den som inte hörde det då, kan du bara berätta hur liksom dåligt valdeltagandet har varit i Kungshall tidigare?
1: Jo, men alltså vi är ju lokal för förtidsröstning i Kungshall och vid förra valet så var det 30 stycken som var förtidsröstade. Allt som allt så var det 57% som röstade i området Kungshall, vilket också är ju sämst i länet.
0: Och i år då så går det ju betydligt bättre. Hur många har röstat i Kungshall hittills?
1: Igår så var sista dagen för att kunna förtidsrösta hos oss och då var det 230 personer som hade varit och förtidsröstat. Och det här är ju någonting som vi är jättenöjda och jättestolta över att vara en del av.
0: Det låter ju som en megasuccé.
1: Ja, absolut. Alltså det här är någonting som vi betraktar det här som en succé. Så är det.
0: Alltså du är redan inne på att du är nöjd. Men ni har gjort insatser så här. Hur känner du nu kring när du ser siffran svart på vitt att förra valet 30 förtidsröster, nu 230?
1: Vi är jättenöjda och det jag tror har varit en av de här stora liksom framgångsfaktorerna i det här, det är att använda alltså trovärdiga budbärare i området som har liksom fått berätta att det är val, berätta att de ska rösta och har lyft vikten av att rösta.
0: Ja, det verkar ju onekligen ha gett skördad frukt då med tanke på hur det sett ut här. Men så valdagen och sådär, då går det inte att rösta hos er då eller?
1: Nej, det gör det inte. Utan då får man gå till de röstlokaler som man hänvisar till på röstkorten. Så att, tyvärr så har vi inte längre den möjligheten på Fryshuset Nybro.
0: Nu är det ju liksom 4 år mellan varje val så att det är ju svårt att spekulera kanske. Men känner du till nästa val då framåt att du hoppas på att det här ska kunna fortsätta i just Kungshall?
1: Absolut, alltså jag hoppas ju att Valmyndigheten kommer fortsätta använda oss som förtidsröstningslokal även i framtiden.
0: Mm. Tror du att ni undviker den här sista platsen nu med lägst valdeltagande i Kalmar län?
1: Ja, det gör jag. Alltså, nu ska man inte hoppas på att någon har en sista plats eller önskar den till någon annan. Men den får vara färdig i Kungshall nu, det tycker jag.
0: Mm. Daniel Abrahamsson säger det alltså, verksamhetschef för Fryshuset i Kungshall. Stort tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack så mycket.

0: Mor och dotter är det som slagit samman här. Pink och Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Vargen ska vi prata om, Gabriel. Det är några partier i Småland som vill utrota den från vårt landskap.
1: Ja, igår kunde vi berätta det att kristdemokrater, sverigedemokrater och centerpartister, alltså en kombo som annars kanske inte håller samman, men de är i alla fall överens i Småland då att man inte vill ha vargen där. Och KD, de går så långt att de vill ha jakt på varg. Men att få igenom det här, det kan bli svårt, tror i alla fall vargexpert Olof Liberg.
2: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, därför att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va?
1: Hör ett längre inslag om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Stafett för livet kommer att arrangeras i Västervik även nästa år. Det här beskedet kommer efter årets upplaga som ju samlar in över 500 000 kronor till cancerfonden.
1: Västervik, de var den första orten i Sverige att arrangera Stafett för livet med premiär förra året. Och cancerfondens PR-strateg Frida Ekberg säger i ett pressmeddelande att organisationen är överväldigade över det stora engagemanget ifrån Västerviksborna. Årets arrangemang genomfördes den 5 och 6 september och samlade 36 lag. Deltagarna de gick och sprang sammanlagt 1369 mil under det 24 timmar långa eventet, vars syfte var att visa stöd till personer som drabbats av cancer och deras anhöriga.
0: Och idag den 11 september så är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA där nästan 3000 människor dödades.
1: Årsdagen den uppmärksammas med ceremonier runt om i landet, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Och fyra tidigare presidenter är på plats, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump, han deltar samtidigt vid en minnesceremoni på försvarsdepartementet Pentagon.
0: Har du sett den här drönar liksom grejen de gjorde i New York?
1: Nej.
0: Nej, de använde ju då, hur ska jag förklara det här, en väldans massa drönare. Det blev som en drönarshow i New York, och de här drönarna då bildade en exakt replika då på de två tornen i liksom riktig skala, så att säga. Och så var de då på Ground Zero vid den platsen där de stod. Så det var såna här drönare som lyser upp då, inte såna drönare man hör om i krig. Och totalt så användes 2977 drönare, vilket är då en drönare för varje offer av attacken.
1: Snyggt ju. En svärm verkligen då, som på något sätt bildar då de här tornen.
0: Precis, det börjar ju som en svärm som bara susar runt. Man ser bara massa prickar som lyser på himlen. Det här är ju på kvällen när det är mörkt. Och sen då så bildar de då de här skalet av tornen, så att säga.
1: Mäktigt.
0: Väldigt, väldigt häftigt. Vi ska byta ämne raskt här, för vi pratar ju om vårt val i Sverige. På söndag är det dags. Vi kan ju påminna om att vi sänder här i P4 Kalmar under valkvällen och natten. Det kan du lyssna på direkt hos oss. Och idag då har vi ett valbingo med massa olika rutor man kan kryssa i för att hjälpa oss. Och Emma, det låter som att du hugger tag i någon i Oskarshamn just nu.
3: Jag stoppar henne på hennes petrolblå cykel. God morgon, Susanne.
4: God morgon, god morgon.
3: Vart är du på väg?
4: Till mitt jobb på sjukhuset här i Oskarshamn.
3: Har du bråttom?
4: Ja, lite grann.
3: Och hon har cykelhjälmen på, så du som lyssnar kan vara väldigt lugn. Och världens finaste, vad ska man säga, vantar med små får på. Har du stickat dem själv?
4: Nej, de köpte jag på skördefesten.
3: Riktigt söta. Men du ska hjälpa mig här med mitt valbingo. Har du förtidsröstat?
4: Nej.
3: Har du varit på festival i sommar?
4: Nej, det har jag inte varit.
3: Älskar du Valmo?
4: Ja, absolut.
3: Då är du och jag lika där. När du åker förbi de där fälten med de här röda härliga blommorna, vad går genom huvud och kropp?
4: Men man blir ju varm i hjärtat och glad.
3: Det blir man. Du har hjälpt mig med Valmorutan. Jag älskar dig för det, känner jag just nu. Du är iväg med både vantar, hjälm och cykel. Och ha en fin dag på sjukhuset. Tack. Hej!

0: Atomic Swing med Stone Me Into The Groove. Emma, har vi kommit mer än halvvägs på bingot, eller hur ser det ut?
1: Ja, det känns som att min stressnivå har gått ner bara lite. Det är en press, ska du veta, du som lyssnar, fixa 16 personer på 4 timmar. Men vi har kommit en bra bit på väg. Men varit på fest i val, har en valp varit på valsafari, rösta blank till exempel, de är kvar.
0: Ja. Det är de ju verkligen, och det är bara för dig som lyssnar att försöka hjälpa oss så gott du kan. Skriv en kommentar på sociala medier eller ring mig på 0480 45 80 90. En kommentar kommer från Eva här. Vad säger hon?
1: Jag gillar att hon har förstått vårt koncept, att det handlar om ordet val. För hon har alla val står för sig själva. Hon har valt att stå på valsedel, lämna valsedlar till vallokal på valdagen, och sen blir det valvaka. I love it, Eva. Bra att du fattar konceptet med vårt bingo med ordet val.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor med Getting Girl här i Pifra Kalmar när klockan blir 8. Det är dags för IKOT med Sofia Weston med den senaste opinionsundersökningen inför valet.
1: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är IKOTs inrikespolitiska kommentator.
2: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare. Men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
3: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
2: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
3: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
2: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
3: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
2: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
1: Sa IKOTs inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
1: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
6: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
7: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
6: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då. Du
7: kan... Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
6: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
8: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på, som de inte delar?
6: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
1: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slutcitat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, hallå, hallå. Det är fredag morgon. Micke Olsson heter jag, som du hör i P4 Kalmar. Emma Sandebäck är i Oskarshamn den här fredagen. Och så är det Gabriel Kjellander som ger dig senaste nytt från Kalmar län. God morgon! Och Clarence fortsätter att uppdatera oss på trafikläget.
9: Ja, vi har berättat om en olycka på länsväg 757, heter den, mellan Nygård och Ishult. Strax öster om Krokstorp, där har det inträffat en olycka med en lastbil. Lite oklart hur den framkomligheten där, men eftersom en lastbil inblandad så får man räkna med att det kan vara framkomlighetsproblem. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Ja, vi hör ju om Sverigedemokraterna i våra nyheter den här morgonen, och det är du som har snackat med dem, Erik Arrhenius. God morgon.
1: Ja, men god morgon, Micke.
0: För det planeras ju en ny öppenvårdsanstalt i centrala Kalmar.
1: Ja, och det är ju vid gamla psykiatrin där mellan sjukhuset och Falkenbergsskolan på södra området i Kalmar som regionen vill hyra ut och kriminalvården vill hyra. De räknar väl med sådär 150 platser.
0: Men alla är då inte överens om att det här är en bra idé?
1: Nej, de är ju inte det. SD Kalmar i kommunen då går ju hårt till val på att stoppa det här. Mia Löeng är ju första namn på listan i Kalmar.
2: Ja, men det som jag sa, regionen ser ju att de vill ha in lokalhyra för en fastighet som bara står tom och kostar pengar. Så att jag kan förstå, för det är ju det de ser. Kriminalvården ser ju att de vill ha 100-150 platser, medan jag ser oron hos kommuninvånarna och ser vad det kan kosta.
0: Men när det röstades om det här avtalet i regionen, alltså inte kommunen utan regionen, ja, då sa SD ja till att hyra ut.
1: Ja, då tog Martin Kirchberg på sig regionhatten.
3: Det var väldigt enigt, kan jag säga, i regionstyrelsen. Alltså, vi kan inte stå med tomma lokaler, och kommer då kriminalvården med en fråga om att ha en öppen anstalt, då har vi inga invändningar till det utifrån regionens synvinkel. Att SD Kalmar nu agerar, det gör man ju baserat på vad man har fått för feedback från boende runt omkring där.
0: Mm, regionen byggde ju ny psykiatri, och då har det här stått tomt ganska länge.
1: Ja, det har väl det, och Martin Kirchberg säger ganska många problem med det, inte bara att det är dyrt.
3: Tomma lokaler är aldrig bra. Det kostar pengar i drift, men det blir också så att de mer eller mindre förfaller om de inte används.
1: Vad tycker du? Man skulle kunna ha en öppenvårdsanstalt då?
3: Kriminalvården har väl kriterier för hur en sån här öppen anstalt får placeras. Uppenbarligen så uppfyllde regionens lokaler där på Vallmon de kraven som kriminalvården har.
0: Svarade han på frågan här, tycker du?
1: Nej, inte riktigt. Och Mia Löeng, hon vill inte heller peka ut någon plats. Det verkar vara lite känsligt. Men det blev ju ganska tydligt att de tycker olika. Och vad ska en öppenvårdsanstalt vara?
2: Inte mitt i ett område där det är bostäder, skolor, äldreboenden, sjukvård. Så att jag tycker att man bör se om det finns ett bättre alternativ.
0: Vad händer nu då, Erik?
1: Ja, i slutet av maj beslutade ju regionen gå vidare med den här renoveringen, 110 miljoner kanske det var, och anpassa byggnaden för en öppenvårdsanstalt, och de pengarna tar man ju in på hyran sen. Men Mia Löeng, hon vill se ett steg tillbaka.
2: Jag tycker att man ska backa lite och se över det en gång till.
1: Mm. Är ni sams fortfarande?
2: Ja, det är vi. Men... ja, så vi är överens att vi inte är överens helt där.
0: De är sams, men de tycker olika, regionen och kommunen, alltså när det gäller Sverigedemokraterna. Men vad har egentligen kommunen med det här att göra om det är en regionfråga?
1: Alltså, stämmer det med detaljplanen så har de egentligen inte så mycket att säga till om, för det är ju regionen som äger lokalerna. Och de, ja, det är som om du äger ett hus, som du, så länge du har det som bostad så... Och det ska vara en bostad, då får du hyra ut till vem du vill. Mm.
0: Hela det här inslaget finns i Sveriges Radio-appen. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Gabriel, trafiken har ju varit ute och varnat för en trafikolycka i Oskarshamn. Hur går det?
1: Ja, det är en personbil som har kört in i sidan på en lastbil och räddningstjänst och polis, de är på plats. Föraren av personbilen har fått åka med ambulans till Västerviks sjukhus. Skadeläget för personen är i övrigt oklart. Och väg 757 då, väster om orten Krokstorp, är en liten väg ska sägas, och bärgare är på väg ut dit nu och om den inte redan har nått fram. Men fram tills dess då så är vägen avstängd där.
0: De två senaste valen då har Kungshall i Nybro haft sämst valdeltagande i Kalmar län.
1: Men i år så verkar trenden ha vänt. Daniel Abrahamsson är verksamhetschef på Fryshuset.
2: I förra valet så var det 30 stycken som var förtidsröstade. Igår så var sista dagen för att kunna förtidsrösta hos oss, och då var det 230 personer som hade varit och förtidsröstat. Och det här är ju någonting som vi är jättenöjda och jättestolta över att vara en del av.
0: Det låter ju som en mega succé.
2: Ja, absolut. Alltså det här är ju någonting som vi betraktar det här som en succé. Så är det.
1: Ett jättelyft där för Fryshuset och Kungshall.
0: Emma, du är inte i Kungshall, du är i Oskarshamn. Vem minglar du med?
3: Ja, men jag började med att fråga, heter du Walter?
4: Nej.
3: Heter du Valdemar?
4: Nej.
3: Nej, inte något med val, du heter Simon.
4: Ja, stämmer.
3: Du har faktiskt, står ju utanför biografen i Oskarshamn, därför att det sker lite förändringar här nu. Vad är det som händer, Simon?
4: Ja, nej, vi har haft stängt nu i cirka 3 veckor för att renovera framförallt foajén. Och den är nu äntligen klar, så ikväll så har vi vår stora premiäröppning.
3: För det har bytts ägare här och det företag som du företräder, ni finns ju på andra små orter i Blekinge mest.
4: I Blekinge,
3: var finns ni?
4: Vi finns i Ronneby, Karlshamn, och vi finns i Sölvesborg och Olofström.
3: Vad kan man ta med sig för synergieffekter kring en biograf då i Oskarshamn när man har på de orterna?
4: Synergieffekterna vi kommer ta med oss hit är väl egentligen att vi har fler biografer, vi vet hur man driver bio, och även också då att vi kommer kunna köpa in mer saker och oftast få bättre inköpspris på mycket.
3: Popcorn.
4: Till exempel. Ja.
3: Men vad blir den stora skillnaden för Oskarshamnsborna nu då med er som nya ägare här?
4: Ja, det man kommer märka av redan från idag egentligen, det är vi öppet alla dagar i veckan.
3: Varför har man det? Hur har man råd med det om man säger så?
4: Det hoppas vi på. Men det har vi lyckats med på våra andra orter, så det är tanken vi ska lyckas med här också.
3: Du jämförde med en pizzeria?
4: Ja, jag brukar säga det att när man är hemma och man inte är sugen på det man har planerat, så tänker man inte på om pizzerian är öppen, utan då vill man bara fundera på vilken pizza man ska beställa. Lite så tänker vi med bio, att man ska inte behöva tänka på om vi är öppet eller inte.
3: Så capricciosa eller Hawaii, vilken väljer du?
4: Då är det nog en capricciosa, för annars tycker jag inte om.
3: Och vilken film väljer du idag?
4: Idag är det Resan till Piemonte.
3: Se där, tack för det här, Simon.
4: Tack själv.
5: Tack själv.
6: P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Stella Lefty med Boston. Men Emma, du hänger i Oskarshamn. Du har pratat med mycket människor den här morgonen.
1: Så rolig morgon. Springer på så mycket folk. Jag väntar bara på att jag ska få träffa en valp. Men tidigare så får jag ut ur radiobilen därför att det stod några som skulle lösa p-biljett här i Oskarshamn. Örjan och Moj ska på gympa. God morgon, Örjan.
2: God morgon, god morgon.
1: Du hade en ruta som du kunde hjälpa mig med i vårt valbingo.
2: Ja, jag har faktiskt röstat.
1: Varför har du gjort det?
2: Ja, för jag skulle hit er sen. Men då vill jag vara klar hemma.
1: Aha, så, men varför vill du inte rösta på valdagen?
2: Nej, jag tycker jag ska rösta hemma.
1: Så kände du?
2: Ja, just det.
1: Men Moj, ni hör ihop, ni är särbos. Men Moj, du ska rösta på valdagen. På söndag.
3: Jag ska.
1: Så ni hör ihop, men ni röstar på olika dagar, Örjan?
2: Ja, just det.
1: Men det får man leva med.
2: Det får man leva med, ja.
1: Pratar ni mycket politik?
2: Ja, det gör vi.
1: Är ni ense eller oense?
2: Ense.
1: Gud vad skönt, jag hörde en terapeut som sa att det ändå var bäst i det långa loppet. Iväg med er på gympa nu. Och tack för det här. Och Moj, ha en fin valdag på söndag när du röstar. Hej!
0: Emma, då är den rutan klar. Vi kör en sån. Sen nu då till en av de rutor som vi ändå trodde kanske kunde vara svårast den här morgonen. Och det är Peter i Oskarshamn också som hjälper oss med den. God morgon, Peter.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad är det du har varit med om?
4: Jag har varit på valsafari.
0: Valsafari! Berätta, när var det här och ja, hur var det?
4: Ja, det var 9 år sedan på Island på min hustrus 50-årsdag.
0: Oh, häftigt.
4: Så var vi ute och tittade efter vikval, tror jag det hette.
0: Okej, och fick ni syn på någon eller?
4: Ja, det fick vi.
0: Ja, gälls det som valsafari om man inte ser en val?
4: Det kan jag inte tänka mig.
0: Ja, okej, olika svar.
1: Ja, det gills för mig. Okay. Det var valsafari, okay. Punkt.
0: Ja, men nu fick du syn på dem. Hur var det där och då? Kan du beskriva känslorna?
4: Det var kallt.
1: Men är det också en lite jobbig känsla när man är ute på ett sånt enastående stort öppet hav och letar efter väldigt stora djur? Alltså, känner man sig liten som människa? Förstår du vad jag menar?
4: Ja, det vet jag inte. Man var väl mest förväntansfull och ville se.
0: Och det fick du?
4: Ja.
0: Och några år senare så fick du glädjen att höra av dig när du såg rutan varit på valsafari i vårt bingo.
1: Ja. Tusen tack!
4: Jag tänkte att jag får hjälpa er med något.
1: Ja, bra.
0: Underbart, Peter. Tack för det. Ha en riktigt fin helg nu.
4: Ja, detsamma.
0: Så lämnar vi över ordet till Sofia Weston på Ekot.
4: Ja, tack.
5: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer det 3,2% mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader, en sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
6: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
5: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.
7: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Mike Oldfield med Moonlight Shadow och sen Maggie Riley då som sjunger. Du ska få nyheter med Gabriel nu där vi ska börja vid en trafikolycka i Oskarshamn.
1: Ja, under morgonen har en personbil kört in i sidan på en lastbil. Räddningstjänst och polis

0: angrepp på får som ligger bakom förslaget från partierna. I Småland är det inte möjligt att hänga in allt tillräckligt bra för att skydda fåren, enligt både politiker och många experter. Men det räcker inte med att få länsstyrelserna lokalt att gå med på det här. Olof Liberg tror att förslaget kämpar i uppförsbacke, även om vargstammen i Sverige skulle klara sig utan Småland.
1: Om man tillåter det på ett ställe, då blir det svårt att försvara att man inte ska göra på fler ställen. Och då kan det bli problem för vargstammen om man börjar utrota varje län efter län.
0: Ett annat problem är att vargen är svårjagad när det inte är spårsnö och att vargar gärna vandrar.
1: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, därför att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va?
2: Säger Olof Liberg vid Lantbruksuniversitetet, och reporter det var Leif Johansson.
3: En man i 50-årsåldern har anmält att han blivit misshandlad av flera personer, det här igår kväll i Hultsfred.
2: Ja, enligt polisen då, som kallades till en bostad under natten, berättat mannen ska ha sagt att han blivit misshandlad utomhus av en eller flera personer. Men i övrigt så är omständigheterna kring händelsen oklara. Mannen blir undersökt av ambulanspersonal på plats, men han behöver inte följa med för sjukhusvård, och än har polisen ingen misstänkt där.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Kalmar går till val på att stoppa en öppenvårdsanstalt här, så har partiet röstat för anstalten när det gäller på regionnivå.
2: Mia Luäng, som är första namn på Sverigedemokraternas lista i Kalmar, säger så här.
4: Vi har ju varit emot den hela tiden. Regionen ser ju att de vill ju ha in lokalhyra för en fastighet som bara står tom och kostar pengar. Kriminalvården ser ju att de vill ha 100-150 platser, medan jag ser oron hos kommuninvånarna och ser vad det kan kosta.
2: Men hennes partikollega i regionen, Martin Kirchberg, ser inga problem med den öppna anstalten från sin horisont.
5: Det var väldigt enigt, kan jag säga, i regionstyrelsen. Alltså, vi kan inte stå med tomma lokaler, och kommer då kriminalvården med en fråga om att ha en öppen anstalt, då har vi inga invändningar till det utifrån regionens synvinkel. Att SD Kalmar nu agerar, det gör man ju baserat på vad man har fått för feedback från boende runt omkring där.
2: Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio.
3: I den appen finns hur mycket som helst. Det finns nyheter, det finns nyheter från världen, det finns program som det här, det finns poddar. Allt på en och samma plats. Sveriges Radio-appen heter den. Du kan också göra valkompassen där. Om det är så att du inte bestämt dig inför valet nu på söndag, påminn också om att vi har en valvaka som du hör direkt här i P4 på söndag kväll. Clarence, vad är status i trafiken?
6: Jag har ju berättat om en olycka på en mindre väg mellan Nygård och Ishult strax öster om Krokstorp. Det är en lastbil där. Jag är lite oklar över hur omfattande det är, men jag har inte fått så mycket samtal om det. Det är inte något samtal alls egentligen, mer än att jag har fått information om olyckan. Så att ska du åka den vägen ska du ändå veta att det kan vara besvärligt med framkomligheten där. I övrigt så har vi inte fått in rapporter om några större störningar. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Och det är på sin plats att vi gör en liten efterlysning nu, för att det är en timme och 20 minuter kvar av programmet. Vi har väldigt få rutor kvar att kryssa i den här morgonen i vårt val bingo. Det som efterlyses är någon som röstar blankt och då kan vara öppen med det. Man kan ju vara anonym naturligtvis om man vill det. Någon som har val i sitt namn. Vi snackar liksom Walter, Valentin, Valentina. Jag vet inte, Valdemar kanske man kan, det kan man ju också heta. Och sen någon som fyller år på Valborg som kan vara med och prata. Det är det vi har kvar i princip den här morgonen. Hjälp oss så blir vi glada. Nu Radiosporten med William Valdetoft och det blir golf.
1: Radiosporten kopplar upp golfen direkt.
2: Nu har Solheim Cup-golfen inletts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Lin Grant som spelar ihop har spelat första hålet i sin match och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag, men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
1: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen den spelas sent imorgon kväll.

0: Dolly Parton med Jolene. Ja, nyligen så blev det ju lag på mobilförbud i skolan, men de är inte ensamma om mobilförbud. För i veckan så läste jag i barometern OT att den hockeyallsvenska klubben IK Oskarshamn har valt att göra samma sak, Emma.
1: Och den som har tagit det här initiativet är A-lagets tränare Jeff Jakobs. God morgon, Jeff.
2: God morgon.
1: Vi finns ju omklädningsrummet här där allt hänger upphängt som det ska. Röda brallor på sina platser och alla skridskorna. Det är otrolig ordning. Varför har du infört ett mobilförbud till exempel här i omklädningsrummet?
2: Nej, men jag tror att i många lag så är omklädningsrummet, där är det nog, jag tror att det är många lag som inte har mobiler här. Jag tror att den stora grejen som vi kanske införde var i våra sociala ytor där vi har, ja, men en soffgrupp här ute och där de kan ta en kaffe och sitta och prata innan och efter träningen och även i samband med mat där vi känner att vi, ja, men jag tror att vi har en vinning som lag och som grupp om vi pratar mer med varandra än vad man gör om man har telefonerna med sig i de utrymmena.
1: Så det gäller här i omklädningsrummet i uppehållsytan där vi ser spelare sitta på andra sidan korridoren där och när ni käkar. Men varför ville du göra det här?
2: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Och det kan vara om allt möjligt. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar, ja, med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man, ja, man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
1: Ja, från ditt perspektiv med de erfarenheter som du har inom sporten, hur brukar det se ut till exempel i sådana uppehållsytor då som...
2: Ja, men det är ganska vanligt i uppehållsytorna att man sitter med telefonen och scrollar helt enkelt. I omklädningsrummet brukar det vara lugnt med telefonen. Det är sedan gammalt att man inte brukar ha. Men just de här uppehållsrummen så har det varit lite för mycket de senaste åren att man sitter med telefonerna istället för att prata med varandra.
1: Har du själv lätt att fastna framför skärmen?
2: Ja, men jag är inte den bästa där heller. Så att, vi har också försökt in i tränarrummet att vi lägger ifrån oss telefonerna på ett ställe där vi inte sitter vid våra datorer. Också för att få igång det här pratet och att man inte störs av mobilen.
1: Men jag förstår att det här ger fördelar alltså i avklädningsrummet, i uppehållsrummet. Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
2: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen, att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera, ja, med våran säsong. Att, ja, men att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen och ja, men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
1: Jag har förstått att ni började med det här lite smått förra säsongen, men nu är det tydligt. Vad har spelarna sagt om det här?
2: Nej, men jag har inte hört någonting faktiskt, så att vi har ju pratat lite med spelarna redan i fjol när vi införde det här, men jag upplever inte att det har varit någon stor grej. Så att,
1: men det är inte så här när de sitter samlade här att någon bara, men kolla Robban, han har sin mobil, lite som skolmiljön kanske kan vara.
2: Nej, det är ganska lugnt. Vi har haft någon gemensam lunch där det var någon som hade telefonen när det varit lite diskussioner om det. Annars så har det varit väldigt bra. Jag upplever att de är med på tåget.
1: Snackar de bara hockey eller vad snackar ni om då nu när ni får tillfälle att faktiskt ha face-to-face-samtal?
2: Ja, jag sitter ju inte med dem jämt i uppehållsrummet, men jag tror inte de bara pratar hockey utan de pratar nog allt möjligt som man gör i den åldern där de är, om livet och de skeendena de är i.
1: Tror du att det här är något som kommer sprida sig till övriga klubbar?
2: Ja, men jag tror att det är på gång generellt. Min känsla är att utan att jag har koll på hela samhället så känns det ändå som att vi är på gång och mer strama åt dem.
1: Vi smyger bara lite, ja, mot uppehållsrummet. Du är avslutningsvis, Jeff, ni ska åka till Kalmar idag för träningsmatch, visst är det så?
2: Ja, det stämmer.
1: Hur är det med mobilförbudet på bussresorna?
2: Ja, men där har vi inte satt något mobilförbud än.
1: Ja, man kan bara sticka in micken så hör man, de bara pratar och,
2: ja,
1: pratar,
2: jag vet,
1: och pratar. Inga mobil, ni kan fortsätta prata, det är bara P för Kalmar som hör vad ni säger. Ja, härligt, Jeff. Lycka till får jag säga, så får jag säga lycka till Kalmar då. Och Vimmerby och Västervik och alla hockeylag i hela Kalmar län, så att ingen blir arg och ringer P för Kalmar nu och säger att vi står på någon sida. Men mobilförbud i go. Tack för det här, Jeff.
2: Tack. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh, my.
3: I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary med Alex Warren. På socialtjänsten i Mönsterås så är det patienter som har överhört samtal genom väggarna, och det har man nu larmat om, Gabriel.
1: Ja, så är det. Det är personer som vittnar om att man har hört gråtande barn och även hört samtal, känsliga sådana, berättelser om arga föräldrar. Det här skriver tidningen Barometern OT. Sofia Nyström, som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Mönsterås kommun, hon säger att man ser allvarligt på de här uppgifterna, för då alla ska kunna lita på att sekretessen upprätthålls. Hon säger också att man nu slutat använda ett av samtalsrummen efter att man har fått kännedom om detta.
0: Området Kungshall i Nybro har de senaste två valen haft sämst valdeltagande i Kalmar län.
1: Men nu ser man en ljusning där. Kanske har trenden vänt. Vi ska höra Daniel Abrahamsson, som är verksamhetschef på Fryshuset.
2: I förra valet så var det 30 stycken som var förtidsröstade. Igår så var sista dagen för att kunna förtidsrösta hos oss, och då var det 230 personer som hade varit och förtidsröstat. Och det här är ju någonting som vi är jättenöjda och jättestolta över att vara en del av.
0: Det låter ju som en megasuccé.
2: Ja, absolut. Alltså det här är ju någonting som vi betraktar det här som en succé. Så är det.
0: Och den senaste tiden så tror jag att det är några som har gått runt och hoppas att den här gruppen ska återförenas.
1: Spice Girls har de senaste dagarna lagt ut flera ledtrådar på sociala medier inför ett tillkännagivande. Klockan 3 igår var det. Många fans, de började tro att kanske är det en återförening på väg, men så blev det inte. Det blir inget nytt studioalbum och ingen turné heller. Istället så släpper den brittiska gruppen en ny stor samlingsbox.
0: Så känner nog många.
1: Det tror jag.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: 2012 så körde hon över allt motstånd i Eurovision Song Contest och vann då för första gången. Och sen, för några år sedan, så tog hon hem en ny Loreen här med Euphoria. Vi har ju ett valbingo den här morgonen ifall du inte lyssnat. 16 rutor, olika saker kopplat till val. Vi tänjer lite på gränserna. Bland annat pratade jag ju nyss med Peter då, som valit på valsafari. Nu har jag med mig Urban i Ruda. God morgon, Urban.
1: Hej på dig, Micke.
0: Ja, vad i detta bingo är det som du kryssar i?
1: Ja, jag får kryssa i sofligan därför jag har aldrig röstat i hela mitt liv.
0: Hur kommer det sig att du aldrig röstat i hela ditt liv, Urban?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen förklaring. Det är om det är lathet eller ointresse.
0: Ja, men är du ointresserad av politiken?
1: Det kan jag inte säga egentligen, för politik, det blir man utsatt för hela dagen egentligen, eller jämt och ständigt i princip.
0: Men känner du då inte att du kan liksom, att din röst har något värde, eller?
1: Det kan väl vara så, men annars är det väl att jag litar på mina medmänniskor, att de röstar rätt.
0: Okej. Ja, det är ju speciellt ändå. Du har bara valt att låta bli, och det är såklart att man har rätt till det. Men du, har du en soffa där hemma då?
1: Ja, det är dåligt med det, men...
0: Så vad ligger du på istället?
1: Det brukar vara uttagen utav kaktusen, så att...
0: Vad ligger du på istället?
1: Ja, jag får väl lägga mig i sängen.
0: Okej, okay. en sängliggare som inte röstar då? Ja, det funkar det mer då. Urban, är du säker då att du inte ska dra till vallokalen nu på söndag?
1: Ja, jag är ganska säker på det. För okay. Det är ju så mycket andra val man måste göra i tillvaron.
0: Ja, det är
1: som
0: sant.
1: Som är enklare.
0: Ja, det kanske det är.
1: Men det är enklare att välja elbolag, för det tar man ju det billigaste. Men jag vet inte, det kan man väl inte gå efter i politiken.
0: Nej, det är svårt.
1: Det billigaste.
0: Du, Urban, tack för att jag fick slå dig en pling här och att du bidrog i vårt val. Bingo, ha en riktigt fin helg.
1: Ja, då gjorde jag ett bra val och inga då.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Ha det gott. Hej!
1: Hej då!

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ja, en efterlysning gör jag nu till dig som lyssnar. Är det så att du heter någonting med val i namnet, typ Walter eller Valdemar, då vill jag att du hör av dig. Det kan också vara i efternamnet som val är med. Det är en ruta i vårt bingo vi inte har lyckats lösa än så länge den här morgonen. Kan du hjälpa oss där blir vi väldigt, väldigt glada. Ring 0480 45 80 90. Nu är dags för Ekot med Sofia Weston.
1: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
4: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
3: Det finns löften om att tjäna snabba pengar. Och det är någonting som genom alla år har lockat till en början kanske unga män. Och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
4: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val. Och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet. Och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
5: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting de flesta förlorar på.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger Kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
6: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
7: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
6: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades två personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
0: Det är ju fredag morgon. Hoppas att du känner att du har en riktigt bra start på den här helgen. Det är soligt väder till en början och sen kommer molnen tätna på från väst över Kalmar län. Micke, Emma och Gabriel är med dig. God morgon, god morgon. Så hör vi också Clarence på trafikredaktionen.
8: Jag kan upprepa varning från tidigare att det kan vara en del skyltar kvar på vägbanan E22 vid Gladhammar. Sådana här skylthållare eller fundament för skyltar som står mitt på vägbanan. Var lite vaksam på det vid Gladhammar E22, Västervik-Oskarshamn. Och olyckan med lastbil med Nygård och Ishult, det verkar vara avklarat och jag har, vad jag förstår, så ska det vara framkomligt där igen. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Jag ropade på hjälp innan ekot och ja, det verkar som att jag har fått den. God morgon Lena från Byxelkrok.
9: Ja, god morgon, god morgon.
0: Vad har du för dig den här fredagen?
9: Ja, vi är på väg till Uppsala.
0: Vad händer där?
9: Ja, vi ska träffa barn och barnbarn och min man har en kusinträff som ska göras. Så det är, ja... Ja. Ett årligt besök kan man säga.
0: Ja, det låter trevligt. Det låter trevligt. Ja. Och så är du med här nu då i P4 och bidrar till bingot för Lena. Vad kan du hjälpa mig med?
9: Lassvall.
0: Lassvall, är det ditt efternamn
9: ja,
0: då?
9: Mitt efternamn, ja.
0: Ja, och i ordet eller namnet Lassvall så finns då VAL val.
9: Ja.
0: Där kryssar vi för den. Alltså den här trodde jag aldrig vi skulle klara, Lena.
9: Ja, men det var väl bra att jag kunde bidra med någonting.
0: Jo, du har verkligen gett mig stor glädje den här fredagen, det kan jag hälsa. Underbart Lena Lassvall, stort tack för att du hörde av dig.
9: Ja, tack så hemskt mycket själv.
0: Och ha nu en kanonhelg i Uppsala.
9: Ja, men det ska vi ha och trevlig helg på dig också.
0: Hej!
9: Ja, hej då, hej.

0: Material Girl med Madonna. Ja, Emma. Nu ska det lagas mat till valdagen.
1: Ja, vad gör du av ditt valfläsk? Eller som man säger på språket som uttrycket kommer ifrån, danskan.
2: Valfläsk.
1: God morgon, Fredrik Fritjof.
3: Ja, men god morgon.
1: Du, vad ska vi göra av valfläsket?
3: Ja, men det där är ju intressant ju. När jag fick reda på att det skulle komma så tänkte jag så här, vad fasiken är valfläsk? Ja, när man, lite som man lovar någonting och så blir det inte riktigt som man förväntade sig.
1: Jag tror att du har förstått det här helt
3: utmärkt. Vad bra. Ja, men då är jag jätteglad alltså. Ja.
1: Så vad ska vi laga här idag?
3: Nej, men då tänker jag så här, klassisk husmanskost är ju raggmunk med fläsk då. Men då tänkte jag, gör vi en fusion på det här.
1: Vad är fusion?
3: Fusion är att när man blandar ihop olika saker. För det är lite så jag tänker att de som är partiledare och driver sina frågor, de blandar också ihop saker. Och då tänkte jag, jag gör det också. Så nu ska vi göra en Asian fusion av raggmunk med fläsk.
1: Otroligt spännande. Vi finns ju hemma i ditt kök här i Oskarshamn. Ska säga att du var ju vår mästerkocksdeltagare här för ett par säsonger sedan.
3: Härligt, ja.
1: Men du kan ju fortfarande laga mat fastän du inte är med i Sveriges mästerkock. Det är så himla härligt att kunskapen sitter kvar. Vad har vi i pannan just nu?
3: Ja, men nu har jag gjort då en... Ja, men på en bra amadinpotatis har jag gjort raggmunksmet. Men nu har jag lagt i både finstrimlad salladslök, ingefära och lite vitlök i den.
1: Varför amadinpotatis?
3: Ja, men det är bara för att den är min favoritpotatis så man kan göra allting. Så måste man välja en sorts potatis så tar man amadin.
1: Det här har du rivit?
3: Det har jag rivit, ja. Precis som en raggmunksmet ska jag. Lite råraka-aktigt idag.
1: Men har du ägg, mjöl?
3: Nej. Så lite mer råraka då ska vi säga. Men raggmunk kan man göra på olika sätt.
1: Men det här är ju inget fläsk.
3: Nej, men fläsket kommer ju snart.
1: Var är det då?
3: Ja, men det är ju faktiskt, kör jag airfryer idag, så.
1: Varför fläsk i en airfryer? Jag tittar ner här i den här svarta lilla lådan. Varför så här?
3: Ja, men jag tycker det är så jäkla smidigt att jobba med en airfryer. Och just nu när det är bara du och jag som ska käka så tänker jag att ja, men då räcker ju airfryern bara rent allmänt att göra några skivor i.
1: Men varför inte steka på spisen som du gör med råraken?
3: Ja, men det är stekoset tror jag. Och sen just att man kan styra den här temperaturen och krispigheten. Och det
1: Vad kommer Asian Fusion in på fläsket?
3: Nu ska jag se vad fan hittar jag på. Ursäkta, vad hittar jag på där? Nu måste jag tänka efter. Jag har gjort en chili honung. Sen har jag någonting med det som jag inte kommer ihåg nu, faktiskt.
1: Det är ju den här.
3: Jo. Ja, lite sesamolja i också.
1: Det blir japanskt, asiatiskt, inte bara japanskt.
3: Ja, så det har jag liksom glazat fläsket med.
1: Du har penslat det med den lilla marinaden.
3: Ja, men precis.
1: Så rått fläsk, om man säger så. Ja. Pensla med marinad ner i en airfryer, yes. Eller in i din ugn skulle man kunna göra.
3: Allting som man vill värma att göra.
1: Ja. Ja, då så. Då tänker jag att vi ska laga vidare här i Fredriks kök här i Oskarshamn. Vi ska dra igång airfryern. Rårakan ska vändas och sen kommer vi väl tillbaka för att prata mer. Välfläsk.

0: Self-Aware med Temper City. Micke i Storebro, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, faktum är ju att jag har pratat med dig tidigare i samband med just bingo. Och ja. Det är samma typ...
1: Ja, vi är vana, det var jag pratade om.
0: Ja, i samband med bingo. Då var det när det var ett kungabingo för att kungen, jag vet inte, firade han några år på tronen eller fyllde han jämt? Jag kommer inte ihåg.
1: Vi fyller i år samma dag han.
0: Ja, precis. Och nu då, på valbingot så har vi en ruta kopplad till val som du kan bidra med. Och det är då, naturligtvis.
1: Jag fyller år var det.
0: Ja, två gånger har du kunnat hjälpa till med den.
1: Ja, men jag gör vad jag kan.
0: Ja, det är väldigt, väldigt tacksamma för. Ja. Gabriel, svag fantasi från mig att ha samma ruta två gånger.
1: Ja, det får gå. Jag bjuder på det.
0: Ja, det är tacksamt. Då har vi fått in någon som fyller år på Valborg, alltså i vårt valbingo. Nu är det bara en ruta kvar. Det är någon som röstar blankt. Så om det är så att du röstar blankt, du som lyssnar, hör av dig till 0480 45 80 90 eller skriv till oss på våra sociala medier. Micke, stort tack för att du hjälpte till här. Ha en fin helg nu.
1: Detsamma.
0: Ha det gott. Hej.
2: Och nu har vi med oss
3: omvärldskollen.
4: Omvärldskollen.
5: Med morgonens nyhetsmaterial.
3: Omvärldskollen.
2: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, här hoppar vi mellan det ena och det andra. Det är mat, det är bingo. Nu omvärldskoll, Gabriel, där vi inte är i Kalmar län alltså.
6: Nej, det är vi inte. Utan vi är, ska man säga, Storbritannien kanske. För det handlar om en dyr klänning som går upp för auktion. Det är prinsessan Diana of Wales berömda Revenge Dress. Som ska säljas på auktion hos Sotheby. Och den här klänningen då blev känd efter att hon 1994, samma kväll som dåvarande prins Charles i tv-intervju erkände sin otrohet, så hade hon den här på sig. Den här affären då, som blev en av de största kungliga skandalerna under 90-talet. Och ja, händelsen gjorde då att plagget fick namnet hämndklänningen.
0: Ja, men den är ju rätt snygg. Är den kort?
6: Ja, precis. Det är en klänning som beskrivs som svart åtsittande, bara axlar och sån, ja, precis som du säger, åtsittande. Och Diana tog, man beskriver det som att hon tog kontroll över berättelsen om sig själv under en svår period i livet med den här på sig.
0: Så frågan är ju, vad går den för?
6: Man uppskattar då, innan den går under klubban, så ska den turnera runt till bland annat New York, Genève och andra ställen, Hongkong. Men man uppskattar då att priset kommer landa på mellan 1,4 till 2,8 miljoner svenska kronor.
0: Tror du man har på sig den sen, eller tror du man bara liksom sätter den på en sån mannekäng?
6: När ska man ha den, undrar jag. Men också med den här historien att det är en revenge dress.
0: Ja, man ska spara den tills ens partner varit otrogen då.
6: Exakt. Då står man där med den i full dress.
0: Ja. Okej, revenge dress alltså. 2 miljoner drygt. Det är vad den uppskattas till. Det kan bli mer.
6: Det kan bli mer. Den har inte gått under klubban än.
7: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Hey Brother med Avicii den här fredagsmorgonen där vi närmar oss valet med stormsteg på söndag. Och vad passar då bättre, Emma, än att laga lite valfläsk till just valdagen?
1: Ja, det passar alldeles utmärkt. Jag är hemma i Oskarshamn här hos kocken Fredrik Fritschoff. Han har då gjort asiatisk touch på valfläsket. Han har penslat det här grisfläsket. Det är ju inte av djuret val, men det är inte riktigt meningen med valfläsk heller. Han penslar det med lite chili, honungolja och lite sesamolja i det. Och så ska han in i airfryen. Och japansk soja såklart. Fredrik, hur skulle du säga att grisköttet och fläsket står sig just nu?
2: Ja, men det är lite upp och ner tror jag. Framförallt så tror jag att det är en sån här dansk känsla. Att vi har så massproducerat, att grisen inte mår bra och då vill man inte köpa det. Och sen så har man tappat också glädjen i att laga det och kunskapen tror jag.
1: Men du, lagar du fläsk?
2: Oh ja.
1: Vad lagar du?
2: Nej, men alltså jag har danska vänner. Vi var ju på 60-årskalas i Roskilde bara för 2 veckor sedan och får naturligtvis på den här buffén ribbistek. Alltså dansk fläskstek med den här otroligt härlig krispiga svålen. Ja, det är fler som behöver lära sig det.
1: Men skulle du säga att nymodigheter har tagit över som pancetta eller guanciale om det nu heter så?
2: Ja, men alltså det är ju storytelling också att man sätter en parmaskinka. Men de flesta parmaskinkorna har jag lärt mig är ju från Sverige för att grisarna i Italien är sämre. Så att många av de här fina parmaskinkorna är faktiskt grisar från Sverige.
1: Jag kan äta italiensk griskind, men 4000 för en svensk. Ja, typ
2: men,
1: så.
2: Ja, men det är konstigt.
1: Italienarna har lärt sig det här med storytelling. Det gör du också nu när vi lagar valfläsk eller välfläsk. Kommer ju från danskan, bildat efter det gamla talesättet. Stora ord och fettfläsk fastnar inte i halsen. Syftar alltså på tomma och yviga ord. Men nu blir det råraka med salladslök och grejer här i köket. Så vi ska avsmaka sen. Du får nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikator opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.
0: Sofia Weston är det som har hållit dig uppdaterad hela morgonen. Häng kvar. Efter Ella Langley får du lokala nyheter om det som händer här i Kalmar län.

0: Ja, det är en låt som vi har vant oss vid att höra här på P4 Kalmar. Det är Ella Langley med Choose in Texas. Nu lokala nyheter med Gabriel, där vi ska börja i Nybro.
1: De senaste två valen har Kungshall i Nybro haft det sämsta valdeltagandet i länet, men i år verkar trenden ha vänt. Daniel Abrahamsson är verksamhetschef på Fryshuset.
2: I förra valet så var det 30 stycken som var förtidsröstade. Igår så var sista dagen för att kunna förtidsrösta hos oss, och då var det 230 personer som hade varit och förtidsröstat. Och det här är ju någonting som vi är jättenöjda och jättestolta över att vara en del av.
0: Det låter ju som en mega succé.
2: Ja, absolut. Alltså det här är ju någonting som vi betraktar det här som en succé. Så är det.
0: Tror du att ni undviker den här sista platsen nu med lägst valdeltagande i Kalmar län?
2: Ja, det gör jag. Alltså nu ska man inte hoppas på att någon har en sista plats.

0: och se vad det kan kosta.
1: Mia Lueng är första namn på Sverigedemokraternas lista i Kalmar. På valaffischen slår hon fast att hon inte vill se en öppen anstalt på det gamla psykiatrin, mitt inne bland bostäder och nära skola. Det kan också bli en dyr historia, menar hon.
0: För blir det så att det behöver mer trygghetsinsatser, mer belysning, hur kommer det vara vid skolan? Alltså de kostnaderna kommer ju faktiskt hamna på kommunens skattebetalare.
1: Samtidigt, när regionen fattade beslutet att hyra ut, då sa partikollegan Martin Kirchberg ja.
2: Det var väldigt enigt, kan jag säga, i regionstyrelsen. Alltså vi kan inte stå med tomma lokaler, och kommer då kriminalvården med en fråga om att ha en öppen anstalt, då har vi inga invändningar till det utifrån regionens synvinkel. Att SD Kalmar nu agerar, det gör man ju baserat på vad man har fått för feedback från boende runt omkring där.
1: Mia Lueng tycker att regionen ska tänka om.
0: Jag tycker att man ska backa lite och se över det en gång till.
3: Mm. Är ni sams fortfarande?
0: Ja, det är vi. Men ja, så vi är överens att vi inte är överens helt där.
4: Mm, Erik Arrhenius var reporter här.
5: Och Stafett för livet kommer fortsätta arrangeras i Västervik även nästa år.
4: Ja, det beskedet det kom efter årets upplaga där deltagarna samlade in över 540 000 kronor till cancerfonden. Västervik var första orten i Sverige att arrangera Stafett för livet med premiär förra året. Och cancerfondens PR-strateg Frida Ekberg, hon säger att organisationen är överväldigad över det stora engagemanget från Västerviksborna.
5: Ja, de sprang ju något enormt.
4: De gjorde det, de sprang och de gick tillsammans då, ja, men över 1000 mil, ja, det här dygnet man höll, ja, på.
5: Fruktansvärt imponerande, och fina pengar in till cancerfonden också. Clarence, lite vägarbiten, är det det som pågår?
6: Jo, men det kan väl alltid vara intressant att få information om det. Ska du passera Nybro idag fram till strax efter lunch klockan 14 när satt som sluttid, så pågår ett arbete förbi Nybro. Påverkar båda riktningar där på 25an. Om du har tips till oss, då kan du ringa 020 999 444.

0: Sjung halleluja med Orup. Det är 23 minuter kvar av programmet. Vi har två rutor kvar att kryssa i. Bingot, Rickard Lindgren, god morgon.
1: God morgon, Micke.
0: Du kan faktiskt hjälpa mig.
1: Ja, jag kan göra det. Jag ser ju, du har fått bingorutan av det här. Jag ser ju här uppe i högra hörnet, har en valp. Tack.
0: Eller fast valp, var viktigt.
1: Kanske jag ska säga.
0: Ja, vi har lekt med orden här. Allt som har VAL sammanhängande. Du har en liten valp. Mm. Vad är det för skojare?
1: Han är schäfer. Mm. Snart 12 veckor gammal.
0: Mysigt.
1: Det är mysigt, men det är också fullt upp.
0: Ja. Några busigheter?
1: Ja, han har ju lärt sig, vi kör ju sån här valphage som det heter, sån inhägnad som han ska vara i. Den har ju lärt sig hur man tar sig ur nu.
0: Kaoset har bara börjat, Rickard.
1: Kaoset har bara börjat, ja. Så är det.
0: Du, nu dör vi i Radiosport med William Waldetoft.
2: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
3: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant, som imponerar och har spelat stabilt i sex hål, leder klart 3 upp mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
2: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
4: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
2: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Vi tar oss tillbaks till mästerkocken kök i Oskarshamn, Emma, där det lagas valfläsk.
1: Ja, det gör det. Valfläsket alltså har kommit ut. Fredrik Fridtjofs airfryer. Detta valfläsk som är penslat med lite chili och honungolja och japansk soja. Precis. Och så har du gjort en råraka mamma, din potatis, salladslök, lite sesamolja. Var det något mer? Vitlök?
2: Ja, precis. Ingefära sa du det.
1: Ja, det sa du. Sa jag. Ja. Inte jag. Och så har du gjort lite special med lingon här.
2: Ja, men det är lingon kimchi.
1: Vad betyder det?
2: Nej, men alltså kimchi är så inne nu. Men det ska man liksom ha med massa rismjöl och grejer sådär. Med salladskål.
1: Koreanskt.
2: Och... koreanskt, ja, precis. Men nu tänkte jag så här, nej men vi för in alla smaker in till lingon. Jag har inte smakat det ännu, så vi får väl hålla äten, men ja.
1: Och lingon, smakerna kanske kommer egentligen från en färdig kryddpasta, kan man väl säga, som är mjuk i sin form.
2: Ja, gochujang.
1: Ja, nej, ungefär så, men det finns att köpa på närmaste butik. Precis. Ska vi smaka då eller?
2: Ja, kan vi göra det?
1: Jag tar med det här, ja, och du tar med dig en egen tallrik till bordet här hemma i huset i Oskarshamn. Men du, innan vi smakar måste jag faktiskt fråga dig också. Tycker du att den här rätten, för det här gör vi ju under temat så lagar du ditt valfläsk, är den valfläskig? Alltså så som vi faktiskt använder ordet, alltså att det ser riktigt fancy ut, men den kan vara rätt innehållslös.
2: Ja, jag tror att tvärtom. Att, jag tror att den är tvärtom faktiskt.
1: Att den inte ser så fancy ut menar du, men innehåller mycket smaker.
2: Ja.
1: Fast jag tycker den är väldigt vacker här. Det är en gyllenbrun stekt råraka. Nu får du ta den micken också. Ja. Och så har vi det här fläsket då. Vad hoppas du att den här smakupplevelsen ska ge mig?
2: Ja, men alltså lite förväntat, oväntat på något sätt, känner jag. Ja, det ska bli jättespännande. Jag måste smaka på fläsket där, känner jag. Nu förstör vi nästan husmanskost.
1: Nej, det här är så goda smaker. Sältan från fläsket, som inte bara smakar kött, om du fattar vad jag menar, du som lyssnar. Utan de här, chilin är absolut inte för starkt. Det finns en liten sötma. Och sen salladslöken och ingefäran gör ju supermycket för upplevelsen av den här råraka. Lingonen var väldigt, väldigt goda. Bäskan lite från lingonen finns ju kvar.
2: Ja, det ska det vara.
1: Ja, som säger till att här är jag ett lingon i din lilla gom. Och sen kommer den här kimchi-smaken.
2: Ja, men precis, precis.
1: Du ville ha Asian fusion och det fick du.
2: Tycker du
1: det? Jättejättegott. Är det här något som du skulle kunna göra till valvakan på söndag när du lyssnar till exempel i P4 Kalmar, P1 eller SVT?
2: Man får inte säga så här, men alltså... jag är överraskad alltså, av mig själv. Jag tror inte att det skulle smaka så gott.
1: Fredrik hade inte gjort den här rätten förut, utan du har ju komponerat den för valfläskintervjun nu.
2: Absolut. Och tänkte så här ska det bli och undrar hur det smakar.
1: Men när du tänker på uttrycket vad valfläsk kommer ifrån, stora ord och fett fläsk fastnar inte i halsen. Hur applicerar vi det på den här rätten?
2: Ja, men då är vi fel ute, för egentligen skulle jag ha tagit bort massa saker.
1: Varför?
2: Ja, men det är väl lite så valfläsk är. Man säger att ja, men du ska få det här om du röstar på oss. Mm. Och sen så håller man inte det.
1: Men rätten håller vad den lovar, tycker jag.
2: Ja,
1: är det okej?
2: Okay? Det tycker jag. Så att jag hade varit rätt ute.
1: Så, vill du laga något annorlunda med temat valfläsk till söndagens valvaka eller kanske till fredagsmiddagen ikväll? Då har du det här. Vad kallar vi det?
2: Ja, jag vet inte, men...
1: han är så uppfylld av sin egen maträtt så han bara äter.
2: Ja, men lingonkimchi var så jäkla bra alltså. Skit i det.
1: Vad kallar vi det?
2: Svårt att komma på någonting så här bra. Kan inte du hjälpa till?
1: Ja, men då tänker jag att vi har asiatisk råraka med valfläsket, chili honungstekt valfläsk och kimchi-lingon.
2: Ja, det är jättebra. Sen kan vi säkert verka fram ett gemensamt namn.
1: Ja, just det. Men vad kan det bli? Samlingsregering. Nu käkar vi.
2: Alla rätt.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, och tänk om vi skulle kunna lösa en full bricka på detta bingo. Det är inte många rutor kvar och lite tidigare i morse så träffade Emma ett glatt gäng som vi inte hunnit höra än.
1: Alltså det är backigt i Oskarshamn så jag är lite flåsig, men på er väg till skolan möter jag hela gänget. Hej!
2: Hej!
1: Vem har vi här?
2: Hedda.
3: Matilda.
4: Enja.
1: Vilken skola?
4: Oskargymnasiet.
1: Jaha, gymnasiet. Så då har ni en liten bit att gå nu. Ni kommer inte för sent, va?
4: Nej då.
1: Hörde ni? Jag söker någon som har varit på festival i sommar. Har ni det?
5: Ja.
1: På vilken då?
5: Latitude 57.
1: Bra. Du bryter ihop här nu. Vad är det bästa med Latitude 57?
4: Att det är så mycket roliga folk där.
1: Men vilken artist såg du i somras som du kände så här? Det här är jag riktigt glad över att jag såg.
4: Bolaget.
1: Var det det bästa?
4: Ja.
1: Ösigt.
4: Ja.
1: Kan ni någon låt av bolaget så här på rak arm? Jag kommer inte på.
4: Jag kan inte gå.
1: Jag kan inte gå. Men det kan ni, för ni ska gå till skolan. Men vad betyder Latitude 57 som festival för Oskarshamn, tycker ni?
4: Jättemycket.
3: Det är ju den stora alltså, höjdpunkten på sommaren. Liksom, så.
1: Fint att man går då också när man väl bor här.
4: Ja.
1: Hörde ni, nu ska ni få gå till skolan. Första ämnet för dagen, vad är det?
4: Svenska.
1: Så inte så mycket val där kanske?
4: Nej.
1: Får ni rösta?
4: Nej.
1: Är det sådär när man inte får rösta när det är så mycket tugg om valet att man nästan längtar till man får gå dit själv?
4: Ja.
1: Hade ni vetat idag vad ni skulle rösta på?
4: Ja.
1: Jag kommer inte fråga er om val, men hörde ni, ha en ljuvlig fredag!
0: Tack! Underbart, då gör vi så, för vi har fått in varit på festival. Gabriel, vet du hur många rutor vi har kvar?
6: Ja, men det ser ut som att det bara är en kvar.
0: Det är bara en kvar och 8 minuter kvar på programmet. Frågan är vi hinner få in någon som röstar blankt. Är det så att du röstar blankt, ring 0480 45 80 90. 0480 45 80 90.
6: Är det här en valbingorysare då?
0: Ja, det är det verkligen. Vi får se om vi har ett resultat innan programmet är över. Vi tar lite nyheter under tiden. Danske Bank höjer nu de bundna bolåneräntorna.
6: Ja, listor. Räntan på bolån, bundna bolån höjs med upp mot 0,25 procentenheter. Och till TT så säger banken att det osäkra läget på finansiella marknaden kvarstår. Geopolitiska spänningar, högre energi- och råvarupriser samt förändrade förväntningar på framtida styrräntor har bidragit till de här förändringarna man gör nu då. De rörliga bolåneräntan, den lämnas oförändrad.
0: Och vargen har ju blivit en valfråga. Det är några partier i Smålands länen som vill utrota varg från Småland.
6: Ja, ett gäng som man kanske inte ser samarbeta så mycket, i alla fall inte inom Kalmar län och på kommunnivån. Det är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som vill ha bort vargen. Men att få igenom det här kan vara svårt, tror expert Olof Liberg.
7: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, därför att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va?
6: Och skulle det bli verklighet av ett sånt här förslag, så är Olof Lidberg orolig för ett sluttande plan.
7: Om man tillåter det på ett ställe, då blir det svårt att försvara att man inte ska göra på fler ställen. Va? Och då kan det bli problem för vargstammen om man börjar utrota varje län efter län.
0: Så kan det bli. Vi letar fortfarande efter någon som röstar blankt. Du kan få vara anonym. 0480 45 80 90 är numret.
8: P4 Kalmar.
9: Sveriges Radio.

0: med Clean Bandit och Jess Glynn. Och Emma Wahlbingot är snart över.
1: Yes, jag ska lämna Fredrik, kocken här. Tack för valfläsket, Fredrik.
2: Tack så mycket, det var helt vilt. Hej, Magnus.
1: Ja, ja, limone eller något. Hej då.
0: Ja, en ruta kvar, den blir inte av. Men skitsamma, det går inte att kalla det här för ett misslyckande.
1: Nej, så roligt. Tusen tack alla som har bidragit i Oskarshamn och i våra sociala medier och via telefon.
0: Vi kör vidare. Glöm inte valet på söndag och vår valvaka som vi... Oj, sände då. Vad hände här? Det var jobbigt ljud.

0: Musikredaktör Maria Ensell har stått för musiken den här fredagen. Sist ut i morgonprogrammet blev The J. Giles Band med Centerfold. Nu är klockan 10, du ska få senaste nytt från Sverige och världen. Ekot Henrik Sell är här.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
3: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
4: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
3: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 10:03.
5: Jajamän, 10:03 är klockan den här fredagen i P4 Kalmar. Jag och Maria har skickat iväg Arvid söderut, inte så långt som till Medelhavet, men nog faktiskt Torsås kommun, och där är han ju nu någonstans. Exakt var i kommunen har du landat, Arvid?
6: Jag har landat i Söderåkra, i ett litet köpcentrum är jag på nu. Det var här vi var och snackade om fläktar i början av sommaren.
5: Just det. Det var en väldigt varm dag.
6: Ja, nej, jag skulle säga det behöver man inte snacka om idag, kan jag säga. Nu är det lite kyligt.
5: Ja, är det det? Ja, det är det, va?
6: Ja. Det är väldigt myligt i alla fall.
5: Ja, kan man säga att shorts-säsongen är över? Jag vet inte hur man ska uttala det. Jag har fått lite bannor för vilket. Shorts.
6: Shorts-säsongen hade jag nog sagt är officiellt över.
5: Ja, okej. Det håller jag med om och skriver under på. Det här med shorts eller shorts, det hade jag och Annika en diskussion om en gång. Det är så pass stor att jag gick ut på stan och frågade folk hur det ska uttalas. Och jag hade fel, ja, såklart.
6: Eller så säger man som jag gör, så här, shorts.
5: Shorts? Den köper jag. En gång till.
6: Ja. Shorts.
5: Shorts?
6: Ja.
5: Shorts. Nej, en gång till.
6: Shorts.
5: Shorts. Vad säger du om den? Är den bra?
6: Du behöver öva lite till.

0: Fun med Cyndi Lauper, och det vill tydligen min kollega Arvid också ha. På bilden Arvid vi har lagt ut på sociala medier så står det raka rör på din t-shirt. Varför det?
1: Ja, det är en referens till den stora mannen, myten, legenden Carl P. Dahl, Kalle P. Dahl som han också kallades.
0: Såklart det är. Ja, det är en uppmaning med utropstecken. Jag gillar ju den t-shirten du har där faktiskt. Du, i samma bild så frågar vi ju människor, vad gör du under valhelgen? Du kanske följer valet, du kanske refsar röv, du kanske tar sista doppet för sommaren, vad vet jag. Du frågar folk i Söderåker idag, Arvid.
1: Ja, det gör jag. Jag står här med Torsten. Tjena!
2: Ja.
1: Vad ska du hitta på mig på söndag? Ska du lyssna på valet, valvakan?
2: Väldigt lite på söndagen. För att jag är tvungen att gå upp ganska tidigt på måndag morgon sen.
1: När ska du upp på måndag morgon?
2: Så där vid 5-tiden.
1: Usch, det ska jag med faktiskt, alltså, fast lite tidigare. Men vad ska du göra så tidigt på en måndag?
2: No, jag brukar åka med bussen mot Kalmar och sen tåget till Växjö till jobbet sen.
1: Ah, så du jobbar i Växjö?
2: Ja.
1: Ah, ja. Men det är ju en bit att åka. Håll någon timme väl. Men ska du göra något annat skoj i helgen då?
2: No, man tar nog det här, deltar i något lite orienterings...
1: Ska du inte orientera?
2: Jag ska lite orientera, ja, på lördagen.
1: Ja, vad kul. Berätta mer om orientering. Vad ska du hitta på med?
2: Ja, det finns, vi har i Torsås OK här en sån här liten träning här på lördag morgon i Söderåkra faktiskt.
1: Är det väl länge sedan jag var ute med en sån karta och kompass och sprang i skogen? Vad är liksom fascinationen med att ut och orientera?
2: Ja, man håller igång sig ordentligt och det här. Jag är ju 60-årsåldern så att man behöver hela tiden öka lite det här. Att man det här så... träna lite och så här, för att det är mer och mer motstånd med åldern, men man måste liksom ändå bita hjärnet så att säga.
1: Ja, såklart. Tävlar du något också?
2: Alltså jag tävlar mest med så här öppna klasser, alltså inte tävlingsklasser. Det är tävlingsklasser, så då brukar man alltid få någon tid och det kan vara långt att åka och då blir det att passa den där tiden och sånt här. Så att,
1: Om jag får testa dina kartkunskaper lite snabbt, om jag ska ta mig till Söder eller till Torsås, för just nu är vi ju i Söderåkra, vad ska jag hända om du kan peka mig i rätt riktning?
2: Ja, du ska dit åt det där hållet där.
1: Nu pekar han bakom oss, ja. Det hållet, är det norr, söder eller öster eller väster?
2: Det är lite snett söderut.
1: Lite snett söderut. Ja, du verkar som en verkar ha koll på kartan och kompassen.
2: Ja, och de där riktningarna har man ju koll på så länge det är dagsljus åtminstone. Men det blir ju jättemycket svårare på nätterna.
1: Kan du navigera efter skärmar?
2: Jag kan ju de där vanligaste kärnbilderna. Men jag har en son som har gått en, vad heter det, sjöfartsutbildning i Kalmar. Han lär ska kunna ganska bra det där.
1: Ja, det tycker jag är fett. Vet du, kan man, du hittar så här polstjärnan? Liksom?
2: Den hittar jag nog, ja.
1: Den har jag alltid svårt att hitta.
2: Ja, det är ju Lilla Karlavagnen och sen har man ju Lilla Björn, och där har man ju den där i ändan så att säga.
1: Ja, jag ska titta efter den om det kan sluta vara så himla möjligt här.
2: Man brukar ju se jättetydligast här på vinterhimlen alltid den här Orion och den här, vad heter det, Stora Karlavagnen, Stora Björn.
1: Ja. Nu har vi berört många ämnen här, allt från valet till hur man orienterar sig efter stjärnorna. Men om vi bara tillbaka till på söndag. Har du liksom någon, ska du äta något gott? Jag har funderat lite på om man ska kunna äta någonting som typ så här representerar de olika partierna. Har du något så här planerad middag i helgen?
2: Hördu, det är ju så här att just nu så har man ju fruktträdgården full med en massa olika typer av bär och frukter och sånt här. Så att man kan ju göra pajer av olika typer av färger åtminstone. Men att, jag vet inte om vi gör det därför att det just nu är val, utan det, men att sådär att göra någonting med all den frukt som ligger i trädgården är ju ganska viktigt att plocka bort den så att säga.
1: Ja, men det kanske inte är dumt. Om man ska sitta och dygna och kolla på hela liksom när de räknar rösterna, så kanske en paj inte är så dumt.
2: Ja, nej, en paj i någon bestämd färg. Det finns ju gula plommon och det finns det här svarta björnbär och det finns det här vad finns det, blåbär kanske i skogen också, det ser man ju när man orienterar förstås. Så att det finns av alla de sorterna. Någonting rött finns det också säkert där bland frukterna också. Så att.
1: Ja, men tack så hemskt mycket, Torsten. Då ska jag önska dig lycka till och ha så kul på orienteringen i helgen.
2: Ja. Jag önskar dig lycka till också.
1: Tack så mycket.
2: Ja, hej.

0: Save My Life med Kygo, Khalid och Griffin. Nej men hallå Bosse.
1: Hallå, hallå.
0: I fredags fin skjorta. Mm-hmm. Ja, den är lite höstig och mys på något sätt. I bruna toner, du är så inne.
1: Ja, precis. Jag är inne.
0: Ja, det är du.
1: Ja, det kan jag inte hjälpa, höll jag på att säga.
0: Okay. Du har prickat in det. Du prickar också in nyhetsrubrikerna med den äran. Vi börjar med att de två senaste valen har Kungshall i Nybro haft de sämsta valdeltagandet i länet.
1: Mm, just det här valdistriktet. Men i år så verkar trenden vända. Daniel Abrahamsson är verksamhetschef på Fryshuset i Nybro.
2: I förra valet så var det 30 stycken som var förtidsröstade. Igår så var sista dagen för att kunna förtidsrösta hos oss och då var det 230 personer som hade varit och förtidsröstat. Och det här är ju någonting som vi är jättenöjda och jättestolta över att vara en del av.
3: Det låter ju som en mega succé.
2: Ja, absolut. Alltså det här är ju någonting som vi betraktar det här som en succé. Så är det.
3: Tror du att ni undviker den här sista platsen nu med lägst valdeltagande i Kalmar län?
2: Ja, det gör jag. Alltså, nu ska man inte hoppas på att någon har en sista plats. Det önskar jag till någon annan. Men den får vara färdig i Kungshall nu, det tycker jag.
1: Mm, Daniel Abrahamsson där, Micke Olsson intervjuade.
0: Det är ju faktiskt så att förtidsröstningen blir mer och mer populär, känns det som, i landet.
1: Ja, men vi hade ju inslag igår eftermiddag från Vimmerby till exempel, där jag räknade ut att ungefär hälften av de som röstar totalt då, i kommunen, då, det är förtidsröster.
0: Ja, intressant utveckling där. Mm. Ja, du har fler rubriker på gång.
1: Ja, några dagar före valet skriver Socialdemokraterna att Region Kalmar län har en bra ekonomi men att den kunde varit bättre om man hade haft en rödgrön regering som då hade gett regionerna mer i statsbidrag. Sverigedemokraterna då, sin sida, de säger i ett annat pressmeddelande att Socialdemokraternas ljusa bild av regionens ekonomi, den klingar falskt, säger de. Det väntade överskottet beror då enligt SD till stor del på värdeökningen på regionens pensionskapital på börsen. Mm. Helt olika verklighetsbilder, precis som vi hört på många andra håll i den här valrörelsen.
0: Känner du hur utspelen börjar hopa sig lite nu inför själva valdagen på söndag? Känner du att nerverna tilltar hos politikerna?
1: Absolut, men just det här så är det som framkommer här är ju lite typiskt, kan jag tycka, för årets valrörelse. Ja. Och jag tycker att journalisterna hanterar det lite sämre än vanligt, att man inte kan gå in och granska mer. Si och så här är det och tala om för lyssnare och läsare istället så blir det att man, som jag gjorde nu, målar upp en verklighetsbild si, en verklighetsbild så. Och så väljarna får inte tillräcklig orientering.
0: Och det här är public service allra viktigaste uppgift. Så den här läxan tar vi till oss, Bosse. Vi rannsakar oss själva lite.
1: Det är inte bara vi, det är överhuvudtaget journalistkåren.
0: Ja, tycker jag. Bra åsikt där. För vi ska kunna leverera förståeligt material, rättvist och fint.
4: Mm. Lokal valvaka med P4 Kalmar.
5: Sen kväll från 21.30 på söndag.
6: Man är del i en demokratisk process så att det är jätteviktigt att man måste få göra sin röst hörd.
4: Valsändning från hela Sverige och riksdagsvalet i appen Sveriges Radio hela söndagen.
5: Och i radion vid 9:30 tar P4 Kalmar över.
4: Med den lokala blicken över kommunerna och regionen här i Kalmar län.
5: Lokal valvaka med P4 Kalmar.
4: Från 9:30 söndag kväll.

0: Hum hum från Humlegården, en gammal progglåt från början, tolkad vidare av Lars Winnerbäck. Arvid Tjender i fina orten Söderåkra idag. Hur är läget?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Det är bara bra med mig. Jag är lite kall.
0: Ja, du antydde ju det lite i början av programmet att det blåser nya vindar utanför fönstret och det är någon slags skifte i en smyghöst. Kan inte du tycka lite så?
1: Jo, det tycker jag. Ja. Jag ser nu bort mot, jag står på en parkeringsplats och så är det ett stort fält och så är det träd längst bort. Och bakom de träna kan jag skymta en lite klarare himmel. Om jag tittar rätt upp så stirrar jag nästan in i solen och då är det väldigt mycket moln. Så det ser ut att vara bättre väder på väg.
0: För vi är precis där tycker jag, där vi som älskar sommaren klamrar oss fast vid den och säger nej, det är fortfarande sommar. Och meteorologiskt är det ju faktiskt fortfarande sommar. Medan de som bara väntar på den här värmeljus och filt tiden i soffan säger att nej, men nu är det höst. Var är du?
1: Jag är... Nej, jag välkomnar hösten. Nu är det dags. Nu, jag tycker att hösten kan vara lite mysig.
0: Mm.
1: I morse när jag vaknade var det 19 grader i min lägenhet.
0: Mm.
1: Jag hade liksom ett fönster på vädringsläge. Det var inte smart. Så jag frös häcken av mig när jag vaknade. Så, och det var mitt wake-up call. Att säga, nej, nu är det höst.
0: Ja. Och vi hade 5 grader utanför husknuten när vi skulle gå till bilen. Så att, ja, det är någonting på gång. Och du får väl som du vill då så småningom, för hösten är ju på väg. Och du, det ska vi prata lite mer om lite senare här, för det är flyttfågeltid och ringmärkningstid. Eller hur?
1: Ja, precis. Mm. Det är det. Och ja, det är minsann. Det är nu dags för fåglarna att flytta ut och flytta ut till Afrika är väl vad de gör, Europa.
0: Ja, bland annat det, precis. Du, ja. Vi återkommer till det vid 11 bläcket.
1: Ja, det gör vi.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Extreme med sin More Than Words här i P4 Kalmar. Sent klockan är 10:30, hög tid att släppa in Bosse. Men nu ska det bli lokala nyheter. En chef som slutar i Västerviks kommun får 1,2 miljoner kronor i avgångsvederlag.
1: En ovanlig lösning enligt HR-chefen.
2: Det är ju väldigt få tillfällen en arbetsgivare hamnar i det här läget. Men nu valde vi den här lösningen för båda parters skull då.
3: Det säger Louise Flykt, tillförordnad HR- och kommunikationschef på Västerviks kommun. Som Västervikstidningen rapporterat så har chefen slutat sin tjänst av privata skäl och får ett avgångsvederlag, lön i 18 månader. Louise Flykt säger att det inte fanns luften om avgångsvederlag i anställningsavtalet och att kommunen inte har velat att chefen ska sluta.
2: Arbetsgivaren och arbetstagaren har gjort en överenskommelse och den bygger på privata skäl.
3: Hon har förståelse för att folk kan reagera på lösningen eftersom det handlar om skattepengar. Men säger att det var det bästa för kommunen eftersom de behöver rekrytera snabbt. Men då lämnar ju ni öppet för att om man behöver sluta sin tjänst av privat skäl så finns det möjlighet till avgångsvederlag.

0: Enligt en ranking gjord av de unga läkarna i SYLF, och SYLF står för Sveriges unga läkares förening. På en 6-gradig skala har Västervik fått 5,89 i betyg. Bättre betyg i undersökningen får bara grannsjukhuset Eksjö.
1: Tack så mycket för det så länge, Bosse Nilsson här i Pifra Kalmar. Ska vi nu börja prata om att man inte ska använda vattnet i Kalmar under en längre tid. Och vad det här handlar om, det får du veta alldeles strax. Ett väder har vi, och det kommer bli följande. Soligt till en början, till eftermiddagen, tätna molnen från väst och temperaturen mellan 16 och 19 grader.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough. Lyssna noga nu om du bor i Kalmar, för på tisdag ska du som bor i Kalmar helst inte spola vatten och duscha eller diska eller tvätta allt för mycket, för Kalmar Vatten ska göra ett stort underhållsarbete. Och en som ska berätta mer om det här och nu, det är Jörgen Ljungholm, avdelningschef för Riksvatten hos Kalmar Vatten. Du, vad är det för arbete ni ska göra?
1: Ja, vi kan börja med att förklara från början då att vi har under flera år fokuserat på att förnya vårt ledningsnät och bygga bort risker för att inte skjuta förnyelseskuld framåt till nästa VA-kollektiv. Och nu då, den 15 september klockan 9 till den 16 september klockan 9 utför vi en inkoppling av en av våra större ledningar som vi har bytt ut. Och det här arbetet har planerats ganska länge och görs i samarbete mellan driften på ledningsnät och vattenverket. Och arbetet görs på ett sådant sätt så att alla kunder fortfarande har vatten samtidigt som inkopplingen sker. Men det kan ske störningar då, och det är därför vi vill informera om det här arbetet. Och för att underlätta om arbetet då och minska risker så ber vi våra kunder att hjälpa oss att minska vattenanvändningen just under den här perioden.
0: Mm. Så det är inte totalstopp i kranarna, men en väldig sparsamhet ska man ha med sig helt enkelt där.
1: Ja, vi försöker ju alltid se till så att alla våra kunder har vatten, och även om vi gör svåra jobb så ska det inte

0: märkas för kunderna.
1: Men du, vilka är det som kommer påverkas av det här?
0: Ja, det är framförallt då alla som försörjs från det centrala vattenverket inne i Kalmar. Och det är då Ljungbyholm, centrala Kalmar, Lindstad, Läckeby, Revsudden, Rockneby, Koremo, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Smedby och Trekanten. Men förhoppningsvis så ska det inte märkas. Men vi vill informera då det finns eventuellt risker för driftstörningar här.
1: Kanske är bra att tappa upp lite extra vatten om man vet om att man har ett hushåll där det går åt mycket vatten, om man typ har småbarn och sånt, då kan jag tänka mig. Ja. Som förebyggande.
0: Det kan man göra definitivt. Ja. Mm. Men det vi ber om, det är ju då att man ska minska vattenanvändningen. Och vi gör ju det jobbet på ett sätt så att alla har vatten. Mm. Men då för att lyckas med det så krävs ganska mycket från vår driftpersonal. Då man får köra vattenverket och ledningarna på ett alternativt sätt. Och då underlättar det verkligen vårt arbete om vi kan få hjälp från kunderna att minska vattenanvändningen. Mm. Och kan vi hjälpas åt att få ner förbrukningen under den här perioden, så minskar vi definitivt risken för driftstörningar.
1: Där hjälps det åt. Och där fick du förklaringen till varför man ska minska vattenanvändningen just under den här tiden. Men det kan ju också bli missfärgat vatten. Hur gör vi då?
0: Ja, blir det en driftstörning och vattnet blir missfärgat, så sker det då troligtvis efter att kopplingsarbetet är utfört. Och det man börjar med då, det är att spola i kranen om det är en lindrig störning. Blir det en större störning så ser vi till att komma ut på ledningsnätet och hjälpa till att få bort den här driftstörningen. Men framförallt så ska man undvika vit tvätt då det kan missfärga. Och vi hänvisar då också till vår hemsida där vi, som vi regelbundet uppdaterar om det skulle bli en driftstörning, i och med att den är ofta specifikt anpassad till vissa förhållanden. Så titta på vår hemsida.
1: Och då repeterar vi, vi kan till och med ta vilka som kommer påverkas av det här stora arbetet vad gäller dricksvatten i Kalmar och när.
0: Ja, det är då den 15 september från klockan 9 till den 16 september klockan 9. Och de som berörs, det är ju då de som får vatten från Kalmars centrala vattenverk. Så det är centrala Kalmar, Ljungbyholm, Lindstad, Läckeby, Revsudden, Rockneby, Koremo, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Smedby och Trekanten. De berörs.
1: Och är du osäker och vill repetera det här, så har ni som sagt en hemsida också där man kan gå in på. Adressen där är
0: kalmarvatten.se.
1: Tack så jättemycket för informationen, Jörgen Ljungholm, avdelningschef för dricksvatten i Kalmar län.
0: Tack.

0: I just called to say I love you, Mr. Wonder. Hallå, Arvid.
1: Hallå.
0: Sitter i en bil, hör jag. Har du någon busshållplatsskylt som man ser var du stannat någonstans? Eller har du bara...
1: Jag hade... Nu säger jag inte den, men jag körde förbi en. Den är för långt bort för att se. Men jag är på en landsväg mellan Söderåkra och kusten, om jag säger så.
0: Aha, ja. Då vet du ungefär. Ja. Ja. Du, innan vi pratar om att spara vatten, för det här med att spara dricksvatten som Kalmarvatten var inne på, det är ju superviktigt. Det är ju en lyxvara. Vill jag bara säga att vi har ju en tråd där vi frågar lyssnarna, vad ska du göra i valhelgen? Mm. Annika skriver, vi ska tapetsera vårt kök. Det tycker jag är jätteskönt. Men vi lyssnar väl med åtminstone ett öra på valdagen. Trevlig helg på er, skriver Annika. Det är det som är så bra med radio. Att man kan göra andra nyttiga saker medan man får till sig den här informationen.
1: Ska man tapetsera efter... vilken färg på parti som vinner?
0: Kan man ju göra. Man kan ju ta en vägg för varje block om man vill.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Varför inte? Du, har du något bra spara vattenknep?
1: Jag har inte behövt tänka på det så himla mycket, men man hör ju det typ i början av sommar mer och mer att man ska spara vatten. Och ja, vad har jag för tips? Jag tänker att jag i så fall, om jag hade verkligen behövt spara vatten, så hade jag nog gått och köpt liksom på någon affär någon liksom vatten i flaska så där, om jag behöver dricksvatten liksom. Mm. Och sen så kan man ju köpa på sig, jag vet i Polen så kan man köpa rejäla vattendunkar på typ vilken affär som helst.
0: Aha.
1: Och liksom ha till lite smått och gott vad som helst. Det gjorde jag i Polen någon gång när jag var där, vill jag minnas.
0: Mm.
1: Att vi köpte med oss stora vattendunkar.
0: Aha.
1: Så kan man ha tätta händerna och så här.
0: Mm. Upptäckte när det var vattenbrist hemma, eftersom vattenpumpen lägger av när strömmen går hemma, kan man säga. Ja. Att man kan, man tappar upp vatten i diverse hinkar och sånt. Och om du visste hur mycket disk man kan skölja i samma sköljvatten. Det har jag lärt mig. Det är du.
1: Ja. Ja. Det är bra.
0: Man bör borsta tänderna i det vattnet innan man börjar skölja disken, om man nu ska vara supersparsam, så att man har det gjort, inte efter disken. I hinken. Okay.
1: Nej, det skulle aldrig slå mig. Den tanken skulle aldrig slå mig att jag skulle borsta tänderna med använt diskvatten.
0: Du anar inte vad man har tvingats göra under Gudrun, men vi kan ta den annan gång.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
0: Och Gudrun, det var ju stormen som gjorde bland annat vårt hushåll helt strömlösa i 14 dagar. Där fick vi lära oss att spara vatten.

0: musik med Small Island, landet mellan vatten, nu kulturnytt med Andrea Valderrama om en aktuell film med musik i fokus.
1: Ja, nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sist i Kulturnytt.

0: Halleluja med Dr. Alban. Och det är väl lite det som alla vi äppelälskare utbrister så här års när de svenska äpplena finns tillgängliga överallt. Och hej Anton!
1: Hej!
0: Det ska man ju utnyttja, eller hur?
1: Ja, men det tycker jag. Jag har ju hela min trädgård full av äpplen som vi inte riktigt vet vad vi ska göra av hemma.
0: Oj.
1: Så att kom gärna med tips. Nej, men jag, vi har en nyhet apropå detta då. Det är ju Neonella Blindo som försöker då, eller vill ordna Sveriges längsta äppelfikabord på sitt café i Oskarshamn under lördagen.
0: Vänta, innan det. Är det en äppelmuffins du har där?
1: Det är faktiskt en äppelmuffins som jag står och käkar, för vi firar 31 000.
0: Faktiskt, ja. Ja, det ser jättegod ut. Men då ska vi höra om ljudet.
1: Ja, men det ska vi göra.
2: Det blir ett långt bord där ute på framsidan. Och alla människor kommer att sitta tillsammans.
3: Neonella Blunde och hennes man Shadi Hussein driver kaféet tillsammans. Och idén till långbordet kom när hon var ute och promenerade.
2: Ja, jag såg det mycket äpplen som var på marken. Och jag trodde att det är jättesynt att se hur de går till spillo.
3: Hon bad Oskarshamnarna att skänka överblivna äpplen till herrgårdskaféet. Och de fick in mer än vad de var beredda på.
2: 100-130 kilo kanske. Då bestämde vi att baka äppelkakor, äppelpajer och bjuda in hela Oskarshamn för att sitta tillsammans och fika.
4: Precis.
0: Jag kollade, det finns långa smörgåsbord och långa rulltårtor. Det finns inte något långt äppelfikabord.
2: Då kommer vi att vinna.
0: Ja, det kommer ni faktiskt.
1: Ja, Sveriges längsta äppelfikabord. Vi får se om de lyckas med det, helt enkelt.
0: Är inte det världens bästa idé, tycker jag just nu faktiskt?
1: Va? Att ta vara på äpplena eller att skapa just ett långbord?
0: Att skapa ett äppelfikabord.
1: Jo, visst. Det är en väldigt bra idé. Jag blir väldigt sugen på äppelfika när jag hör det.
0: Så tror jag att du har en äppelmuffins där, Anton.
1: Ja, eller hur?
0: Kan du fixa något med mig också?
1: Ja, jag fixar.

0: Muscle In med Magnolia. Du lyssnar på P4 Kalmar denna fredag den 11 september. Nu är det dags för Ekot, för klockan har gått och blivit 11. Varsågod.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet, det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4%. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8% i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Sell.
0: God förmiddag på dig som lyssnar på P4 Kalmar. Maria och Arvid, vi är gänget denna förmiddag. Och vet du vad som händer efter klockan 12:30? Då kommer Europe spela live i den här kanalen. Vad sägs om det? Det får du bara inte missa. Alltså, Europe spelar live i P4 Kalmar. Jag vill säga bara wow på det. Men innan dess har vi massa spännande saker att prata om, bland annat småfåglarna, flyttfåglarna, som lyfter mot ett kärmare och besvärligare klimat, bland annat.

0: Supreme med Robbie Williams. Samma dag, alltså på söndag, som vi svenskar går till valurnorna, så är det ringmärkningens dag. Och den dagen ska få lite ljus på sig nu. Arvid, var är du?
1: Jag är i Gunnarstorp, precis vid kusten, vid Söderåkra ungefär, en bit utanför. Och jag står här med, jag hade en liten fågel i händerna faktiskt. Hej Gigi.
2: Hej, hej, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Du ska visa oss lite hur man ringmärker fåglar idag. Och du har, ska vi säga, 3-4 säckar, liksom plastpåsar, inte plastpåsar, men liksom plastsäckar som man kan, som gympapåsar. Och det rör sig. Ja. Som du har liksom fast kedjad på din väst och där ligger fåglar i. Hur många fåglar har du i de här säckarna? Är det en per säck?
2: Ja, jag har 2 stycken i en påse och resten är en styck då. Så att jag plockar dem precis ur det här nätet här vid vår fågelmatning. Så det är allihopa var samma art pilfink för de tycker om att komma och äta mat.
1: Ja. Ja, men du, jag tänker, ska vi ta och börja med att ringmärka de här fåglarna och visa lite hur det går till? För jag har förstått det som att de här fåglarna, de ska inte ligga för länge i säckar.
2: Nej, det är sant. Vi försöker alltid göra processen väldigt snabbt så att man inte ska stressa fågeln i onödan. Så vi tänker ju alltid på fåglarnas hälsa och det är prioritet 1. Så därför går vi in i vårt lilla labb och så får du vara med och ringmärka. Eller ja. Ni?
1: Då går vi från, där är liksom ett nät här där man fångar upp fåglarna och en liten fågelmatstation i Gigis trädgård här.
2: De här näten är ju specialsydda för att fånga fåglar så man inte kan skada dem. Så att när de kommer ner här så ser jag att de ramlar ner som i en ficka så här.
1: Ja.
2: Så att de inte trasslar in sig så mycket. Så att det här är ett väl uttänkt nät.
1: Ett helt etiskt nät för att samla in fåglar. Då ska vi gå in i labbet här som ligger i en liten stiga på Gigis tomt här då. Det är väldigt fint här. Jag kan ta och passa på att de har byggt som en liten plattform vid en björk där man kan klättra upp och kika efter fåglar. Det ser väldigt mysigt ut. Då går vi in i labbet här. Då ska vi se, då har du satt vid en liten kontorstol här.
2: Så. Då, i och med att jag inte är någon assistent, jag driver ju det här ihop med sambo, Bosse Thor, men han kunde inte vara med idag. Så då får du vara lite sekreterare åt mig. Tror du klarar det?
1: Det klarar jag. Så, då ska jag sätta mig här på andra sidan. Där.
2: Ja, du vill ha dig på andra sidan.
1: Yes. Tar jag och sätter mig här. Oh, hej. Då håller jag den här pennan. Och så har jag ett Excel-ark nästan, med information här. Och där står en massa nummer och lite art och sånt här. Och då ska jag fylla i någonstans här, antar jag. Mm.
2: Längst nere här så ska vi fylla i. Ja. Och då har vi ju här har vi hela, du ser alla fåglar får ett unikt nummer och på den här lilla ringen du ser så är det 9 siffror och sen står det faktiskt Riksmuseet Stockholm. Så all data går till ringmärkningscentralen som ligger hos Naturhistoriska Riksmuseet. Och egentligen då vi ringmärkare, vi gör i stort sett, nästan alla gör det här ideellt. Det här är alltså bara ett fritidsintresse som vi gör för att samla in data för att kunna forska mycket på fåglar. Mm. Och då ser du det här, vi sa ju bara slutsiffran och då kontrolltittar jag här och ser att det ska vara 99. Så då skriver du in 99 där.
1: Då skriver jag in 99 här.
2: Och sen dagens datum, det räcker att skriva 09.
1: Då ska vi säga där. Så.
2: Ja, det är månad 09 och vi har 11 idag.
1: 11.
2: Och sen har vi timme 11.
1: 11.
2: Och det här är en pilfink. Och vi har ju en sån här förkortning som du ser, det står där pifin får du skriva.
1: Då skriver jag in P-I-F-I-N.
2: Precis. Och det jag ska göra nu med den här då, det tar lite data på den. Först så tittar jag i fjäderdräkten om jag kan se hur gammal den är.
1: Jag måste bara snabbt säga här att du håller alltså i en pilfink i din hand just nu. Den ser så himla liten och gullig ut.
2: Ja. De känner på något sätt att man är van och trygg och lugn. Så fåglarna brukar bli ganska lugna. Du ser att den gör inte så mycket väsen. Han prasslar ju mer i påsen än vad han gör nu i handen.
1: Ja, han ser lugn ut.
2: Det är lite svårt med pilfinkar för de är lite unika med till exempel med gråsparvar och lärkor och sånt som folk vet, stara tror jag folk vet också, att de kommer byta all sin fjäderdräkt direkt efter de har fötts, så kommer de byta allting, så det är svårt att se hur gammal den här är. Ja. Så att vi får skriva ett plus på den här.
1: Ett plus. Du, vi ska fortsätta fylla i här, så spelar vi lite musik under tiden. Men vi fortsätter att köra och fylla i informationen för den här lilla pilfinken som sitter här i handen.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Klockan är 11:15. Bosse Nilsson är i studion. Vi ska prata om en glad stipendiat. För nu är det klart vem som får Gärdestads stipendiet.
1: Det blir Lovisa Niklasson från Öland som får ta emot det här stipendiet för sitt musikskrivande. Hon gör musik som rör sig mellan visa och indiepop. Och stipendiet är på 30 000 och det delas ut till oetablerade artister och låtskrivare som är under 25 år med egenskaper som ligger nära det musikaliska arv som bröderna Kenneth och Ted Gärdestad har lämnat efter sig. Bland tidigare stipendiater finns Thomas Stenström, Maja Hirasawa och Jonathan Jonsson.
0: Och tre partier vill utrota vargen.
1: Det kravet kommer från kristdemokrater, sverigedemokrater och centerpartister i Småland. KD vill ha allmän vargjakt till och med. Men vargexperten Olof Liberg, han tror inte att det går att få bort vargen.
2: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, för att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va? Bästa redskapet man har, eller hjälpmedlet man har vid jakt, är snö. För man, det är lättare då att lokalisera vargarna och det är väldigt dåliga snövintrar i hela Sverige, men särskilt i Sydsverige, så att man har inte många dagar med snö i Småland.
3: Att partierna vill göra det här, de menar ju att det är för kostsamt för att stängsla in och att det inte går att förena då tamboskap som får, som vi har mycket här i Småland, med vargstammen.
2: Längre norrut där man har lite färre får, där försöker man ju klara lösa problemet genom vargsäkra stängsel. Det anses vara praktiskt omöjligt i Småland.
1: Olof Liberg där, intervjuad av Julia Lövqvist.
0: Och så om en stafett för livet som kommer att arrangeras i Västervik även nästa år.
1: Beskedet kommer efter årets upplaga som var succéartad då deltagarna samlade in över 500 000 till cancerfonden. Och arrangörerna imponerades av engagemanget från Västerviksborna. 36 lag var med i år för några veckor sedan då. De gick och sprang sammanlagt drygt 1369 mil, så det var långa sträckor under det 24 timmar långa evenemanget. Och syftet med det är ju då stöd till personer som drabbats av cancer och deras anhöriga.
0: Det där Gärdestad-stipendiet fick mig att bara plocka en Ted Gärdestad-låt i högen, och det brukar det bli den här.

0: med Ted Gärdestad och banne mig om det inte var ABBA som var i studion och hjälpte till och både köra och spela på den tiden på den här skivan, fast då heter de inte ABBA egentligen. Vi ska tillbaka till flyttfåglarna och Arvid Tender.
1: Ja, jag har precis hittat ett nytt intresse. Hjälpa till och skriva ner data för ringmärkta fåglar. Jag står här med Gigi Salstrand på hennes tomt här vid, utanför Söderöka. Hej!
2: Hej, hej!
1: Då ska vi se. Det har ju varit den varmaste augustimånaden uppmätt på, jag vet inte hur länge, men det har varit väldigt varmt. Hur påverkar liksom det här klimatet fåglarna?
2: Inte så mycket egentligen, för att fåglarna äter ju mycket insekter och fröjer, och så att det har väl varit ganska gott om mat. Men det kan ju vara, om man säger de här våra 90% av alla fåglar kommer lämna Sverige, och många av de här är egentligen mer datumstyrda. Brukar jag flytta 11 september, då flyttar jag, så att det har inte så mycket med värme. Men däremot så kanske vi kan märka att jag tycker vi har fått ovanligt mycket fåglar ner från Europa upp till Sverige. Att om det är att fåglar i Europa i den här enorma hettan som har varit, att de har dragit sig uppåt nordligt.
1: Har vi sett några sådana mer europeiska fåglar här i Sverige nu?
2: Ja, absolut. Vi var själva på Gotland och tittade på en stentrast, och i maj var jag och tittade på den i Pyrenéerna. Vad gör den här? Vi har haft en stor gam, en grågam heter den, som lever också nere i Europa, men kanske ändå ner mot Afrika och så vidare, som har varit här uppe. Så att lite konstigt faktiskt har det varit.
1: Vi ska säga, du är också associerad med föreningen BirdLife. BirdLife Sweden heter den väl. Och vad har du för titel?
2: Jag är ledamot där i riksstyrelsen, och vi säger faktiskt BirdLife Sverige. Ja. Och BirdLife är ju en internationell organisation, och faktiskt den naturorganisation som har mest medlemmar i hela världen.
1: Mm-hmm. Så du har koll på det här med att ringmärka fåglar. På söndag så är det ju liksom den stora dagen, dagen med det stora det, för att ringmärka fåglar. Berätta lite, vad kommer att hända på söndag?
2: Ja, det är andra året i rad som vi har ringmärkningens dag, och det är flera stationer, minst 20 ringmärk upp till landet, och säkert många fler kommer öppna upp sina stationer för allmänheten för att visa hur en ringmärkning går till. Och det här är ett otroligt bra sätt att få se fåglar nära. Du fick ju själv se hur att man plötsligt får se hur en fågel ser ut.
1: Jag tror aldrig jag kommit så nära en pilfink, men du sa ju så att många åker till Öland för att se detta, men detta här är ett litet oupptäckt fågelskadarställe.
2: Ja, jag befinner mig i Torsås, och vi flyttade ju hit för att naturen är fantastisk, och många missar det. Alla åker till Öland så att man förbiser fantastiska Torsås.
1: Mm. Finns det några fåglar som vinner på det här med att det faktiskt blir varmare klimat?
2: Nej, faktiskt inte, för att vi ser ju här att vissa fåglar har börjat komma till Sverige en vecka tidigare, och de kan ju också vara specificerade på en speciell insekt som inte bryr sig om värmen utan mer går på solljuset, så att när de då ska häcka kanske inte den här maten finns som de brukar ha. Men annars så är vi i Norden kan nog se oss lite vinnare som fågelintresserade, för vi kan nog få mera fåglar upp till Sverige på grund av varma klimat nere i Europa.
1: Sista frågan, kan ni se, liksom, jag sa att du hade varit runt om i hela Europa och ringmärkt fåglar på olika ställen. Hur bra koll har du liksom på var de flyger?
2: Jag har ganska bra koll, men egentligen så är jag fågelguide, så att jag snarare sagt visar och berättar vilka fåglar vi ser. Så ringmärkning är mest här hemma vid, sen har jag gjort lite i Sverige, men många åker ju faktiskt för att utbilda sig mer till andra delar och framförallt lära folk att ringmärka.
1: Har du någonsin liksom stött på en fågel, en individ, liksom två gånger?
2: Jag här hemma, och det är ju lite intressant här, för vi har vintermatning och vintermärkning, så då kan vi se att oj, den här ringmärkte vi förra året, att han är kvar i vårt område. Men nej, den lyckan jag inte haft, men jag har hört andra som har varit i Europa och ringmärkt och har fått då en fågel de kanske ringmärkte för 3 år sedan på Gotland. Det är coolt.
1: Ja, men tusen tack Gigi, du ska få fortsätta samla in de här fåglarna och ringmärka dem.
2: Tackar.
3: Det här är P4 Kalmar,
4: Sveriges Radio.

0: Coldplays hymn for the weekend. Vi laddar ju för en spännande valweekend för dig som tycker att politik är intressant och viktigt. Men nu först och främst något jätteviktigt, nämligen nyheterna med Bosse Nilsson. En flaggvakt vid ett vägarbete i Oskarshamn blev påkörd av en bilist flera gånger igår eftermiddag.
1: Ja, den här flaggvakten, en man i 35-årsåldern, hade signalerat åt bilisten att stanna, men det gjorde inte föraren. Istället så knuffade bilen då i låg hastighet på flaggvakten några gånger. Förstås då i låg hastighet. Flaggvakten klarade sig utan allvarliga skador, men bilisten är misstänkt för då brott, och brottsrubriceringen kan komma att bli då vållande till kroppsskada.
0: Och nu ska det handla om någonting betydligt trevligare, nämligen Sveriges längsta äppelfikabord.
1: Ja, det vill i alla fall Niolella Blyndy ordna på Fredriksbergs herrgårdscafé i Oskarshamn imorgon.
2: Det blir ett långt bord där ute på framsidan, och alla människor kommer att sitta tillsammans.
3: Niolella Blyndy och hennes man Shadi Hussein driver kaféet tillsammans, och idén till långbordet kom när hon var ute och promenerade.
2: Ja, jag såg det mycket äpplen som var på marken, och jag trodde att det är jättesynt att se hur de går till spillo.
3: Hon bad Oskarshamnarna att skänka överblivna äpplen till herrgårdscaféet. Och de fick in mer än vad de var beredda på.
2: 100-130 kilo kanske. Då bestämde vi att baka äppelkakor, äppelpajer och bjuda in hela Oskarshamn för att sitta tillsammans och fika.
4: Precis.
5: Jag kollade, det finns långa smörgåsbord och långa rulltårtor. Det finns inte något långt äppelfikabord.
2: Då kommer vi att vinna.

0: Om det är lugnt och fint på vägarna i trafikens redaktion idag finns Linus.
1: Och när vi tittar till trafiken så ser det bra ut än så länge. Inga akuta trafikstörningar att nämna. Vi ska däremot nämna ett vägarbete på Riksväg 25 Nybro. Ett arbete som pågår förbi Nybro fram till strax efter lunch och påverkar båda riktningarna där. Tipsnumret det är 020 999 444.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Ja, om det är någon i Sveriges Radio skulle jag nästan vilja påstå som har varit med om många valrörelser och gjort radio av det, då undrar jag, Bosse Nilsson, om inte du leder hela ligan i Sverige.
1: Ja, det var väl för mycket. Det var mycket sagt, men
0: nej, jag är
1: helt,
0: säker på det.
1: Helt omöjligt är det inte.
0: Nej, jag tror nog att du är SM-mästare i att bevaka valrörelser i Sveriges Radio. Jag säger det helt enkelt nu. Och du, nu ska vi dra lite minnesvärda ögonblick under år tillbaka. Det här blir ju verkligen en nostalgitripp.
1: Ja, jag har ju varit med i olika valrörelser sedan 1991, och jag minns ju en valrörelse på 90-talet, och då hade vi, när partiledare skulle komma till Kalmar, så passade vi på att fråga, kan den och den partiledaren komma på telefonväkteri, och så ordnade vi en timme i programmet där lyssnarna fick ringa in. Och då på den tiden så var ju Göran Persson statsminister. Vi hade telefonväkteri uppbokat och klart, och folk ringde, och andra eller tredje samtalet kommer från en grisbonde utanför Kalmar som börjar ungefär: hej Göran, du, att priserna på kilopriset på gris har gått ner här, och jag har det lite kärvt med lönsamheten på min gård. Vad vill du göra åt det?
0: Det är en nischad fråga.
1: Jag tänkte det. Här ställer jag inga följdfrågor. Jag är inte ett dugg insatt och blev jättenervös. Och Göran Persson börjar prata med den här bonden om grispriser, hade koll på att grispriserna, eller priserna på gris, hade gått ner för grisbönderna. Och kom med olika argument, och jag satt där helt tyst.

0: det var bara, jag kunde inte göra någonting, men jag blev väldigt imponerad av att Göran Persson kunde så mycket som han kunde i den stunden. Mm. Olof Palme till exempel på sin tid, han visste ju inte vad en liter mjölk kostade.
1: Nej. Nej. Göran Persson, för den som inte minns om det var, vem var det då?
0: Ja, nej, men han var ju statsminister, socialdemokrat i många år och under stora delar av 90-talet, en bit in på 00-talet. Mm. Och sen en tid efter det här så träffade jag någon på ett helt annat engagemang, arrangemang då. Och så minns han vad jag hette. Jag tänkte, jättekonstigt.
1: Men imponerande, för du ska veta som lyssnar att när man börjar få såna här nischade frågor, när det är finliv, när det är siffror och sånt där, då får till och med vi kalla fötter, men det här kunde Göran Persson.
0: Jag försökte ju hjälpa lyssnarna, för att då ibland så slingrade ju sig partiledarna, men det behövdes ju inte här, utan han var det raka svaret, och jag undrar om den där grisbonden röstade på Göran Persson i det där valet. Ja, det kan vara så.
1: Du, det var någon incident i Hultsfred med Maud Olofsson som var partiledare för Centern.
0: Ja, det var ju en bit in på 2000-talet där, och på den tiden hade vi ju lite mer uppdelat nischade program. Vi hade ett program som hette, jag tror det hette Direkt, som gick med lite mer aktualiteter mellan 12 och 1 och sen mellan 4 och 5:30. Och i valrörelsen så skulle Centerns dåvarande partiledare Maud Olofsson, hon skulle komma till gågatan i Hultsfred och hålla tal och träffa Hultsfredsbor 12:15. Så vi smarta hjärnor på P4 Kalmar, vi bygger programmet helt på det här. Vi snackar med Hultsfredsbor om förväntningar och både centerpartister, och vi byggde allt på detta. Felet var bara det att Maud Olofsson var bokad i Mönsterås, där hon skulle hålla tal precis innan. Och det var ju okej. Det var bara det att hon blev försenad i Mönsterås.
1: Såklart.
0: Tiden gick, vi blev mer och mer nervösa. Jag fick göra massor av intervjuer, förhandsintervjuer, istället för att talet pågick 12:15. Och tiden gick, och då klockan blev, jag tror, 10:50, så kom Maud Olofsson. Och i alla fall sa jag till programledaren, typ du, programledaren som var Helena Strömblad, hette hon. Nej, släpp inte in mig mera, jag har inget mer att säga. Det är bara tomprat i radio. Och ändå så hör jag då i lurarna att jag blir insläppt. Och igen då för fjärde eller femte gången utan att ha så mycket att säga. Och lite i panik så sträcker jag fram micken till en person med talfel. Och frågar jag, vilka är dina förväntningar på Maud Olofsson? Och jag fattar ju ingenting.
1: Nej.
0: Vad han säger. Och jag ställer till och med en följdfråga. Men det blev... Och sen fick vi med Maud Olofsson precis 1:03 eller någonting. Precis när vi skulle sluta sändningen.
1: Det där är ju livesändningarnas största mardröm, när man bygger upp någonting runt en person och personen inte dyker upp. Mm. Bosse, tiden flyger iväg. Du kanske vill komma in en gång till lite senare och strössla för ännu ett minne. För jag vet att du har en liten...
0: Jag har fler minnen.
1: Du återkom gärna.
0: Tack.
1: Yep.

0: Ja, men det är väl ingen tvekan om att man hör att det här är Orups son Kid, en gammal vän. Jag lyssnar på P4 Kalmar med mig Maria och med Arvid i denna fina, vackra sensommarfredag. Och nu ska det handla om film och vi ska ta oss till USA och Italien. Men först filmen om Oasis återtåg. Björn Jansson har sett Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Please don't put your life. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
2: Ancora sei mesi torni a casa tua.
1: Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
3: Jag har inviato 2 richieste di grazia.
4: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
2: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen.
6: Time for you to leave my shop.

0: Lush Life med Sara Larsson. Ja, men tänk, nu knackar Arvid Theander på från bilen någonstans söder om Kalmar. Hej, hej Arvid.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill absolut prata film.
1: Ja, apropå filmtips så har jag, så såg jag i helgen filmen om Carl Pedal som ligger ute på SVT Play nu. Jag såg den faktiskt i Stadsparken i Trelleborg också när en medlem från bandet stod och höll lite uppvisning om den.
0: Oj, var inte han lite så punkig, lite rockig sådär?
1: Han var så mycket 50-talets rock det bara blir, och jag tycker att vi kan lyssna på Blåa Sko.
0: Ja. Och du, vad heter filmen? Den finns på SVT alltså, SVT Play.
1: Ja, den heter typ filmen om Carl Pedal.
0: Ja.
1: Carl P. Dahl.
0: Bra, ännu ett filmtips levererat av min kollega Arvid, och här lite inspiration.

0: din tå som ska få en chans. Kom igen.
1: Carl P. Dahl från en Irving-spelning med blåa skor. Och håll i dig, någonting otroligt exklusivt, fantastiskt kommer hända efter 12:30 idag. Europe kommer spela live här i P4 Kalmar. Va? Det är inte klokt så kul. Alltså Europe live här i P4 Kalmar efter 12:30. Då blir det ännu mer live-känsla i radio.
2: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Show me what love is med Sanna Nilsen. Och som sagt, Europe spelar live, bjuder dig på en livekonsert efter halv ett här i P4 Kalmar. Men nu dags för Ekot, klockan har blivit 12.
1: Där är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husransaken hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
4: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
5: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
6: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
1: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
6: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb, och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
1: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
6: Ja, det är ju ganska jämnt mellan blocken nu, även om det inte gäller alla institut, så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags, men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
1: Tack så mycket. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
7: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
8: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
9: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
10: Ja, när du skrattar.
7: Ja, jag vet inte vad det är.
8: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-åriga Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
11: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
8: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jonna i Gamlegården i Kristianstad.
12: Kanske man har inte tid när man har barn kanske. Du vet, det är på söndag också. Barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
13: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
1: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
13: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
1: Kort, vad händer rätten av dagen?
13: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
1: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
14: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
15: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
1: sa Robin Andersson Malmros vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
0: God förmiddag och välkommen till P4 Kalmar. Om du precis har börjat lyssna på oss, här är jag och Maria, och i en bil någonstans i södra delen av länet finns Arvid. Jag ska väl säga att Europe är inte i Kalmar, men de kommer spela live i Kalmar från Musikplats Stockholm. Men det är verkligen en livespelning, det vill jag lova. Det är den 11 september. Och 2001, just den 11 september, skedde terrorattacken mot World Trade Center. Jag ska ta och ringa Lisa som befann sig i New York den där dagen.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. När Lisa Easley från Runtorp stod i en glaskorridor mellan två höga byggnader i New York kunde hon se dem. Alla de chockade, rädda människor som täckta av aska försökte ta sig hem efter terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 2001. Hej Lisa!
1: Hej, hej!
0: Du, jag tror ändå vi börjar från början, den där morgonen. Du var på väg till jobbet när du fick ett samtal. Berätta.
1: Ja, jag var på väg till skolan och jag pluggade i New York. Och vi fick ett samtal på morgonen från min dåvarande sambos styvmamma. Hon ringde oss, hon brukade inte ringa oss ofta, men hon ringde och frågade hur det var med oss. Och vi svarade, det är bra tack, hur mår du? Och hon försökte och försökte, men hon fick liksom inte riktigt fram sitt budskap. Vi hade ju inte sett några nyheter på tvn, så vi visste ju inte vad det var som hände där.
0: Men då hade ju terrorattackerna mot de två tornen i World Trade Center börjat, men du gav dig iväg ovetandes om vad som pågick. När förstod du vad som hänt?
1: Ja, när vi tittade ju lite på tv där och det trillade ju liksom inte ner. Vi förstod ju inte att det var på riktigt. Det såg ju så overkligt ut. Så vi åkte iväg och sen när jag stod på skolan där och skulle åka upp till 17 eller 30 våningen, jag kommer inte ihåg. Så var det ju en tv precis bredvid hissen och då insåg jag att det var ett plan som de inte visste vad det var. Det var väl det sista som störtade utanför eller ute i Pennsylvania någonstans. Och där insåg jag att det skulle ju lika väl kunna flyga rakt in i den här byggnaden. Så där trillade liksom på rätten ner att det fortfarande var en fara liksom.
0: Du tog aldrig hissen, förstår jag.
1: Nej, det gjorde jag inte. Mm. Jag blev stående utanför och fick uppdraget av någon där att se till att inte fler åkte upp då, för de höll ju på att evakuera byggnaden. Så jag fick stå där och mota folk.
0: Hur var stämningen bland människorna runt omkring vart efter det gick upp för er vad som hade hänt?
1: Nej, men alla var ju i chock. Ingen visste ju vad de skulle göra. Ska man åka hem? Ska man fortsätta med dagen? Det var liksom, alla bara snurrade runt upplevde jag, eller så som jag minns nu i alla fall. Så det var ju ingen som riktigt visste vad vi skulle göra.
0: Och vad gjorde du resten av dagen?
1: Jo, men jag stod ju där vid hissen och så kom jag på att jag måste ju ringa till mamma och pappa. De måste ju ha hört det här nu. Så jag sprang över gatan in i en butik och fick låna en telefon. Men jag kom ju inte igenom. Det var ju, allting var ju nedstängt och ingenting fungerade. Så jag försökte länge att ringa hem. Men sen tänkte jag att nu måste jag ta mig härifrån. Jag måste ju hem. Så jag började gå. Mm.
0: Det här var ju en bit från just World Trade Center. Medan du gick där, vad sa människorna du mötte? Vad kunde ni se?
1: Du beskrev ju det i början här att jag stod i den här glasgången över och tittade ner och det bara vällde ju upp folk från södra Manhattan och uppåt som också då jag tänker skulle hem och bort ifrån det här. Och sen började jag ju gå, jag fick ju gå över, vi bodde i Queens, jag fick ju gå över bron tillbaka. Mm. Och det var ju, folk satt ju längs, det fanns ju inga bilar, det var ingen trafik, allting var ju nedstängt, ingen kollektivtrafik, ingenting. Så det satt ju folk och grät och folk var traumatiserade och alla bara skakade ju på huvudet och vad är det som hände, vad är det som hände?
0: Var folk liksom i sina egna chockbubblor eller pratade med varann eller hur var det?
1: Alltså jag upplever nog att jag var i min egen chockbubbla. Men visst, man pratade ju lite grann. Men de flesta gick ju nästan som zombies bara. En del gick och höll om varandra eller sådär. Eller man hjälpte sig åt om det var någon som trillade eller hade gjort sig illa eller sådär. Men min upplevelse var ju, jag var helt i min egen bubbla. Jag ser ju fortfarande den här bron liksom över på andra sidan floden där.
0: Ja, och vad såg du på andra sidan floden?
1: Alltså, bakom mig hade jag ju Manhattan och en stor svart rökpelare. Och det var ju fortfarande ljus när jag gick hemåt, men man hörde ju liksom alla blåljus och allt larm som pågick där nere. Och sen på andra sidan var ju ingenting. Men det flög ju sotflagor och liksom, det regnade ju ner en massa sotflagor hela den här promenaden tillbaka.
0: Hur gjorde du för att bearbeta det du var med om?
1: Men det var ju en kollektiv chock. Jag tänker det var ju nästan stora delar av världen som var chockade. De första dygnen, jag vet faktiskt inte hur länge det var vi satt, men vi satt ju hemma vid tvn och följde nyheterna. Liksom, jag vet inte om det var dagar eller så här. Försökte bara förstå vad är det som hände. Vad görs? Liksom, kommer det hända mer? Man var ju rädd och orolig såklart. Mm. Men sen blev det ju, vi var ju kvar, bodde ju kvar i New York något halvår till, och det var ju det, liksom, det gemensamma samtalsämnet. Alla pratade med varandra.
0: Mm. Kände du någon som dog i attacken?
1: Nej, jag hade ingen av mina bekanta eller vänner som var med där. Mm.
0: Ditt förhållande till New York idag, hur är det?
1: Jo, men jag längtar ju tillbaka. Jag var tillbaka något år efter det sen, men nu har jag inte varit tillbaka. Och jag kommer åka tillbaka. Jag älskar staden. Fantastiskt. Jag hade bott där i 8 år tror jag när det här hände. Alltid känt mig trygg. Alltid älskat pulsen och människorna. Så jag kommer återvända. Men precis efter var det ju en helt annan stad. Efter den här attacken och den tiden vi var kvar var det ju en annorlunda stämning såklart. Mm. Det var ju poliser och militär och hård bevakning. Och...
0: Ja, det var en dag som du säger som förändrade hela världen. Tack så mycket Lisa Isley från Runtorp.
1: Tack ska du ha.

Crazy med Gnarls Barkley. Det var en stark berättelse Lisa Easley gav från 11 september 2001 i New York med terrorattackerna mot World Trade Center. Jag sitter fortfarande och försöker smälta det, och säkert du också.

0: Dawn in my side med Eurythmics. Hallå Arvid.
1: Hallå, hallå. Alltså, jag är tillbaks.
0: Ja, det är. Med rock'n'roll glasögonen på dig. Du bäddar lite för Europe som ska spela.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah.
1: Jag vill också säga att Carl Perol som vi nämnde innan, han spelade minns han också live, fast det var i Malmö. Då spelade de in en skiva, tror jag, så nästan.
0: Det är coolt.
1: Ja.
0: Faktiskt på riktigt. Europe är inte i studion här i P4 Kalmar. Det hade varit riktigt roligt.
1: Det hade det. Ja. De är i Stockholm.
0: Ja.
1: De har lite större lokaler där, antar
0: jag. Precis. Ja, väldigt trångt kan jag säga här. Men de är på Musikplats i Stockholm och det kommer sändas direkt kloss på Bosse Nilssons uppdatering med nyheterna. Men du, vi har också en otroligt rolig tråd.
1: Ja.
0: Vad ska du göra valhelgen? Och det är många som ska göra andra saker. Jag tror många har förtidsröstat helt enkelt. Kräftskiva och flytta lekstuga och rösta och gå på promenad och sen blir det soffa. Fan, skriver Anneli. Ja, det tycker jag. Någon skulle tapetsera. Det tycker jag också är tufft.
1: Ja, just det.
0: Och lyssna samtidigt på valvakan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag blev ju rent rädd när du snackade om att det är 15 och 16 september att det ska göras vid vattnet. Ja. Och att det kunde bli driftsordningar, för jag skulle ju tvätta. Men det är imorgon.
0: Det var imorgon. Ja. Vilken tur. Nu bäddar vi för lite Europe efter nyheterna här med Bosse Nilsson, för nu är klockan 12:30. Och vi ska se vad han har att bjuda på här alldeles nu då, då. Det ska handla om en påkörd vägarbetare.
2: En flaggvakt vid ett vägarbete i Oskarshamn blev påkörd av en bilist flera gånger. Det här inträffade på torsdags eftermiddagen. Flaggvakten, som är en man i 35-årsåldern, hade signalerat åt bilisten att stanna. Men det gjorde den inte helt. Istället knuffade bilen flaggvakten några gånger innan den till slut stannade. Det hela inträffade i låg hastighet. Flaggvakten klarades utan allvarliga skador. Men bilisten, som är nu okänd, är nu misstänkt för brott.
3: Rapporterade Malin Flodén.
0: Och som het fråga i politiken så splittrar ett parti.
3: Ja, samtidigt som Sverigedemokraterna i Kalmar kommun går till val på att stoppa en öppenvårdsanstalt i centrala Kalmar, så har partiet röstat för anstalten i regionen.
0: Då bänkar vi oss, Bosse Nilsson och jag och flera andra, och går och lämnar över till Musikplats Stockholm, och nu blir det live musik.
4: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.
5: Som lyssnar där ute, och välkomna till Studio 4 här i Radiohuset. Hur har vi det i publiken här i studion? Bra tryck, bra energi, härligt. Och vi välkomnar också P4-lyssnare från andra håll runt om i landet. Det här är Musikplats Stockholm, vår scen i Radiohuset, där vi har livemusik varje fredag. Och den här gången med bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, som firar 40-årsjubileum för det ikoniska albumet The Final Countdown och släpper nytt. Välkomna till Musikplats Stockholm, Europe!

0: Trafikinformation som gäller länsväg 137, Kalmar, Färjestaden och Ölandsbron strax efter högbrodelen riktning mot Öland. En lastbil som fått däckexplosion, däckresten ligger på vägen och lastbilen den rullar sakta mot Öland. Så att ta det försiktigt där ni som passerar förbi där och riktning mot Öland, alltså en lastbil med däckexplosion. Tipsnummer 020 999 444.
1: Thank you.

0: Tack ska ni ha, härligt, härligt.
1: Europe på musikplatsen. Wow. Joe Tempest. Kom hit en sväng så snackar vi lite. Välkommen.
2: Tack så mycket, tack.
3: Tack.
1: Läget?
2: Helt okej, okay. Helt okej.
1: Okay. The Cult of Ignorance, en av de nya låtarna.
2: Ja.
1: Från kommande plattan. Ni öppnade med två nya låtar här. Nytt från Europe 2026.
2: Ja, spännande. Spännande. Tack, tack.
1: Hur känns det att göra det här live?
2: Det känns kul att spela de här låtarna. De har blivit mottagna så väl runt om i världen. Vi har kört festivaler i somras och nu är vi här i Stockholm och spelar dem. Det är en nytänning i bandet. Plattan har blivit så bra. Vi är väldigt glada.
1: Du sa det i våras när vi träffades och snackade på musikplatsen att det är en nytänning verkligen.
2: Ja, verkligen. Det känns härligt just nu.
1: Och det nya liksom producerat lite grann åt The Final Countdown-hållet, kan man säga det?
2: Vi har tagit tid på oss. Vi ville verkligen producera den här plattan, arrangera, göra om det, måste jobba hårt. De plattorna tidigare gjorde vi ganska snabbt med Kevin Shirley och Deb Cobb. Spontana producenter vill jobba snabbt, sen försvinner de. Men Tom Dalgetty, han var som vi var, producenten, ville jobba på det här ordentligt och få till en riktigt producerad härlig platta. Mm.
1: Och apropå The Final Countdown, det är alltså, ja, det är galet, det är 40-årsjubileum i år alltså.
2: Ja.
1: Hej! Hej! Det är helt sjukt.
2: Helt sjukt. Ja. Det är bara ett ögonblick.
1: Och hur känns det att göra det här jubileet nu? För ni ska ut och turnera med både det nya och naturligtvis Final Countdown-klassikerna.
2: Det blir emotionellt, för jag träffar de här killarna med tonåring. Mm. Och vissa låtar blir nästan tårar i ögonen på scenen. Man står med polarna sen tonåren och spelar låtar som man älskar och publik som fortfarande är kvar. Mm. Vi är ju lyckligt lottade, vi har nya generationer som kommer. Och, ja, det, varje gig är en bonus nu. Liksom. Det är så lite.
1: Och det är svinkul att ha er här på Musikplats Stockholm idag.
2: Tack.
1: Och, men vad säger publiken? Ska vi börja röra oss tillbaka mot 1986? Känns det som ett bra håll att gå nu?
2: Ja, det kan vi göra.
1: Men vi tar ett litet stopp på vägen dit. 1988. Yeah. I nästa låt här. En stor applåd för Europe!

0: Tack så kontakter hemma. Yes!
1: Tack själva. Europe Live på Musikplats Stockholm. Här är P4. Stor applåd för hela gänget. Fantastiskt. Det här var sista låten i själva radiosändningen. Vi fortsätter en stund till i webbversionen. Till alla radiolyssnare säger vi nu tack och trevlig helg. Ha det gott hörni. Hej då!
2: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influencern Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
3: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
2: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
3: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
5: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
6: Fredagsmys. Lördagsbastu.
7: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
8: Lördagsbastu.
9: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
10: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
3: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5-3.
2: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som föredrar bastu.
11: Framtiden.
12: Och jag längtar intensivt.
13: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
11: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
14: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
15: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Céline Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.
16: Ekot. En valarbetare misshandlades i skånska Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus för vård men skrevs ut i natt. Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
17: Vi knackade dörr under kvällen, tidigt på kvällen. Och när en av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står det ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
13: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
16: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
8: Här är Radiosporten som inleder med golf.
18: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
19: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
18: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
19: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
18: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher. Men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
8: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
20: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
21: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
22: And get ready with me.
23: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
20: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
8: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
15: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra Fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfull bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam.
0: Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Jo, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.
0: Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Och hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen. Och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari. Och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare. Men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså, nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Det har ju, vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså, hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna hoppas skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns en massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tid i regeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur de sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså, är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har ju så frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså, det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså, hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså, jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle, till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
0: Mm. I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
1: Ja, diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda folk eller företag eller organisationer att mäta opinion. Man kan bara förbjuda dem att publicera och det stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
0: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
1: Alltså, på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
0: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
1: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
0: Ja, Vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack.
1: Tack ska du ha.
0: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Frölar är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu lokala nyheter i P4.
1: Ja, klockan är 1:30 och du får dina nyheter från P4 Kalmar. En chef som slutar i Västerviks kommun får 1,2 miljoner i avgångsvederlag, vilket är en ovanlig lösning enligt HR-chefen.
2: Det är ju väldigt få tillfällen en arbetsgivare hamnar i det här läget. Men nu valde vi den här lösningen för båda parters skull då.
3: Det säger Louise Flykt, tillförordnad HR- och kommunikationschef på Västerviks kommun. Som Västervikstidningen rapporterat så har chefen slutat sin tjänst av privata skäl och får ett avgångsvederlag, lön i 18 månader. Louise Flykt säger att det inte fanns luften om avgångsvederlag i anställningsavtalet och att kommunen inte har velat att chefen ska sluta.
2: Arbetsgivaren och arbetstagaren har gjort en överenskommelse och den bygger på privata skäl.
3: Hon har förståelse för att folk kan reagera på lösningen eftersom det handlar om skattepengar. Men säger att det var det bästa för kommunen eftersom de behöver rekrytera snabbt. Men då lämnar ju ni öppet för att om man behöver sluta sin tjänst av privat skäl så finns det möjlighet till avgångsvederlag?
2: Nej, det gör vi inte.
3: P4 Kalmar har sökt den aktuella chefen för en kommentar.
1: Reporter där, det var Maria Alåsen. En flaggvakt vid ett vägarbete i Oskarshamn blev påkörd av en bilist flera gånger igår eftermiddag. Den här flaggvakten klarade sig utan allvarliga skador, men bilisten som ännu är okänd är nu misstänkt för brott. Och brottsrubriceringen där, det är vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med misstänkt arbetsmiljöbrott. Gällande vädret så mulnade på under eftermiddagen och temperaturen ligger mellan 16 till 19 grader. Jag heter Hanna Thulin.
4: Låtarna. Känslorna.
5: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
6: Emma Boda.
7: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
8: Pulsen.
9: Jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
10: Efter busskaoset som blev...
11: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
0: Och nu fortsätter P4 Extra fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
12: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, varför det från?
0: Är han inte lite galen?
12: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
0: Okej.
12: Målinriktad.
0: Målinriktad.
12: Kunnig.
0: Kunnig.
12: Snygg.
0: Oj, han har allt, den är man.
12: Han har allt.
0: Man förstår varför de kastat dig, eller?
12: Nej, det förstår man inte.
0: Men du, det är ju en

0: nervositet. Det gör.
1: Mm. Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen, eller när kommer den där känslan?
0: Ja, det är svårt att säga. Det är nog kanske vid sinnen, ja. Men spändighet, eller det är också en form av koncentration, att du liksom samlar dig, fokuserar, memorerar och går in i din egen bubbla, så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul, det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja. Mm.
1: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst, vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Guinevere som är en ja, någon form av gudinna kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd Excalibur. Och därför ser han sig själv och han får också en slags titel som kung som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England och, eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriken och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten. Sen har de väl vandrat fram och tillbaka.

0: Och för att göra detta då så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet.
1: Mm.
0: Så det är väl det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen. Den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så det är det de, och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden. Som då ska ge en enorm kraft och lycka. Men som ingen har hittat.
1: Mm.
0: Men det är ju då symboliskt, för det egentligen handlar om att du ska söka din heliga graal. Alltså vad du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
1: Jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
0: Mm, det är därför jag blev castad.
1: Det var lätt, eller?
0: Ja, det är enklast. Det är det svåraste, att vara rolig. Nej, men han sa att det är den rollen som inte är rolig. Man kan vara lite rolig, men du ska inte vara rolig.
1: Jaha, hur kände du då? Kände du dig dissad?
0: Absolut inte. Jag tyckte det är lätt kul. Mm. Ja, för, men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort. Han tar ju det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken. Och för honom är det ett uppdrag på fullaste allvar.
1: Mm. Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
0: Absolut. Mm. Jag var ett fan av Monty Python. Jag tror jag har sett allt som de har gjort.
1: Vad är det du gillar så mycket?
0: Alltså när de kom då, Flying Circus, så var det ju så apart, groteskt, anarkistiskt, bakvänt. Det fanns ju inte... Du får ju gå tillbaka på något sätt för en av Marx eller hela en halv. Alltså de riktiga stora klassikerna på något sätt, som inte har funnits än. Men och så där bröna Marx, eller vad säger Monty Python... bröt någon slags ny mark liksom, för oss europeer och engelsmän. Som, ja, det var någonting som var extremt roligt och intelligent också naturligtvis.
1: Mm. Och nu är detta en musikal då. Vad känner du inför det?
0: Jo, jag känner inför det. Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
1: Att det är så svårt liksom.
0: Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Ja. Så
1: för du har ju faktiskt...
0: hänga med i det tempot.
1: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
0: Kasttitel.
1: Tycker du det?
0: Ja, den var tråkig.
1: Jaha, varför blev det den då?
0: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu? Jag har glömt.
1: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
0: Ja, nej, men Blundat mig till just det. Det var ju en låt som hette så, som Staffan Helton har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, Lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn har gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så de misskippade den.
1: Uh-huh.
0: Plura skrev en annan låt istället till mig. Men,
1: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så... Det är ju bra.
0: Det är en bedömningsfråga i och för sig. Men, ja. Mm.
1: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamo också.

0: Break through the ceiling med Liamo, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje år gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås. Så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att jag inte hamnade i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började, nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade någon kompis här. Nej, bara skojar. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan vi göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigheter att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det har de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som du kanske gjorde.
0: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
1: Det är det verkligen.
0: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
1: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis.
0: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
1: Inga problem alls.
0: Vad tänker du om det då?
1: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en storsatsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det ju så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså, det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte för att det ser en sens som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
0: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
1: Ja, det är det. Idag är det ju det.
0: Jag tänker, du blev ju jättesuperkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
1: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Det var det att jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja... Här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av att kunna. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet.
0: Men var det jobbigt då?
1: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens förhör.
0: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
1: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite... Det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Jag menar, det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte. Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
0: Jag fattar. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Var det din idé att ni skulle göra det?
1: Det var min idé. Ja, jag och Kattis Ahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
0: Oj!
1: Ja. det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem sådär, i en studio. Och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills jag bara tar fram nästa manus cue card som är helt tomt. Så han hade skrivit 1/3 manus ungefär. Sen hade inte han skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
0: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
1: Nej, då hade jag redan bestämt det. För jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det visst, för de säljer alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång. Då har de sålt hans smoking, till exempel. Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi skärgårdsdoktortröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. De hade, folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben. Den hyllade ju SVT eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var ju det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då grejen var att vi gjorde ytterligare 1/3 säsong och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och sen var det en paus emellan och sådana grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen för att den har ju levt sitt äckligt. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej, den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det och då fick då folk ringa in på 10 minuter och det var då 75 000 som ringde liksom och nej, var 100 000 som ringde och 750 gick till Amnesty då och 250 gick till.
0: Det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
1: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning och då frågade Kattis, är någonting, hon kom från Lund så hon har Lunddialekten då, men är det någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte jag, Jesus. Ja, det var just det, det var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sändning.
0: Oj, så du blev jättenervös.
1: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
0: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
1: Jag tror hon har ramat in den.
0: Ja.
1: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det för?
1: Absolut,
0: ja.
1: Nej, det är dåligt med det nu.
0: Ja.
1: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att,
0: ja, men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
1: Nej, rådjurshuvud.
0: Jag var ett rådjurshuvud.
1: Ja. Mm.
0: Ja.
1: Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet. Och hittade ingen konservator. Så jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
0: Det är ju knäppt.
1: Nej, vad är det för knäppt med det?
0: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
1: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom och sa, nej, men lägg den i en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram. Så
0: du skickade med posten?
1: Ja, jag åkte inte riktigt själv. Men...
0: och nu är det tillbaka?
1: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
0: Och nu är det på din vägg alltså?
1: Nu är det på min vägg.
0: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur. Vi har ju vildsvin här i Skåne.
1: Mm.
0: Men du ska inte ge dig ut på jakt?
1: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
0: Ja, ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
1: Alla, det är bara att komma.
0: Så nu får du repa på.
1: Jag ska repa mig.
0: Ja.

0: Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata första gångs väljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja. Hur... Jag är röst till Shrek.
0: Ja. Vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild. Han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin, han är, och snäll och god.
1: Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag, ja, det kan man säga. Solidarisk, och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja. Mm. Fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar och kämpar och kämpar. Och sen får han ju hela... Sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också, tycker man mycket om.
1: Ja, han är fin också.
0: Ja,
1: han är fin. Osnan.
0: Ja. Samuel, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata mer så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde intill ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som helst. Och nu utmanar de traditionella opinionsundersökningar, säger Gustav Karuskog Rebinder på Institutet för framtidsstudier.
4: I många av de utvärderingar som har gjorts så har man väl sett att det ofta är bättre än åtminstone enskilda opinionsmätningar.
5: Anledningen till det är att många som bettar på prognosmarknader gör det efter att ha tittat på flera olika mätningar och gör en egen bedömning utifrån dem. Men det finns en risk att resultaten är manipulerade, säger Karuskog Rebinder.
4: Om media börjar rapportera om prognosmarknaderna så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti. Att gå in och betta på att de ska vinna, så att det ska se ut som att det går bra för dem, så att folk blir mer benägna att rösta på dem och därmed få till en positiv spiral.
5: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna, och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen, bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karuskog Rebinder.
4: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter, i Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här i Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right
4: now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. Vad kommer hända under dagen idag?
5: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance. Och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
5: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York utan man ska hedra offren och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid minnesceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
0: Mm. Rudy Giuliani som var borgmästare i New York 2001 har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
5: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
0: Mm. Alltså brukar inte detta vara en dag som enar?
5: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
0: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokument att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså vad handlar det där om?
5: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
0: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
5: Alltså jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i krig, i kriget i Afghanistan som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga, som på olika sätt är berörda av det som hände och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001 som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
0: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.

0: First Aid Kit med My Silver Lining. Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sen in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där på den platsen några kvarter norr om World Trade Center och såg hur tornen brann. Att de var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag med naturligtvis den här bilden av, som alla brukar beskriva, så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära, men ändå så att man märkte liksom när det började spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt, men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman, då skapades det naturligtvis panik. Och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaka alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen och då det som fortfarande är det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
0: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått, där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
1: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det sig andra uttryck. Mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster så. Han sa till mig här om veckan också så där, att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så. Och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre, och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker, och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget, och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
0: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001. Tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart.
1: Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte märkt något jippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ändå Céline Dion.
0: Ja, alltså vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora, men hon har sin egen genre, tycker jag. Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet så många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Wow, vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen av biljettpriserna och alltihopa. Och nu så visade det sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra, men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer att fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju gått många år. Då jag inte ens har tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Då har jag en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett. Så nu blev det så flygande. Alltså, min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte, och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
0: Ja, det tror jag med.
1: Jag tror att hon kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
0: Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Céline Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come, tycker jag är toppen.
1: Den är också jättefin. Superbra.

0: Ciaras låten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab. Men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Lokala nyheter från P4 Kalmar. Det stora vägarbetet på E22 söder om Västervik förlängs med en månad till den 15 oktober. Det uppger Trafikverket idag. Trafiken kommer att ledas fortsatt om då via Hjorted. Den 16 km långa sträckan Bärlö-Gladhammar blir mötesseparerad, får viltstängsel och en hastighet på 100 km i timmen. De två senaste valen har området Kungshall i Nybro haft det sämsta valdeltagandet i Kalmar län. Men nu har förtidsröstandet ökat från 30 förra valet till 230. Daniel Abrahamsson är verksamhetschef vid Fryshuset i Nybro.
2: Det här är någonting som vi är jättenöjda och jättestolta över att vara en del av. Alltså det här är någonting som vi betraktar det här som en succé, så är det. Vi är jättenöjda och det jag tror har varit en av de här stora liksom framgångsfaktorerna i det här, det är att använda alltså trovärdiga budbärare i området som har liksom fått berätta att det är val, berätta att de ska rösta och har lyft vikten av att rösta.
3: Tror du att ni undviker den här sista platsen nu med lägst valdeltagande i Kalmar län?
2: Ja, det gör jag. Alltså, nu ska man inte hoppas på att någon har en sista plats eller önskar den till någon annan. Men den får vara färdig i Kungshall nu, det tycker jag.
1: Reporter Mikael Olsson. Miljöpartiet rycker ut till försvar och åt de småländska vargarna. Partiet reagerar starkt på utspelet från Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att vargen i Småland bör utrotas. Man skriver i ett pressmeddelande att vargen passar bra in i landskapet. Ge istället fårbönderna stöd till rovdjursstängsel, säger man. Ikväll omkring halvklart till natten ökande molnighet.
4: Lokal valvaka med P4 Kalmar.
5: Sen kväll från 21:30 på söndag.
6: Man är del i en demokratisk process så att det är jätteviktigt att man måste få göra sin röst hörd.
4: Valsändning från hela Sverige och riksdagsvalet i appen Sveriges Radio hela söndagen.
5: Och i radion vid 9:30 tar P4 Kalmar över.
4: Med den lokala blicken över kommunerna och regionen här i Kalmar län.
5: Lokal valvaka med P4 Kalmar.
4: Från 9:30 söndag kväll.
0: Nu fortsätter P4 extra fredag från ett just nu soligt Malmö. Med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus.
7: Coronavirus.
8: Coronavirus.
9: Coronavirus.
10: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
11: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
12: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
13: Take a look at what happened.
14: Jag är arbetssökande på heltid.
15: Duh.
16: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar ju alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande. Man är mindre benägen att ta risker. Det är viktigare att ha en fast anställning. Man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI och AI-revolutionen. Även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI, så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro. Och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare. Och det här gäller egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier.
0: Mm.
4: Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor

0: tycker de är viktigast då?
1: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi har ju, är ju ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att det blir också väldigt, Sverige urbaniseras snabbt och det blir svårare och svårare att få tag på en bostad på ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom, med utsatta områden, man sätter etiketter på vissa områden och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt och dessutom arbetsmarknaden.
0: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
1: Jo, det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Sådär, så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sådana sociala medier. För det är en stor fara med, ja, med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information.
0: Mm.
1: Det underminerar ju demokratin.
0: Och val på söndag nu alltså. Alltså, hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, förstagångsväljarna, på hur resultatet blir?
1: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från och med under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat som gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, att det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit, så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare, och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
0: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tusen tack.
2: Varje gång det

0: Miriam Bryant och Victor Lexell tystnar i luren. Han kallar sig för den sista sanna kritikern. Hans kall att testa sig igenom Sveriges kebabrullar. Och så här på kebabens dag så är det klart att vi välkomnar morgonpassets Branne Pavlovic. Hej på dig!
1: Hej och god morgon!
0: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
1: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag, det är, alltså jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
0: Ja.
1: Men alltså jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
0: För att du äter ju mycket kebabrulle.
1: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då det är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
0: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
1: Ja, men alltså jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
0: Varför det?
1: För ja, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt uppe i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. Ja. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
0: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
1: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
0: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, det tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också så vet man vad man får.
1: Alltså tänker du McDonald's så eller?
0: Eller något annat ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
1: Ja, men vår förra turné då, alltså om man då liksom så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket by sig är ganska stort liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
0: Ja, jag har det.
1: Du hörde, DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram. Och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen blev en sån. Nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen. Bara för att jag älskar alltså jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så... Det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
0: Alltså i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
1: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här
0: ja,
1: i världen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Du älskar liksom... torra kikärtsrullbollar.
0: Men och så lite halloumi till. Men du
1: men ni gillar spettekaka också.
0: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
1: Alltså en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju så som jag testade kebabrullen så är det ju så som man kanske skulle om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man för att ta reda på en bra pizza så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
0: Uh-huh.
1: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
0: Inget mer?
1: Ingenting mer.
0: Uh-huh.
1: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigast är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
0: Oj.
1: Jag är ingen forskare, liksom, men om jag hade liksom slagit ut i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
0: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab uppfattningen?
1: Alltså jag skulle säga att jag liksom final say i den. Kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
0: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
1: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
0: Jaha.
1: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
0: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
1: Men det är det som är lite det fina liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien, och det som jag tycker om i Italien så här, varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det, men kebabben är väl kanske det närmsta att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så det skulle väl säga sig, är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten, att alla äter den olika.
0: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
1: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också, det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
0: Nej. Och du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
1: Alltså mitt mål är ju såklart, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det spelar ingen roll vilken rätt det är. Men jag äter ju allt. Och är beredd att äta allt. Så det är väl... Ja, men jag tycker ju om, till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån... För jag älskar ju schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
0: Ja, ganska gott.
1: Ja, du gillar... Du bara, det är inte falafel, men det funkar.
0: Exakt.
1: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också.
0: Ja.
1: Både i liksom Centraleuropa då såklart, men även i Sverige. Alltså det är väldigt mycket tjafs i Stockholm och Göteborg till exempel, vart den bästa schnitzeln är till exempel.
0: Så det är blir någonting. Nästa grej för dig, åka runt och äta schnitzlar istället då?
1: Ja, men kan bli.
0: Ja.
1: Kan bli.
0: Vi får härligt se. Att du har något nytt på gång. Och vad säger man, grattis på kebabens dag?
1: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd. Men ja, inte kebabpizza.
0: Nej. Komikern och programledaren Branne Pavlovic, du, tack för att du var med.
1: Tack själv, det var jättetrevligt.

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara två dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om två dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är två av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och så är det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om den vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake.
3: Mm. Om hon vinner så kommer hon ha en glödande dag med K-pop dans på större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Är K-pop som lockar här då eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll.
5: Lite.
3: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde de en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
5: Ingemar. Mm.
4: Vilket parti verkar bäst då?
5: Omar Orm.
4: Vad lovar han då?
5: Om jag vinner fixar jag en gaming dag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.
4: Det lockar dig va?
5: Ja.
4: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
5: Kul.
4: Och du heter?
5: Hilding Engdahl.
4: Hur kändes det att rösta då?
5: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och två migrantkvinnor i Mumbai i Indien.
6: Udhari mat chadhaiye.
1: Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
7: God eftermiddag. P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på med Julia och Rickard. Du är i Borgholm.
8: Ett soligt sådant till och med. Idag ska vi prata mycket val naturligtvis. Det är ju bara, vad är det? Typ 2 dygn kvar. Söndag smäller det. Det blir lite vallokalshäng här. Så ska vi prata med Lovisa Niklasson som har fått Järjestadsstipendiet från Öland faktiskt. Först Ekot, klockan är 3.
9: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
10: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och det är intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
9: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
11: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
12: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som rått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
9: Vädret ikväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Säll.
7: Nu drar det verkligen ihop sig, hörni. Det är mindre än 2 dagar kvar till valet. Rickard, han finns i Borgholm. Han ska ta tempen och kolla hur är läget i valstugorna egentligen. Har du bestämt dig vad du ska rösta på? Det frågar vi dig som lyssnar i våra sociala medier och på sms. Där är ju numret 0480 45 80 80. Ska vi såklart kolla till läget i trafiken. Hur ser det ut, Linus?
13: Ja, trafikläget det är rätt så bra just nu. Inga akuta trafikstörningar i alla fall att nämna. Men vi har ett vägarbete att nämna där. Och det är i Torsås, Karlskronavägen och vakt och lots som styr trafiken där i samband med ett beläggningsarbete. Startade idag och pågår fram till slutet av vecka 38. Tipsa oss som vanligt. Då är numret 020 999 444.

0: Danny Saucedo, amazing. Har du bestämt dig än? Det är ju frågan vi ställer idag på våra sociala medier och till dig som lyssnar. Vi pratar såklart om valet. Nu på söndag var annars Jens. Han skriver att ja, det har röstats idag. Förtidsröstat för första gången. Det har Malin gjort. Ann-Sofie, hon har inte riktigt bestämt sig än. Rickard, hur ser det ut där du är i Borgholm? Du är vid valstugorna som finns där vid torget.
1: Ja, visst är jag det. Det är ganska så lugnt här än så länge. Jag tänker folk kanske inte har slutat jobbet eller vad de nu håller på med. Det är lugnt och stilla, men det står ju folk här som arbetar vid valstugorna. Jag tänker vi börjar väl där. Här till exempel, här står en herre. Vi ska se. Hej, får jag störa dig en minut? Vad heter du?
2: Lars Ljung heter jag.
1: Lars, på söndag smäller det, valdagen. Har du stått vid den här vallokalen mycket? Valstugan, förlåt.
2: Ja, ett antal timmar har jag stått här, ja. Det har jag gjort.
1: Börjar du bli less på det? Ska det bli skönt att det snart är över?
2: Ja, nu är vi ju i Borgholm. Det som är lite märkligt när man står här, det är ju att det är väldigt många som är här som turister. Så det är ju inte så många Borgholmsbor som går förbi. Så det är speciellt.
1: Turisterna...
2: Man får veta hur de röstar i Göteborg och sådär. Det är ju spännande i och för sig, men...
1: Hjälper det någonting här lokalt i Borgholm?
2: Det gör det väl inte, men man kan väl konstatera att Borgholms kommun är ju en stabil kommun. Så att jag har tillförsikt inför valet och vi har ju en hyfsad utgångspunkt så att jag tror nog att det går vägen. Sen kan det bli rörigt i alla fall, det får vi se på måndag.
1: Vad bjuder du på för skojigt här då, utanför eran?
2: Karameller
1: är ju uppätna. Alla karameller är uppätna, Julia, hör du det? Vi kom för sent, det var ju attans. Var du med? Du har lite pins, du har lite ballonger.
2: Titta på isen, du vet, och sånt där.
1: Just det.
2: Ja, just det.
1: Och så har du...
2: Man smutsar ner sig, då behöver man lite servetter. Och...
1: Precis, vad har vi här? Det här är någon slags...
2: Ja, du, det vet i fågeln vad det är. Nej. Ingen aning.
1: Nej. Och så har vi också lite ingen aning. Ni står ju också, nu står jag utanför Socialdemokraternas valstuga. Ni står vägg i vägg med Moderaternas. Hur har det funkat? Har det varit mycket tjafs?
2: Nej, tycker jag inte.
1: Ni håller sams?
2: Ja, jag menar vi träffas ju vardags, till vardags så att säga. Var och varannan dag, så att det är väl inte så särskilt problematiskt att se dem just nu.
1: Nej, skönt. Jag får väl gå och ställa samma fråga till Moderaterna sen, ja, se om jag får samma svar.
2: Det är ju Borgholms bästa det gäller.
1: Så är det ju, naturligtvis, naturligtvis. Men du, tack för att jag fick störa dig. Du får stå och fortsätta dela ut det här nu, vad vi inte visste riktigt vad det var. Det blir spännande att se om någon plockar en sån.
2: Paketet för att se vad det är.
0: Du, Rickard.
1: Tack för att jag fick störa dig. Ja, Julia, hej.
0: Du, jag är lite nyfiken på, vad är mest populärt av alla de här grejerna de delar ut? Är det godiset alltså?
1: Vi sticker väl in näsan hos Moderaterna här också. Hej, vad heter du?
3: Hej, Marcel von Leyen heter jag. Jag är första namn i Moderaterna för Borgholms kommun.
1: Trevligt att träffa dig. Jag tänkte fråga dig, vad bjuder du på här? Det verkar vara lite kaffe, någon form av kaka.
3: Vi har kaffe, kaka och godis, till och med hundgodis.
1: Till och med hundgodis, ja. Då får jag testa en sån. Du har lite pennor, lite karameller.
3: Reflexer.
1: Vad är mest populärt av det vi har framför oss här?
3: Ja, nu när skolorna börjar sluta idag, då är det godis såklart. Det lockar det mesta, men hundgodis har det varit det mest populära, för det är väldigt många hundägare här.
1: Jag måste ställa samma fråga till dig som jag ställde här nu utanför Socialdemokraternas stuga. Moderaterna och sossarna står vägg i vägg här. Har det varit tjafsigt under valperioden här, eller har ni kunnat hålla sams trots att ni är vägg i vägg?
3: Vi håller sams, och vi håller sams hela tiden. Borgholm är en liten kommun, så att vi har inte råd att vara så taskigt mot varandra.
1: Vad säger du då? Ska det bli skönt att valet är över på söndag så man kan kanske slappna av lite, eller hur går tankarna?
3: Absolut, jag tycker att många är rätt trötta nu efter allt dörrknackning och allt som vi har gjort, så att det ska vara skönt när det är över. Sen börjar nästa uppgift såklart, att se till att vi styr Borgholms kommun.
1: Ja, Julia, jag ska ta och testa en sån här hundgodis nu, så får du ta över. Men ja, det är än så länge lugn och trevlig stämning här på torget i Borgholm. Vi får väl se hur fredagen utvecklar sig.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Hej på dig, Bosse.
1: Hej, hej.
0: Du, det är spurt i valrörelsen.
1: Ja, minsann, det är det. Överallt syns ju politiker då, ofta med jackor i rätt partifärg. Full fart på sociala medier i valstugorna, som vi ju hörde om nyss då.
0: Jajamän, dricka det där i Borgholm.
1: Ja, och kanske tillhör du de som öppnat dörren för en politiker. Många politiker har ju knackat dörr. Socialdemokraterna, de uppger idag i ett pressmeddelande att de lyckats då knacka på och prata med ungefär en fjärdedel av länets hushåll alltså.
0: Jaha, var fjärde alltså?
1: Ja, bara senaste veckan uppemot 1000 samtal per dag vid dörren. Men ja, de hinner väl inte gå in och fika med personerna, för då hinner de inte så många.
0: De har ju ett privatliv också,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja.
0: Jaha, de har inte räknat antalet ord de har utbytt då?
1: Nej, det har de inte gjort.
0: Mm. Du, Oskarshamn, hoppar vi till. Där hoppas Sverigedemokraterna ta makten i kommunen efter valet.
1: Ja, det är i ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Alltså ett liknande styre som i rikspolitiken. Om det då skulle bli borgerlig valseger där förstås. I ett pressmeddelande från SD idag så säger man att man sakpolitiskt står nära både KD och Moderaterna. Moderaterna avvaktar med sitt val då till efter valet. Socialdemokraterna har haft makten ju i Oskarshamn längre än i någon annan länskommun. Och den senaste mandatperioden så har man regerat med stöd av just Moderaterna.
0: Så till länets stora centerfest, nämligen Hultsfred.
1: Den stora utmaningen där efter valet blir skolan, med ansträngd ekonomi och kunskapsnivåer under riksgenomsnittet. Mikael Karlsson är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande.
2: Vi har ju tagit bort alla visstidsanställningar, exempelvis inom skola är ju i princip borta, och det är ju ett exempel på att där är det tajt nu. Det är inget utrymme för några utsvävningar just för tillfället tyvärr.
3: Enligt Martin Snickars, barn- och utbildningschef, var det exempelvis bara 61% som nådde gymnasieexamen i Hultsfreds kommun förra året, mot ett riksgenomsnitt på 69%. Det finns visserligen andra siffror som börjat vända uppåt, som grundskoleelevernas behörighet till gymnasiet. Men med en oroande psykisk ohälsa bland elever och barn samt minskande barnkullar blir det trängda ekonomiska läget en utmaning, menar han.
4: Samtidigt som vi jobbar med att krympa verksamheten för att anpassas till de årskullar vi har vi också jobbat med att få en budget i balans. Och samtidigt behöver vi också kunna ge förutsättningar för alla elever utifrån deras socioekonomiska svårigheter, eller om det är olika kunskapssvårigheter, så behöver vi hjälpa eleverna samtidigt som vi ska hålla en budget.
1: En reporter i inslaget, det var Kåre Persson. Och ja, det blir spännande att se hur Mikael Karlsson klarar sig då i valet på söndag. Hans företrädare Lars Rosander var ju nästan en krysskung. Nästan var tredje centerväljare i Hultsfred kryssade just på Lars Rosander.
0: Och när du säger kryssa, Bosse, då menar du ju personkryss, eller hur?
1: Ja, förlåt att jag uttrycker mig slarvigt.
0: Ska vara tydliga i public service, inte alls.
1: Ja.
0: Mycket bra. Är du lite osäker på vad gäller egentligen för personkryssen? Ska vi ta och reda ut om någon halvtimme ungefär. Hur funkar det, och har vi... Han var en krysskung, nämnde du här, Lars Rosander. Vad tror vi om årets val? Jag ska prata med statsvetare Erik Wångmar.
5: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Vi gör väl det, Move On Up till Borgholm. Rickard, hej på dig. Du, jag tycker jag hör mig lite surr där i bakgrunden. Har det kommit lite fler folk till de här valstugorna du finns vid?
1: Ja, men lite fler har dykt upp, och med lite så menar jag 7. Vi ska se här, vi ska dyka in hos Sverigedemokraterna också, tänkte jag. God eftermiddag, vad heter du?
2: Jag heter Erik Arvidsson.
1: God eftermiddag, Erik. Jag tänkte kolla med dig, vad bjussar ni på här i Sverigedemokraternas lilla bås? Ni har också lite pins. Du kör inte hårdkaramell, du kör dumle du.
2: Jajamän, här bjussar vi framförallt på bra politik, men vi har även lite doftgranar och pins och kapsylöppnare och pennor och nyckelband och...
1: Nyckelband också. Vad har varit populärast av alla sakerna som ni har att dela ut här?
2: Absolut populärast har ju armbanden varit. De har vi tyvärr slut på nu. Och snusdoser fick vi inte tag i några nya. De har gått som smör, kan jag säga.
1: Snusdoserna har gått som smör. Vad heter det? Hur, jag tänkte fråga dig också. Känns det skönt att valet är på söndag? Känns det skönt att kunna slappna av lite efter den här valkampanjen, eller... Eller är det då det börjar kanske?
2: Ja, dels börjar det väl då. Då får vi se vad resultatet blir. Men visst är det skönt. Och nu har vi gjort väldigt intensiv valkampanj här sista månaden. Så jag tror vi alla börjar bli lite småslitna.
1: Hur tycker du att stämningen har varit på torget då? Du står bredvid de andra partierna här vägg i vägg. Har det varit bra stämning hela vägen?
2: Ja, det tycker jag. Det har inte varit några kioskvältare här. Du ser ju alla kurerna står ju kvar.
1: Det är skönt, hoppas de står kvar hela vägen fram till söndag då.
2: Det får vi hoppas, och det tror jag.
1: Ha en fortsatt trevlig eftermiddag, min herre.
2: Tack så mycket.
1: Ja, men som sagt, Julia, det har väl kommit lite mer folk här till torget. Men det är än så länge väldigt lugnt, tycker jag. Men god stämning, alla verkar glada. Och de flesta här är ju överens om att det är ganska skönt att det är val på söndag. Det verkar ha varit en tuff kampanj för allihopa.
0: Ja, de har varit ute och knackat dörr många. Du och jag hade ju tänkt åka till valstugor idag, och så hade vi ju lite svårt att hitta en ort som hade valstugor. Först hade vi tänkt vara i Torsås, Sommarbylånga, Mönsterås. Inte så många som har valt att ha det nämligen. Borgholm är en av de kommunerna i vårt län som har valstugor.
1: Ja, vi ska lägga till då också att det är inte alla partier som står här, utan de som har smält upp valstuga, det är ju Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna som har det idag i alla fall. Jag kan inte svara för hur det har sett ut tidigare, men de andra partierna har bara lite, jag menar, affischer och någon skylt och lite sådär. Så att, jag vet inte, vi får väl kolla med folk hur det är det här med valstugor, om folk tycker att det hjälper eller inte, om man är lite osäker.
0: Vi frågar ju då, har du bestämt dig, alltså? Har du bestämt dig vad du nu ska rösta på inför valet på söndag? Viktor, han säger att han alltid röstar på valdagen och att han brukar ta med barnen för att visa vikten av att använda sin rösträtt. Förtidsröstat för första gången, det har Malin gjort. Det är ju ganska många som har förtidsröstat i år. Har du förtidsröstat, Rickard?
1: Jag har inte förtidsröstat. Jag tycker det är en grej att gå på självaste valdagen. Jag kanske inte är en sån där som klär upp mig och högtidligt på det sättet.
0: Varför då? Men, varför gör du inte det?
1: Man är väl svensk mellanmjölk, antar jag. Det är väl det.
0: Du ska inte ta på dig. Jag tycker det är trevligt att gå på valdagen, klubba sig lite, känna sig lite viktig, kanske slänga på mig en kavaj. Kan du inte göra det, Rickard?
1: Jo, ja, för din skull ska jag göra det den här gången faktiskt.
0: Skicka en bild till mig.
1: Till och med en slips också. Vi får väl se om andan faller på söndag.
3: I valkompassen i appen Sveriges Radio kan du klicka på de lokala partierna i kommuner eller regioner och läsa deras svar på lokala frågor.
4: Boende, arbete och möjligheter att pendla.
3: Jämför dina åsikter med partiernas i alla de tre valen.
5: Det är inte tillräckligt bra med förskolan och skolan.
3: Med valkompassen i appen Sveriges Radio.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Hur snurrar världen i Borgholm, Rickard?
1: Världen, jag vet inte om världen snurrar så mycket. Det är väldigt lugn och trevlig stämning här. Jag träffade Ingvar på torget. God eftermiddag, Ingvar.
2: Ja, ja det var, jag sitter här och mediterar med mina ben som inte går så bra.
1: Ja. Men meditationen går bra?
2: Ja, jo, jag har varit röst också, ja.
1: Du har varit röstat, så jag hade tänkt fråga dig om du har bestämt dig, men det säger att du har då.
2: Jo, jag hade bestämt mig för länge sedan, men nu gick jag och röstade, tänkte jag. Lika bra får det gjort så, men gjort sin samhälleliga plikt.
1: Varför inte på valdagen då? Så här, du tar inte på dig kavaj och slips och går på själva dagen, utan du smygröstar lite i förtid.
2: Och jag har nog smygröstat för att det är så också det, som jag säger, att jag har livrädd några knuffar till mig när jag är ute i mycket folk, vet du. I och med att jag är som jag är, vet du. Men annars så, ja, jag tycker det, jag röstar på det jag känner för att, och som jag känner igen lite grann, vet du. Ja, just det är så, vet du.
1: Tack så mycket för det, Ingvar. Du får en fortsatt fin eftermiddag.
2: Tack så mycket.
0: Tack för det, Ingvar. Vi frågar ju dig som lyssnar om du bestämt dig för hur du ska rösta. Du kan skriva på våra sociala medier eller smsa in på 0480 45 80 80 är telefonnumret dit. Klockan, den är 16:30. Det är dags för dina lokala nyheter. De får du med Bosse Nilsson. Och nyheterna, de börjar med en olycka tidigare idag. För en flaggvakt vid ett vägarbete i Oskarshamn blev påkörd av en bilist, och det flera gånger igår eftermiddag var det, Bosse.
3: Mm. Och den här flaggvakten då, en man i 35-årsåldern, hade signalerat åt bilisten att den skulle stanna, men blev alltså inte åtlydd. Istället knuffade bilen, kan man säga, på den här flaggvakten flera gånger, förstås i låg hastighet. Flaggvakten klarade sig dess bättre då utan allvarliga skador. Bilisten är brottsmisstänkt, kanske då blir rubriceringen vållande till kroppsskada.
0: Byter ämne, för ska handla om mobilförbud, och det är det inte bara i skolan, Bosse.
3: Nej, nu kommer mobilförbuden även för vuxna elitidrottare, som då till exempel i hockeyallsvenska laget IK Oskarshamn.
4: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
0: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
5: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
6: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
5: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
3: Mm, och reporter Hanna Thulin och...
0: Ja. Grattis till dig, Lovisa Niklasson alltså från Öland, som får Gärdestads stipendiet. Strax efter 16:30 är klockan den här fredagen i P4 Kalmar. Ska höra lite mer från Rickard i Borgholm om en stund.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Nu så är det dags för Radiosporten och det ska handla om golf.
1: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
2: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen. Att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt om man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
2: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
5: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
6: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
5: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är ännu inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
6: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
1: Reporter här Isabel Gradin. Bordtennisstjärnan Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Kina efter att ha besegrat japanske Shunsuke Togami med 3-1 i set. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Och även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna i morgondagens kvartsfinaler på här sidan. Nu parasport.
7: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
8: Jag har ju som dubbla motgångar där. Jag drog ju knä till led på början på sommaren också så det vart ju... Läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
7: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
1: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter. Det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sverige

0: Radio. Och kvällens sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för det svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL och så friidrott.
1: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
2: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårt EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
1: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
2: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
0: Och reporter här var Alexander Lundholm och mer från friidrotten i Budapest i kvällens Sportextra i P4.

0: Miss Li såklart med instruktionsboken. Nick Näslund kommer in i studion.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, hade du något du ville berätta?
1: Ja, men ja, precis. Jag tänkte berätta en grej om att det var ju en bil som körde över den här bron mellan fängelset och den gamla stadsporten i Kalmar.
0: Just det, det hörde vi för några veckor sedan.
1: Den hade förirrat sig in där och nu så har man satt upp stopp där, rapporterar tidningen Barometern, så att inte bilar ska kunna ta sig ut på den här bron.
0: Ah.
1: Det var ju ett misstag helt enkelt att den här bilen förirrade sig ut där, och jag var på plats ganska kort efter och då lyckades man guida ut den här bilen helt enkelt på andra gator i stan.
0: Vilket stresspåslag den föraren måste ha haft.
1: Ja, att inse att här kommer jag ju inte längre, och vad är det här för bro jag kör på? Och så. Och
0: tydligen, det är ju en gångbro.
1: Det är en gångbro i trä, den håller tydligen inte för bilar heller, utan där ska man inte ut och köra. Men det fanns inga stopp som kunde hindra trafik, men nu finns det då helt enkelt. Det var det lille.
0: Det var det lille, tack för det, ja. Annick Näslund. Tack. Där har ni på P4 Kalmar, då får ni veta allt om det mesta. Nu hörni, då ska vi få reda på mer. Vi ska prata hur man röstar, ska det handla om. För om du har en favoritkandidat där du bor, hur stor är egentligen chansen att du kan puffa upp den här kandidaten du har, favoriten på listan? Jag säger hej till Erik Wångmar, hej på dig.
2: Hej och god eftermiddag.
0: Hej och god eftermiddag. Du är ju statsvetare vid Linnéuniversitetet. Vi har hört dig mycket här inför valet. Vi tar det sista innan valet med dig. Jag tänker vi ska bena ut personkryssandet. Varför ska man personkryssa, Erik? Varför finns den här möjligheten?
2: Jo, den är ju till för egentligen på två sätt. Det ena är ju att de som står på längre ner på listan och inte skulle bli invalda under normala omständigheter, det vill säga att partiet får 5 platser och någon står på 10:e plats. Då ska det alltså finnas en möjlighet, om man har ett ovanligt stort personligt förtroende, att man ska kunna kryssa sig in, och den som får går över den här spärrgränsen på 5% och sen 50 kryss i absoluta tal. Då går man ju före alla oberoende vilken plats man står på listan. Och det andra är ju ett sätt också att mäta ett personligt förtroende för de personer som ändå skulle komma in, men som visar ändå att väljarna tycker att det här är en bra person. Så att det är ju oftast så att den som får flest kryss är en som står på första eller andra plats och ändå skulle ha valts in. Så då blir det ju alltså precis samma personer som väljs in som om listans ordning hade gällt. Mm. Men man får ett kvitto på att personen då har ett stort förtroende hos väljarna i det här partiet.
0: Och det man gör, det är ju alltså att man sätter ett litet kryss i den här lilla rutan till vänster om namnet, precis. Men det är ju inte jättevanligt att politiker lyckas kryssa in sig. Förra året då var det rekordfå som lyckades med det, till riksdagen rapporterades det om bara 2 stycken. Varför tror du att det ser ut så här?
2: Jag tror att det är så att många sätter ju kryss på de som ändå hade kommit in. Så att det blir ju en hel del personkryss. Men de går ofta till de som ändå hade kommit in. Vi ser ju på Jimmy Åkesson som toppar partiets riksdagslista i de flesta valkretsar. Han skulle ju kunna bli direktvald i vilken valkrets som helst. Så att är det någon person som är känd på bred front, det är ju de som särskilt får kryssen. Eller om det är någon person som står långt ner på listan men är känd av andra skäl kanske än som politiker, känd för profil inom något område. De kan ju också få många kryss därför att de då är kända eller att de har förtroende av någon annan anledning än som politiker. Mm. Men det var ju fler i riksdagen, om jag inte tar alldeles fel, som kom över spärrgränsen, men det var alltså, de hade ändå blivit invalda, utan det var två som blev inkryssade som inte hade kommit in om de inte hade kommit över spärrgränsen i kryssen.
0: Ja, jag får med Annie Lööf lyckades med det också för jag tror att det var 20 år sedan.
2: 2006, precis 20 år sedan. Då ja, tog det, hon sig förbi den sittande riksdagsledamoten som jag tror var Margareta Andersson.
0: Du, vi har ju två krysskungar i våra kommuner här i länet förra valet. Det var ju dels till exempel då i Hultsfred Lars Rosander, centerpartist. Han fick 804 av nära 3000 röster, centerröster. I Borgholm så har vi Ilko Czorkowicz, 951 person kryssade honom av dryga 3000. När du och jag pratade lite om det här innan, då sa du att du tror att det är lättare för politiker att lyckas i kommunvalet med den här att få många kryss.
2: Ja, det är det ju faktiskt, för att där känner ju kommunpolitiken blir konkret, och fler, särskilt i en mindre kommun, känner ju till de ledande politikerna och inger dem förtroende och gör till synes ett bra jobb, så är det nog många av väljarna som kryssar dem. Nu har ju Ilko ställer upp för omval. Lars Rosander har ju trätt tillbaka som kommunstyrelsens ordförande under mandatperioden.
0: Mikael Karlsson är det väl som tagit över det?
2: Ja, så att, och han är ju känd utanför politiken, så det blir också intressant att se hur många kryss han drar till sig. Men sen får vi också se en av länets mest kända kommunpolitiker, Johan Persson i Kalmar.
0: Mm. Vad tror du där?
2: Jag tror väl att han kommer ta en hel del kryss, som vanligt. För han är ju trots allt vida mer känd än övriga S-politiker i Kalmar. Det är svårt att komma ifrån.
0: Hur ser det ut då med kryssandet?
2: Sen har jag ju också funderingar på Sverigedemokraterna i Oskarshamn, som är så pass profilerade, så om inte Mattias Bäckström Johansson fick många kryss förra gången, men om inte också deras nya första namn Ted Nyberg, som inte ens var med på listan, som har ändå varit oerhört profilerad när det gäller Oskarshamns sjukhus. Jag skulle tro att han kan gå bra i en krysskamp också, men det är ju bara ett antagande. Här kan jag ju ha fel, eftersom han inte, om jag fattar saken rätt, var med 2022.
0: Just det. Du, alldeles snart får vi veta hur det har gått, eller hur? På söndag är det dags.
2: Ja, så är det.
0: Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet. Stort tack för det här.
2: Tack så mycket.

0: Babyn Falk från Kalmar, såklart. Alltid där heter den låten. Klockan nu, den är 4:05. Vi kollar till vädret med meteorolog Tony Fuentes. Hej på dig.
1: Hej.
0: Du, hur har vi det vädermässigt här? Det är fredag. Är det någon fredagsstämning i väderleken?
1: Ja, jag tror det. Det är en del moln, men också sol glimtar. Men lite senare, då blir det lite mer moln under kvällen och natten.
0: Är det något vi kommer märka av imorgon då, när det är lördag och helg?
1: Ja, det är ganska mycket moln imorgon. Så det blir en dag med en del moln, kanske någon solglimt under dagen. Och sen under kvällen kan det bli någon regnskur.
0: Går vi över till dagen därpå, då är det ju dagen då många går till valstugorna. Det är ju valdagen, den är nu på söndag. Vad har vi för valväder att vänta?
1: Ja, under morgonen kan det bli fortfarande någon regnskur, men sen mitt på dagen då är det uppehåll, men med ganska mycket moln. Det kan bli någon solglimt här och där, men ganska mycket moln och omkring 17-18 grader.
0: Mycket fint. Då är det mitt på dagen då om man ska gå och rösta och hålla sig undan regnet. Man ska undvika morgonen där.
1: Ja, just precis efter tidigt på morgonen då är det uppehåll resten av dagen.
0: Jättefint. Hur ser det ut? Vi har inga varningar ute, va, Tony, så vi inte missar någonting.
1: Nej, det är inga varningar. Då är det ganska lugnt vädermässigt.
0: Mycket bra. Tony Fuentes, jag önskar dig en riktigt trevlig helg.
1: Tack detsamma.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Robert Palmer and UB40, I'll be your baby tonight. Klockan den har gått och blivit fyra. Dags för Ekot nu med Henrik Zell.
1: Ekot har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
2: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med och sen om den lokal man röstar i finns med och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
3: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
2: För att höra vad det finns för möjlighet.
1: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Zell.
0: Det är fredag, hörni. Det är den 11 september. Du lyssnar på P4 Kalmar med Julia som sitter i studion här i Kalmar. Och så Rickard ute på fältet i Borgholm. Han snackar ju upp valet såklart. Vi ska kolla till läget i trafiken med Linus. Och Linus, du börjar i Torsås.
4: Ja, det stämmer bra. Det är Karlskronavägen. Där är det ett vägarbete som pågår och det är vakt och lots som reglerar trafiken på den sträckan där till följd av det vägarbetet som sagt. Och det startade igår och pågår fram till slutet av vecka 38. Och utöver det så är det ett bra trafikläge för tillfället. Inga akuta trafikstörningar. Numret det är som alltid 020 999 444.

0: life. Bon Jovi såklart, It's My Life. Nu så ska det handla om 12-åriga Theodor. Theodor, han sitter i rullstol, men när han ska ta bussen ifrån Rockneby till skolan i Kalmar så är det sällan som rullstolshissen fungerar. Det här problemet, det blev så stort att Theodors kompis hörde av sig till oss på P4 Kalmar och tipsade oss om det här. Så vår reporter Arvid Theander, han åkte ut direkt och träffade Theodor när han väntade på bussen igår morse.
1: Hur påverkar de här hissarna på bussen som inte funkar dig?
2: Ja, det är ju... Jag kommer inte upp till hissen. Och sen kommer man ju sen till skolan och så. Mm.
1: Hur ofta brukar du bli försenad?
2: Nu har det blivit bättre, men annars... Men när det var värst var det ju flera gånger i veckan.
1: Och hur länge liksom brukar du bli försenad?
2: 20 minuter ungefär, typ.
1: Ja. Vad säger busschaufförerna till dig när du står där liksom och de inte får hissarna att funka?
2: De säger typ förlåt för att det inte funkar, vi ska fixa det, men ja, typ det.
1: Hur länge har det problemet pågått?
2: Sen jag... började gå i Kalmar nu för typ 3-4 veckor sedan.
1: Hur känns det här, den här situationen, det här problemet?
2: Ja, det är ju irriterande, jobbigt. Så kommer sen till onödan liksom.
1: Och detta påverkar även dig, pappa Oskar Duritz. Hur går tankarna kring den här situationen för dig?
3: Ja, jag tycker det är tråkigt att de inte kan fixa det de har lovat ska funka liksom. Vi ringde till dem innan skolstart och frågade om allting funkade och sådär, och då sa de att det skulle göra. Men när nästan varannan var tredje buss inte funkar, så tycker jag det är väldigt dåligt av dem.
1: Och hur menar, alltså ni har, du och Theodors mamma har ju sin egna liksom planering. Hur är det att liksom inte veta riktigt om sitt barn kommer till skolan i tid?
3: Jobbigt. Vi behöver alltid stå i standby för att eventuellt köra in honom och sådär. Det påverkar hans assistenter med, i och med att de slutar vid klockan 5. Och det är flera gånger de har fått vara sena från jobbet liksom.
1: Ja, för du, på resan hem är det ju likadant också när du ska ta dig från Kalmar tillbaka till Rockneby. Hur är det, väntar du liksom på i Kalmar då?
2: Jag går till Malmen, och om bussen inte funkar i Malmen brukar jag gå till Centralen och väntar där. Ja.
1: Men har ni liksom hört av er till KLT om detta problemet?
3: Vi har pratat med skolan, och skolan ska ha gjort det 2 gånger. Och det tycker jag borde räcka. Vi pratade med dem innan skolstart som sagt, och förvarnade dem att det kommer en kille med rullstol, så de borde vara förberedda på det.
1: Mm. Varför är de här hissarna så viktiga för dig, Theodor?
2: Ja, annars kan jag inte komma upp i bussen och komma dit jag ska liksom. Så det påverkar ju allt typ. Mm.
1: Hur reagerar skolan på detta? Vad säger dina lärare?
2: Ja, de är ju arga, de är irriterade. Är de?
1: Och vad har du fått höra från vad skolan har sagt om denna situationen?
3: De säger lite som en annan att det ska ju bara funka liksom. De säger att det ska funka från KLTs sida, och det gör det inte. Så då blir man ju trött och besviken på det liksom.
1: Vad hade löst det här problemet, tycker ni? Vad hade varit lösningen på detta?
2: Att de gör så att hissarna funkar. Det typ det.
3: Ja, antingen får de fixa hissarna, eller så kan de inte lösa det problemet. Så får de ju sätta in anpassad skolskjuts eller färdtjänst för Theodor. Mm. Så att han kan komma till skolan garanterat liksom.
0: Reporter där, det var ju Arvid Theander. Just den där morgonen då funkar ju faktiskt rullstolshissen till bussen. Men jag nämnde ju där innan att det var hans kompis som tipsade oss om det här. Är det så att du också vill tipsa oss på P4 Kalmar om saker som händer i din verklighet och i din värld där du finns, får du jättegärna höra av dig såklart. Telefonnumret kan jag dra för dig. Har du papper och penna? Så. 0480 59 000. Alltså 0480 59 000 är telefonnumret till tipstelefonen. Kan också mejla oss till p4kalmar@sverigesradio.se och då får ju absolut, om du vill det, vara anonym.

0: Agnes med låten Ego. Du, Bosse, Miljöpartiet, de rycker nu ut och försvarar de här vi hör nu. Vad är det vi hör?
1: Småländska vargar. Partiet reagerar starkt på utspelet häromdagen från Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att vargen i Småland bör utrotas. Miljöpartiet skriver i ett pressmeddelande att vargen passar bra in i det småländska landskapet och att fårbönder istället ska kunna få stöd för att då bygga rovdjursstängsel.
0: Mm. Vi byter ämne helt, för det ska handla om, läser jag rätt, Sveriges längsta äppelfikabord.
1: Du läser rätt. Det ska finnas i Oskarshamn imorgon på Herrgårdscaféet.
2: Det blir ett långt bord där ute på framsidan. Och alla människor kommer att sitta tillsammans.
3: Neonella Blunde och hennes man Shadi Hussein driver kaféet tillsammans. Och idén till långbordet kom när hon var ute och promenerade.
2: Ja, jag såg det mycket äpplar som var på marken. Och jag trodde att det är jättesynt att se hur de går till spillo.
3: Hon bad Oskarshamnarna att skänka överblivna äpplen till Herrgårdscaféet. Och de fick in mer än vad de var beredda på.
2: 100-130 kilo kanske. Då bestämde vi att baka äppelkakor, äppelpajer och bjuda in hela Oskarshamn.
1: Reporter här Anton Lindskog.
0: Lär väl inte komma några politiker, Bosse?
1: Nej, knappast. För politikerna har väl fullt upp i morgondagen före valdagen. Sverigedemokraterna till exempel, de vill ta makten i Oskarshamns kommun i samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. De pekar alltså ut hur de vill vara med och styra kommunen. I ett pressmeddelande säger SD att man sakpolitiskt står de här partierna nära. Moderaterna, de avvaktar med besked till efter valet. Oskarshamn är ju en speciell kommun så tillvida att Socialdemokraterna haft makten där väldigt, väldigt länge, längre än i någon annan länskommun. Den senaste mandatperioden, då har man regerat med stöd av just Moderaterna.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Carly Simon, Coming Around Again. En annan som Coming Around Again, det är ju ett välkänt namn numera för lyssnarna, Nick Näslund. Hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad vill du berätta om?
1: Nej, men jag vill ju puffa för vår valsändning på söndag och alla våra valsändningar som sker. Så här har det låtit i valbevakningen hittills i P4 Kalmar.
2: Mer resurser, det är väldigt långa vårdköer.
3: Ja, men det skulle nog kunna vara vården, tänker jag mycket på.
4: En tung skylt är svårt att förstöra och den är svår att bära bort. Så nu har vi gjort en skylt som väger ungefär 130 kilo och som står på en stabil träram.
5: Hur tycker du att det var att få ställa frågor till politikerna?
6: Jag är en av dem som vågar prata emot och käfta emot.
7: Man har väl haft goda år, så är det.
8: Är de över nu?
7: Ja, jag skulle nog säga att de är över. Pengarna börjar ta slut.
9: Hur kommer det sig att du funderar just över vården?
10: Det är väl egna erfarenheter.
11: Kör vi fram denna fråga nu så tror jag det kommer fram även hos sossarna och vänstern.
12: Problemet är att det finns många, de visste inte att det finns val i Sverige.
13: Många kommer in och är ganska passiva och så här, men varför ska jag rösta? Vad är poängen?
14: Jag kan inte stå för sådana löften nu, för jag vet inte hur lång tid det tar innan vi kan genomföra det.
15: Kommer ni att lägga mer pengar på BUP?
16: Ja, men det har vi ju gjort kontinuerligt. Vi har inte...
15: Kommer ni att lägga ännu mer?
16: Ja, men det tänker jag.
17: Man är del i en demokratisk process, så att det är jätteviktigt att man måste få göra sin röst hörd.
18: Det är inte tillräckligt bra med förskolan och skolan.
19: De akuta patienterna, de försvinner ju inte bara för att man tar bort verksamhet i Oskarshamn.
20: Lögn på lögn på lögn.
21: På söndag klockan 9:30 på kvällen så går P4 Kalmar live med en lokal valvaka.
1: Precis som vi hörde Micke så är det ju lokal valvaka sent på kvällen på söndag. 9:30 drar vi igång och då har vi extra fokus då på de lokala valen, kommunvalen och regionvalet här i Kalmar län. Men redan innan vid 7:00 så drar ju den stora valvakan igång i P4 och P1 och... Innan dess också under hela dagen så sänder Sveriges Radio live i appen som heter Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Från valdagen då hör vi folk som går till valurnorna. Vi hör ju alla P4-kanaler som är med från hela Sverige också och berättar om vad som är på gång i just deras län då, eller deras område.
0: Man ska få en väldigt samlad bild av vad som händer runt om i det här avlånga landet på söndag alltså.
1: Så häng med oss och glöm inte 9:30 på söndag kväll.
0: Precis.
1: Då drar vi igång härifrån.
0: 21:30.

0: Mika, den blev nämligen påkörd av en bilist flera gånger.
1: Igår eftermiddag hände det här. Flaggvakten, en man i 35-årsåldern, hade signalerat åt bilisten att stanna men blev inte åtlydd. Istället så knuffade den här bilen på flaggvakten några gånger, förstås i låg hastighet. Flaggvakten klarade sig dess bättre då utan allvarliga skador. Bilisten är misstänkt för brott och kanske blir brottsrubriceringen vållande till kroppsskada.
0: Det stora vägarbetet på E22 söder om Västervik, det kommer pågå längre än planerat.
1: Det förlängs med en månad till den 15 oktober, det uppger Trafikverket idag. Trafiken leds ju om via Hjorted. Den 16 kilometer långa sträckan Bälö-Gladhammar, den ska ju bli

0: mittmötesseparerad och få viltstängsel, och hastigheten kommer att bli 100 km i timmen, högsta tillåtna hastighet alltså.
1: Mm, men man får vänta lite till innan det är helt klart då.
0: Mm.
1: Som att många väljare personkryssade i förra valet.
0: Ja, man kryssade då för att ge extra stöd åt sin favoritpolitiker på listan. Men vilken betydelse har då personkryssen? Vi hör med Erik Wångmar, statsvetare.
2: Det är ju ofta så att den som får flest kryss är en som står på första eller andra plats och ändå skulle ha valts in.
1: Mm.
2: Men man får ett kvitto på att personen då har ett stort förtroende hos väljarna i det här partiet. Är det någon person som är känd på bred front, det är ju de som särskilt får kryssen. Eller om det är någon person som står långt ner på listan men är känd av andra skäl kanske än som politiker.
1: Du tror att det är lättare för politiker att lyckas i kommunvalet med den här att få många kryss?
2: Ja, det är det ju faktiskt, för att där känner ju kommunpolitiken blir konkret, och fler, särskilt i en mindre kommun, känner ju till de ledande politikerna och inger dem förtroende och gör till synes ett bra jobb, så är det nog många av väljarna som kryssar dem.
0: Mm, Erik Wångmar där. Och för att en politiker ska flyttas uppåt på listan så behövs då att 5% av det partiets väljare då gör likadant.
1: Och det är ju spurt här nu, Bosse. Spurt i valrörelsen.
0: Mm, överallt så ser man politiker med jackor i rätt partifärg, och det är full fart på sociala medier, i valstugor och lite varstans. Så kanske någon politiker har knackat just på din dörr. Socialdemokraterna till exempel uppger i ett pressmeddelande idag att man knackat på och pratat med ungefär en fjärdedel av länets hushåll bara den senaste veckan, uppemot 1000 samtal per dag enligt det här pressmeddelandet. Kanske tar de i lite för mycket, vad vet jag.
1: Jag undrar om de blir hesa.
0: Ja, och ibland så får de väl också dörren stängd framför näsan, kan jag tänka.
1: Ja, usch. Ja. Det är inte lätt. Nej. Det är inte lätt att vara valarbetare. Bosse Nilsson, stort tack för det. Vi frågar ju i eftermiddag om du har bestämt dig, alltså har du bestämt dig för vad du ska rösta på. Du kan skriva till oss på våra sociala medier eller på sms 0480 45 80 80. Och så ska vi kolla till såklart läget i trafiken med Linus.
3: Och det är faktiskt fortsatt bra trafikläge denna fredags eftermiddag. Inga som helst trafikstörningar faktiskt som ställer till det ute i trafiken. Är det så att man är ute och far och upptäcker något trafikhinder, så får man gärna tipsa oss. Numret är som alltid 020 999 444.

0: Jackson, Together Again. Snart då är det bingodags i kvällspasset, så spetsa öronen, lyssna noga. Kanske så är det just dig som Rasmus behöver för bingobrickan.
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverige Bingo, och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus, eller mer specifikt dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet, så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!
0: Hör ni det, alla kalmariter? Klart ni ska ringa in till kvällspasset och dra er dialekt. Ska vi över till Rickard i Borgholm?
2: Jag sprang in i Lena här på torget i Borgholm. God eftermiddag, Lena.
3: God afton. Middag.
2: Val på söndag, har du bestämt dig?
3: Nej, inte alls.
2: Är det extra knepigt inför det här valet kanske?
3: Mycket knepigt, ja.
2: Hur kommer det sig, tror du?
3: Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det är bara, de säger bara samma sak och inte samma sak. Och, nej, jag vet inte.
2: Men du kommer gå och rösta på söndag?
3: Ja, absolut. Det ska väl alla göra, hoppas vi.
2: Bara ett par, ja men vad kan det vara, 15-20 meter bort från oss här så har vi lite valstugor. Tycker du de hjälper på något sätt?
3: Nej.
2: Har du varit framme vid dem och pratat och undrat?
3: Inte mycket. Jag föredrar att läsa.
2: Vart vänder du dig då när du vill ha information?
3: Tidningar och annat.
2: Lena, tack så mycket för att jag fick störa dig i P4 Kalmar. Ha en fin eftermiddag.
3: Ha detsamma.
2: Hej.
0: Du, Rickard.
2: Ja, Julia.
0: Ja, hej. Ja, det är svårt där att få information.
2: Ja, det verkar vara lite knepigt. Och verkar vara ett knepigt val också den här gången. Jag vet inte. Mm. Vi får se. På söndag vet vi.
0: Du finns ju vid valstugorna i Borgholm vid torget. Där har du gått runt och pratat med både partier och du har pratat med folk. Du har kollat vad som finns i de här valstugorna. Mycket godis. Armband var det ett parti som hade hade tagit slut till och med. Hundgodis tyckte jag också du sa att du skulle äta. Blev det något med det?
2: Nej, jag vågade inte faktiskt. De såg inte så goda ut. Hundarna tycker säkert jättemycket om dem, men jag backade på den faktiskt. Sen var det ju, de hade också, Socialdemokraterna hade någonting, något rött i en påse som han inte riktigt visste vad det var. Vi får väl se vad, ja, det är en spännande överraskning när man skickar med saker till folk som man inte ens vet vad det är. Men ja, kanske en taktik det är med, vad vet jag.
0: Kanske det. Du får jättegärna höra av dig, du som lyssnar, om du har bestämt dig.

Telefonnumret är 0480 45 80 80. Det är bara hör av sig alltså. Om du har bestämt dig hur du ska rösta, kanske har du redan röstat.

0: Chapel Roan med Subway. Klockan, hörni, den är 4:15. Dags att få Ekot.
1: Kvarten Ground Zero i New York, 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Första opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
2: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M- och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får

0: 13,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
1: Det här valet kan bli jämnt, och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vårt parti, och det är det vi kommer ge hjärnet nu. Nu är 2 dagar kvar, att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
0: Övriga partier, Vänsterpartiet backar, partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5 och KD 7,1%.
2: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7 och Tidöpartierna 48. Liberalerna 5,8. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten, Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare under dagen.
3: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
4: Ja!
3: Ska vi vinna valet?
4: Ja!
5: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
6: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna. För vi behöver en rivstart för att byta riktning på vårt land.
7: Välkomna hit. Har vi glädjen att träffa er och Gunnar.
8: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
7: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
9: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska långsiktigt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
7: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill, och det vill vi.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
10: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där 3 är uppfyllda, Då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
11: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera 2 väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
10: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
2: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
4: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga familjer till offren har samlats. Och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna. Ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Soran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
2: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
4: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv, personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
2: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
4: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
2: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
12: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
13: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
12: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den som vi menar har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
2: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
14: Ja, ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska ha begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta, Liam Nebel, mordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
2: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år. I kväll och i natt kan det komma en del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med lite regn men fram på dagen en del sol. Södra Norrland först en del sol men molnigheten ökar under dagen och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
15: I studion i Kalmar sitter jag, Julia Löfqvist, och i Borgholm på Öland där har Rickard ränt runt bland valstugorna och väljare. Vi undrar ju om du har bestämt dig inför valet nu på söndag. Vi kollar till läget i trafiken med Linus, och Linus, du börjar på E22.
16: Ja, vi ska nämna E22 Västervik och Oskarshamn för att norrgående trafik då mot Västervik leds ju om via Hjortred och Ankarsrum och så ut på E22 igen. Det ska inte påverka södergående trafik där mot Kalmar. De ska gå på E22 där som vanligt, och det är ju heller ingen omledning under fredagar till söndagar. Och utöver det så är det ett fortsatt bra trafikläge. Tipsnumret som man kan nå oss på, det är 020 999 444.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Gärdestadsstipendiet 2026 tilldelas Lovisa Niklasson från Öland för hennes musikskrivande. Lovisa, hon gör ju musik som rör sig mellan visa och så indie-pop. Just nu då befinner hon sig för tillfället i Australien. Och det är ju lite tidsskillnad där mellan Kalmar län och, vad säger man, Down Under. Så Rickard, han ringde upp henne lite tidigare idag för att prata om det här och såklart säga grattis.
1: Hur reagerade Lovisa när hon fick det här beskedet?
2: Det var väldigt chockartat, ska jag säga. Det kan också vara bra information att jag befinner mig på helt fel sida av jorden just nu. Jag befinner mig i Australien. Och jag fick beskedet först när jag var i Australien. Så det var ganska konstigt allting. Jag fick ett samtal och det gick inte riktigt fram. Eftersom att det är liksom, jag har australiensiskt nummer medan jag är här. Får sen ett sms av en kvinna som säger att hon ringer från Gärdestadsstipendiet. Och då någonstans klickade det att så här, wow, okej, vänta, det här är seriöst. Liksom. För jag hade nästan glömt att jag hade sökt det här. Jag sökte det tidigt i vår. Så det var verkligen, det var inte väntat. Och otroligt, otroligt kul. Och lite extra sjukt då, eftersom att jag är så långt hemifrån just nu.
1: Vad betyder det att få det här?
2: Alltså det är ju otroligt, otroligt ärofyllt. Jag har fått några stipendier innan, men jag måste säga att det här är nog det som har vägt allra, allra tyngst hittills. Gärdestad är ju liksom ett tungviktarnamn utan dess lika i svensk musik. Så att få någonting liksom med hans stämpel, eller vad man ska säga, har ju varit alltså fantastiskt ärofyllt på alla sätt och vis.
1: Tidigare så har ju Thomas Stenström, Maja Hirasawa och Jonathan Johansson exempelvis fått det här stipendiet. Hur känns det att vara ett namn i det ledet? Det är ganska stora namn.
2: Ja, men det känns väldigt kul. Och alltså, ja, återigen, ärofyllt. Tråkigt att upprepa samma ord, men det är verkligen så det känns. Det är alltid kul liksom, som när man är artist och musiker. Man kämpar ju hela tiden mot ett enormt brus. Liksom. Och att då någon gång få sån här uppmärksammande som verkligen liksom, det betyder väldigt mycket för en. Och det ger en väldigt, väldigt mycket vilja till att pusha vidare. Så, och inte minst såklart eftersom att det också är pengar som hjälper en framåt. Så det är ju liksom både att få ett erkännande men också få ett väldigt konkret hjälpmedel att jobba vidare.
1: Vad hoppas du på att det här stipendiet ska kunna ge, förutom pengar, för det förstår jag ju kan hjälpa saker och ting, men ja. Vad hoppas du annars på att det här stipendiet ska kunna göra för musikkarriären?
2: Alltså jag tänker väl som med allt annat att alla typer av sammanhang där man får synas och höras är givande och bra liksom. Och att få ut sitt namn och framförallt det kommer bli väldigt, väldigt liksom fin och ärofylld kväll där Janne Schaffer anordnar en konsert 15 oktober och det kommer ju vara liksom en väldigt stor grej att få vara del av det liksom. Nej, men så att bara återigen få ut sitt namn, liksom lite som jag sa, det här för att pusha och få höras lite genom bruset.
1: Får du avbryta Australienresan då den 15 oktober för att komma hem till Janne Schaffer, eller hur? Eller du hinner hem annars?
2: Ja, jag fick faktiskt ganska rolig information. Jag ska inte, liksom, my lips are sealed, men jag fick väldigt rolig information angående den här kvällen. Jag hade inte riktigt koll på det sen innan när jag fick stipendiet. Och det var lite så once in a lifetime nyheter, så det kan nog bli så att det blir en liten, ett litet avbrott på resan faktiskt.
1: Men det, för kanske att det kanske det kan vara värt.
2: Jag tror det.
1: Hinner du spela någon musik då i Australien? Eller är det bara semester?
2: Det är faktiskt lite musik på schemat. Ironiskt nog så befinner jag mig faktiskt på av en någon slags open mic-kväll. Min kusin som jag är här och hälsar på spelar i ett band som är väldigt aktivt här i Australien. Och kör på. Så att vi är på någon liten open mic-grej ikväll. Och det kan vara så att jag har blivit väldigt, väldigt tvingad till att vara med och spela.
1: Avslutningsvis här då, Lovisa, förutom det här stipendiet och den här konserten som anordnas 15 oktober, vad är på gång i Lovisa Niklassons liv vad gäller musiken?
2: Jo, men det är ny musik på gång. Vi sitter och håller på och producerar just i detta nu med nya låtar. Och förhoppningen är att de kommer komma ut antingen senare i år eller absolut senast tidigt nästa år. Så att, det är ganska mycket grejer på G samtidigt som jag försöker bolla det här på andra sidan jorden. Det är många bollar i luften på samma gång.
1: Ja, Lovisa Niklasson alltså från Öland som fått ta emot stipendiet för sitt musikskapande helt enkelt. Det Gärdestadsstipendiet. Stort, stort, stort grattis återigen Lovisa. Och ha nu en jättefin kväll borta i Australien på den här open mic-kvällen.
2: Ja, men tusen tack.
1: Hej!
2: Hej!

0: Don't Start Now, Dua Lipa. Du, Bosse, det är inte bara i skolan som det är mobilförbud.
1: Nej, nu kommer mobiltelefonförbuden även då för vuxna elitidrottare. Till exempel då så har man det nu hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
2: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
3: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
4: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
5: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
4: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera med våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
1: Emma Sandebäck och Hanna Thulin, reporter här.
0: Det är roligt att mobilförbud ger positiva effekter även hos vuxna elitidrottare.
1: Ja, för lagandans skull.
0: Ja. Du, Miljöpartiet ska vi prata om nu. De vill mycket snart se ett genombrott för elbilar i landet.
1: En låginkomsttagare på landsbygden ska kunna köra elbil för motsvarande 5 kronor per liter bensin. Om man då räknar in alla kostnader, det skriver partiet i ett valutspel idag. Man vill till exempel att alla Kalmarhems hyresgäster som äger elbil då ska ha möjlighet till att ladda bilen vid sin bostad.
0: Du, Bosse, du har ju varit med en del.
1: Ja, många valrörelser har det blivit.
0: Många valrörelser. I förmiddag så pratade du med Maria om lite minnen från alla valrörelser. Du har lite mer att berätta där, va?
1: Ja, men jag har ju ett minne från en valrörelse sista veckan före valet. På 90-talet måste det ha varit 2 kommunalråd, oppositionsrådet och kommunstyrelsens ordförande kom in till radiohuset och den ene utmanade den andra i en valduell, som vi kallade det.
0: Ja, hur gick det till?
1: Så placerade, man debatterade i 5 minuter då den en av dem hade valt ämne. Men hur som helst så vi låste in dem i studion, teknikern och jag. Men vad de inte tänkte på, det var att ljudet från studion kunde höras ut i kontrollrummet.
0: Ja, den där lilla lyssningen.
1: Ja, den där lilla lyssningen. Så de förstod inte detta. Och då i alla fall, de här var ju kompisar lite grann. De var bra att skilja på sak och person, kan man säga. Mm. Och då hör vi den ene säga till den andra att, hörru du, Nisse, så skönt det ska bli på måndag att vi slipper den här skiten. Ja, det är ett minne.
0: Det är ett minne. Det är så det kanske känns för dem. De har hållit på länge nu.
1: Ja, de har hållit på länge. Så att jag tror det var ganska signifikativt för tiden precis innan valdagen.
0: Men du sa det, att de var lite kompisar också.
1: Många kommunalråd. De hade ju liksom rummen in till varandra, har väl fortfarande. Och, ja, så kunde de sitta på möten och då debattera ganska högljutt ibland. Men ja, så gick de fram till, ska vi gå och äta lunch nu? Och då är man bästa kompisar, men ja, man är bra på att skilja på sak och person helt enkelt.
0: När Skavlan skulle lansera sitt debattprogram, det här nya debattprogrammet, då hade han ett inför-tv-program om sitt tv-program där han gick igenom debattprogrammens historia i tv. Då togs det upp att han tyckte att de hade lite bättre jargong förr, på kanske 80, 90 och också 70-talet tror jag, att de kunde vara lite mer vänner vid sidan om, att det är ganska hårt klimat idag. Är det något du har sett?
1: Ja, men jag tycker man lägger märke till det. Alltså, det här med att politiska motståndare kunde då vara bästa kompisar vid sidan om politiken, det var nog vanligare för 20-25 år sedan än vad det är idag. Det förekommer säkert nu också, att man går käka lunch med sin politiska motståndare, men jag tror inte i lika hög grad.
0: Nej, kanske lättare i mindre kommuner också.
1: Ska vi dra ett minne till?
0: Ja, för tusan, kör!
1: Vi hade ju partiledare på besök i Kalmar och då gjorde vi alltid mycket i radio. Och jag tror det var i valet 94 så hade vi ju statsminister Carl Bildt i Kalmar och vi ville ha honom på ett telefonväktare i att lyssnarna skulle få prata direkt med, och det hade han inte tid med, för han hade nyss skrivit en bok, han skulle signera den.
0: Just det.
1: I centrala Kalmar, och i alla fall jag fick åka med Moderaternas bil med Carl Bildt från flygplatsen in till Kalmar centrum.
0: Du satt i bilen?
1: Ja, även intervjuade där. Men så skulle han signera den här boken bland hundratals Kalmarbor i den här kvastenhörnan som vi säger i Kalmar. Och så frågade jag där, ja, men kan jag intervjua dig i livesändning? Okej, sa han, det är. Så han blir intervjuad i livesändning av mig. Jaha. I den här hörnan samtidigt som han signerar och pratar med Kalmarbor som kommer fram där.
0: Men samtidigt som han blir intervjuad?
1: Samtidigt som jag gör den här radiointervjun så pratar han med Kalmarbor där. Så det är fullständigt, han har full koll på vad jag har ställt för fråga. Han har full koll vad Kalmarborna ställer för frågor och pratar. Ja, split vision.
0: Ja, verkligen. Det kan man kalla multitasking. Min hjärnkapacitet är inte där just idag den här fredagen. Imponerande. Tack för det, Bosse.
1: Tack.
6: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: The Mavericks, Dance the Night Away. Nu över till dig, Rickard, som tar tempen på Borgholms väljare.
1: Jag slår mig ner på en bänk här vid torget i Borgholm bredvid Magnus. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Val på söndag, har du bestämt dig?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Det var ovanligt jämnt den här gången.
1: Har det varit extra knepigt det här valet att bestämma sig?
2: Egentligen är det väl oftast knepigt varje val, för alla har väl någonting bra och någonting riktigt dåligt. Men ja, det känns lite mer osäkert än vanligt, det måste jag då säga.
1: När tror du att, kommer du vänta hela vägen tills att du kliver in i vallokalen på söndag och sen bestämma dig, eller kommer det komma här under fredagen, lördagen, tror du?
2: Ja, mitt mål är faktiskt att ha bestämt mig när jag väl går mot vallokalen på söndag, för jag kommer att vara där och rösta.
1: Bara en liten bit bort från oss här där vi sitter så har vi lite valstugor. Tycker du att det hjälper på något sätt?
2: Säkert andra, men inte mig.
1: När du vill ta reda på information som rör valet på något sätt, hur brukar du vända dig och vart brukar du vända dig?
2: Lyssnade på partiledardebatten igår och sedan försöker jag läsa till mig och googla fram lite vad partierna vill.
1: Tycker du debatterna ger någonting?
2: Jag tyckte de var riktigt usel igår, men ska vara ärlig faktiskt. Jag tyckte de var så jävla dålig.
1: Förklara, hur menar du?
2: Nej, men jag tycker man mest då slänger skit på varandra och gör man. Jag tänkte nu kanske jag ska kunna ta ett beslut efter det här, men nej, det gick inte. Mycket pajkastning.
1: Ja, Magnus, vi får väl se då om du hinner bestämma dig. Ja, du måste ju ha bestämt dig till söndag, för då smäller det ju. Men du har ju fredag kväll här och lördagen på dig i alla fall. Så får vi se vad som händer på söndag helt enkelt.
2: Absolut, det är jag klar.
1: Ha en fin kväll nu.
2: Detsamma.
0: Tack för det, Magnus. Nu hör ni, är det dags för Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
3: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.

0: Laura Branigan med Self Control. Så vi kollar till läget i trafiken med Linus.
1: Ja, trafikläget det har varit väldigt bra denna fredags eftermiddag tycker jag. Inga akuta trafikstörningar har vi haft att rapportera om. Men när man är ute och far på vägarna och vill tipsa oss så kan man ju göra det dygnet runt. Och då är det via vårt nummer 020-999-444.
0: Mycket bra, tack för det. Linus som har koll på trafiken. En ganska lugn eftermiddag har det varit här. Skönt att höra. Klockan nu, den har gått och blivit 17:30 i P4 Kalmar-kanalen du lyssnar på. Det är dags för dina lokala nyheter med Bosse Nilsson. Och vi börjar nyheterna med valet. För i förra riksdagsvalet då tillhörde väljarna här i länet de som personkryssade allra mest i landet på sig.
2: Ja, mer än var femte väljare kryssade då för att ge extra stöd åt sin favoritpolitiker på listan. Men vilken betydelse har då kryssandet? Vi hör Erik Wångmar, statsvetare.
3: Det är ju ofta så att den som får flest kryss är en som står på första eller andra plats och ändå skulle ha valts in. Mm. Men man får ett kvitto på att personen då har ett stort förtroende hos väljarna i det här partiet. Är det någon person som är känd på bred front? Det är ju de som särskilt får kryssen.
0: Du tror att det är lättare för politiker att lyckas i kommunvalet med den här att få många kryss?
3: Ja, kommunpolitiken blir konkret och fler, särskilt i en mindre kommun, känner ju till de ledande politikerna och inger dem förtroende och gör till synes ett bra jobb, så är det nog många av väljarna som kryssar dem.
2: Mm, Erik Wångmar där alltså. Och för att en politiker ska flyttas uppåt på listan så behövs då att 5% av det partiets väljare då gör likadant, och skulle fler än en politiker få mer än 5% så blir det lite mer krångligt.
0: Det är mycket att hålla koll på det här på personkryssen.
2: Ja, men få båda mer än 5% tror jag att det är den som står högst upp på listan som vinner den kampen mellan de två.
0: Just det. Ja, det handlar mycket om valet, men det är ju spurt i valrörelsen.
2: Ja, full fart på politikerna på sociala medier till exempel, i valstugor och ja, lite varstans. Och möjligen har en politiker knackat på just din dörr. Socialdemokraterna skriver i ett pressmeddelande idag att man knackat på och lyckats då få prata med ungefär en fjärdedel av ja, de dörrar man knackat på, eller hushållen där som tillhör, där dörrarna tillhör. Bara senaste veckan uppemot 1000 samtal per dag någonstans i länet alltså.
0: Många samtal där, många dörrar knackats på från alla partier såklart. Tack för det, Bosse Nilsson. Vi säger tack för den här eftermiddagen.
2: Och så är det ju valvaka på söndag kväll.
0: Jajamän. När börjar vi nu igen?
2: Ja, 9:30 huvudsändningen, men vi hörs väl lite innan dess i lite lokala ingångar.
0: Jajamän. Hela dagen kör vi, slår över till P4 Kalmar på valdagen. Nu så har vi Smith & Tell med Goliath innan kvällspasset tar vid.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndag så öppnas ju det där högtidliga fönstret då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar, dags att damma av brickan igen! Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem

Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså, älskar ju det här pitemålet där uppe ifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det dig vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara, ja, vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Det är här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg, tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på, då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det, ja, redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen, så att, ja, men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, ja, men då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande. Gör det du med. 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta, vad är din relation till Skanör?
1: Oj, ja, jag är född och uppvuxen här. Mm. Var ifrån i några år, kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden, så att jag vindsurfar och sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snällare, kan man säga så.
0: Ja, ja du låter snäll tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men har du några favoritord, Linus, som du känner så här? Ja, men det här är så Skanör att säga på det här sättet.
1: Nej, det är nog inte Skanör allmänt, utan det är kanske mer skånska ord. Jag tror inte jag kan säga något direkt. Det är ord så som är... Det är mer skånska.
0: Ja, men med skånska då? Har du några favoritord där?
1: Hussor. Vi har rullebör. Visst är mer. Fidamaud. Ja, men det är många, många gamla. Kockabonnar.
0: Ja, men vänta här nu. Ja, men nu får vi ta dem i tur och ordning. Hussor, rullebör. Rullebör. Ja, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hussor, rullebör. Vad sa man? Kockabonnar.
0: Ja.
1: Fidamaud. Det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay. Men okej, okay, vi börjar med hosor. Är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan, ju gissa
1: säga som något sånt. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa eller...
0: Okej, okay, och då är det du spelar som en strumpa.
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej. Okay. Men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är rullebör. Ja. Skottkärra.
0: Ja! Såklart, gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Ja, men... ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det.
1: Om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabonna.
1: Helt rätt. Ja. Men okay. vi har många många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamout.
1: Ja, det är väl mer. Det är ju det är mycket som... Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp: Mustang, kasta ner en fidamaud. Så då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag, macka.
1: Ja,
0: den har väldigt bra form. Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten!
1: strålande.
0: Ja! Nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blev jag hemma äta med familjen här.
0: Underbart. Blir det fylla mat då, eller?
1: Nej, det blev väl lite taco.
0: Men det är väl gott. Det är bara slänga på sig hossorna och...
1: Yeah.
0: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra då.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma. Ja,
0: hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men... fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra. Och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Goliat Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan, vilken dialekt är bäst? Och varför? Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta. Och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle, men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter, och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hejsan!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsätt, Nagest.
0: Du, det är Pite-takter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroende ingivande, säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroende ingivande, tycker jag, Susanne.
3: Jag kan göra dig var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod aldrig, bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där, då jag lär sig ta annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
3: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Mm. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
3: Saknar du inte snön och allt det vita?
0: Absolut inte.
3: Hade jag gjort det, så hade jag väl bott kvar i snöhället. Ja.
0: Eller hur? Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat, så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in, eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och hitchen.
0: Heine och hitchen.
3: Heine, detta, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skola och sen. Det här. Det var ju så fint.
0: Just det. Heina.
3: Ja,
0: Heina. Och vad hetchen, är det där då, eller?
3: Hetchen, ja, hitåt.
0: Hitåt? Ja. Gud, vad bra.
3: Sen finns det engelskans put.
0: Ja, just det. Lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He? Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, he dem på stol.
0: Alltså du är jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det här är, det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej,
0: vi har dutt nummer två! Ja, där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ja, det är ju hemskt att avbryta en sån underbar låt som Highway to Hell med AC/DC. Men Radiosporten ska ju in naturligtvis här också. Det är ju Bengt Schött denna kväll, så varsågod Bengt.
1: Om den mycket prestigefulla golftävlingen mellan Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SCB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till den nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna Prime Video har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
0: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten och Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig.

0: Get in girl, Meghan Trainor. Det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån. Jag kommer från Masthugget.
0: Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkars förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej.
0: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va?
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va?
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt där, va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
0: Ja.
1: Nu är det väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
0: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen, så att säga.
1: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där, men
0: ja.
1: det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där. Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där.
0: Just det.
1: Men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
0: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur som du liksom använder än idag?
1: Ja, svale och svalelag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna. Va?
0: Ja, svalet tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen, men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
1: Nej, det är svalen. Alltså, det är utanför svalen. Svalelag, det är grannar.
0: Jaha, svalelag?
1: Ja, svalelag, ja.
0: Jaha, men själva svalen, är inte det trappuppgången eller?
1: Jo, det är utanför dörren, alltså svalen, va?
0: Just det.
1: Men svalelag, alltså det är grannar.
0: Ja.
1: Som det inte var. Och det är lite grann den biten. Och, det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle. Ja, många pojkar gick ju ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
0: Var du en av dem, eller?
1: Vad sa du?
0: Var du en av dem, eller?
1: Ja, det var det.
0: Okay.
1: Så jag gick ut första båten. Det var Vingar, en transare, som vi gick till Sydafrika.
0: Oj!
1: Och sånt där.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, 16 år.
0: Menar du det, alltså?
1: Men det var ju så.
0: Ja, men det är otroligt. Alltså för mig så är det helt ofattbart. 16 år gammal. Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker med ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
1: Jo, det så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Tror jag det. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
0: Oh.
1: Och så här, jag var ju på många andra båtar och sånt också.
0: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget, 16 år gammal, mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
1: Ja, men det var även man bodde ju där liksom. Man såg ju båtarna kom och gick hela. Det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglar som inte seglar på Europa, va?
0: Mm.
1: Och så där, det var salenare, bananjagare som det hette då, kylbåten. Så,
0: ja. När mönstrade du av?
1: Jag var ute i 5-6 år bara, va? Men det var ju olika båtar. Och,
0: ja,
1: men just den där Salena, då visste de inte av var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen, efter julafton någonting, och knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va?
0: Okej.
1: Och så där, va? Så att, och då blev de överraskade. De har inte sett mig på ett år. De visste inte var jag var någonstans.
0: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
1: Ja.
0: Man har koll på varann hela tiden och vart de är. Där hade du varit borta ett helt år, och så dagen efter julafton, på juldagen, ja, så knackade det på.
1: Ja.
0: Och då är det den gamla masthuggsgrabben, Christer, som står där.
1: Ja, det var ju brorsan som kom hem då. Så att, det var väl skoj. Det är jävla mobiler och det här grejerna som är idag. Det är inte alls lika trevligt, tycker jag, va? Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där, va? Så att det var ju lite.
0: Nu snackar vi gott. Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
1: Jo, det. Nej, men alltså,
0: och skicka vykort, en sån sak.
1: Bra och dåliga sidor. Det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
0: Ja, det fanns det. Okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
1: Nej. Det var ju, folk var ju mer rädda. De var ju schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och de knackade på och lånade en kopp kaffe. Alltså, de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
0: Ja, man kände hela svalolaget.
1: Ja. Det var, man klädde upp sig på söndag.
0: Ja.
1: Om man hade någorlunda kläder så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt där.
0: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
1: Ja, men det var skoj att vara med.
0: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
1: Nej.
0: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrickan! Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget, och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
1: Ja, ha det bra dag, kamrat.
0: Du med, hej.
1: Hej.
0: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret? Ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir. Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Det är vid Lärntorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag vet, man ska inte härma dialekter eller så, men när jag går och lägger mig ibland, precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga Kalmar.
3: Kalmar är fint.
0: Ja,
3: äter vi korn med bröd.
0: Ja, det gör vi, ja. Ja, men underbart, underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet.
0: Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus. Vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej. Ja, gött.
3: Ja.
0: Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
3: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa ju alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför. Mm.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det, nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurv, alltså, så är det ju.
3: Mm.
0: Men jag är inget emot korv heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung och då kallade de mig för korven.
0: De kallade dig för korven?
3: Ja, jag jobbade på en skola där. Och så sa, nu kommer korven.
0: Varför kallade de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kurv? Då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej,
0: något
3: jag
0: djur.
3: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd. Exakt. Men detta betyder ju en sak, Helena. Vi har fått dutt nummer 4.
3: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja, nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god Bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20. 020 22 10 20. Och så lite flashdance på det. Jo, tar vi lite dans här i Studio 42 också.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon, och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig, du!
0: Spänningen är total, Mikael! Du förstår detta!
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän, helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju. Ja. Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad.
0: Mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att där är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla, så att det är ju min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter. Och jag vet ju själv med värmländskan att men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors, trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är det samma sak med bohuslänskan, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: det. Jag hörde mycket på Yresil och Silidil, du vet.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så när du kommer upp till Strömstad, då innehåller den dialekten lite mer norska ord, va? Som genser till exempel. Det betyder tjocktröja.
0: Oj, gensel.
1: Ja. Genser.
0: Genser.
1: G-E-N-S-E-R. Genser. Ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Många av de orden som används uppe i Strömstadsrakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte, om man säger så då.
0: Nej.
1: Helt klart.
0: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks liksom.
1: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort sett.
0: Precis.
1: Jag bor ju i Bohuslän, så att jag har inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg, och det är ju inte Bohuslän.
0: Nej.
1: Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande nära.
0: Ja.
1: Så att det är mycket att ordna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusländsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa. Hej, Eivor!
2: Hej på er! Hej, hej!
0: Hej! Har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
0: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor, och mannen han sitter bredvid och skuder älg.
0: Jaha, du stickar genser.
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej.
2: Men, jag har bundtröja på Körn.
0: Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe i Södra Tunnskoga.
0: Ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och så där runt omkring. Och så då blev det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej, men de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är man igen.
0: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med, och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen, eller?
2: Nej, jag sitter ju i bilen än så länge, men vi får väl ta en sub, jag och Mikael ihop.
0: Det får ni göra. Mikael, är du med där?
1: Jag är med, jag har lite grann champis här i flaska.
0: Ja, perfekt.
1: Det finns ju andra drycker också, ska meddelas.
0: Ja, såklart. Ja. Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
2: Ja.
0: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
1: Skål på
0: dig! Bön
1: upp, som han sa.
0: Ja, bön upp! Och vet ni vad, Eivor? Mikael, vet ni vad det här leder till?
2: Vi har fått bingo då!
0: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
2: Vi får väl hem och ta en whisky.
0: Ja, det blir... Mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
1: Ja, jag ska vara sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
0: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack.
1: Vi gjorde det.
0: Tack ska ni ha. Hej.
2: Han får ta en tid i morgon,
0: stackars,
1: och sekretariatet.
0: Ja, det får han göra.
1: Okej.
0: Ja,
1: det får du göra.
0: Vi gjorde det! Nu tar vi lite musik.
1: Vi gjorde det då!

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen! Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat?

0: att då?
1: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
0: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
2: Jättelång.
0: Är du jättelång?
2: Ja.
0: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: Clownen Krüger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Krüger tänder sina brinnande ringar kommer Uvalisa och Picka och minst 10 poliser. Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Krüger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spreds ryktet om att Krüger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till. Och vad som hade hänt med Ken. På natten smög jag ut ur huset. I mörkret mellan 2 gatlyktor rabblade jag ramsan. Kände hur det klickade till inuti mig. Pälsen började växa ut. Att det var så lätt. Jag mindes knappt varför jag hade tyckt att det var så svårt att styra förvandlingen förut. Men jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag fortfarande hade varit monster när polisen kom. Jag hade kanske fortfarande varit fångad på cirkusen. Och folk hade hyllat Krüger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram. Så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen? Vi lyckades få loss Ken medan Krüger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uvalisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uvalisa ringde polisen medan Picka pratade med dig. Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren och hur oroliga de varit medan Uvalisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uvalisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg. Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla 3. Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag. Vi visste att du skulle klara det, sa Picka. Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uvalisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre. Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka. Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade. Jag måste säga en sak, sa Uvalisa efter en stund. Hon såg allvarligt på mig. Sen på Magnolia och Jasse. Förlåt, sa hon. Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt. Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia. Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov. Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö. Uva-Lisa såg också på Ken. Hon log. Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra. Picka nickade. Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det. Bäst för er, sa Magnolia. Tack för allt, sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
0: Men ni försökte, sa han. Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
1: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
0: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
1: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig i sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag. Magnolia blinkade till.
2: Mamma, sa hon. Har hon sett mig?
1: Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar ner för Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna, men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand.
2: Stackars mamma,
1: sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
2: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
1: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du är med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
2: Kanske,
1: sa hon.
2: Jag ska fundera på det.
1: Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga. Även om den var sann. Vi sa hej då till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade, men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen. Om vi kunde överlista Kryger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Yrred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med en 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
3: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt. Liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom, om de hör ihop på något sätt.
2: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
4: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
5: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningar lite grann.
7: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
7: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är.
7: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
4: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
7: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
6: Det är mycket bättre.
2: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
8: Jag har lånat en krokodilbaby. Jag vet inte om ni kan höra den.
5: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
8: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo. Om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
9: Där.
5: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
8: Hon kläckte äggskalen i munnen och det var otroligt att se.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Lin Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Som man kan konstatera, en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
3: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
2: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll.
0: Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
4: Och här är hårda fakta. Varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng från att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har Fröingen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst piller för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen där regnet vräker ner. Snart 3 minuter spelat Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton.
2: Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
5: Och det är Brynäs det, och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan, bara en spotlight på den. Den är vit, det är Brynäs-emblemet överst och står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och först om en snöspot.
7: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
8: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
7: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
8: Det hade precis blivit sommartid så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände. Liksom. Man såg inte så väldigt bra.
7: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
8: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att jag är redo för tävlingarna som kommer.
7: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världscupen.
2: Det rapporterade Cecilia Markvard. Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där har fokus legat fram till nu, så hon valde bort orienterings-VM i juni, ett mästerskap som enbart handlade om sprint. Det kommer hon att göra nästa år också, att välja bort sprint alltså. Men i skogsorientering är hon redo att satsa både nu, nästa vecka, i årets EM och, som hon berättar för Radiosporten, även i nästa års VM. Hör Tove Alexandersson lite senare här i Sportextra. Nu fotboll.
7: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
9: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
7: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
9: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
2: För att det ska bli en great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lukas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
10: Bengt Skött med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
11: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
12: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
13: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
12: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
11: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en 500 000 ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
10: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P4.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs, regerande mästarna mot Modo, 0-0, 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har varit här. Jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för tillfället. Så det är väl en akut punkt.
1: Ja, lite för mycket. 13 insläppta på de 4 senaste.
2: Ja, precis. Så det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt. Och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
2: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
2: Ja, det är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk. Så att ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
2: Ja, det är jättekul.
1: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen. Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg. Det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården. 0-4 mot Djurgården. Innan dess 4-3. Mirakelvändning borta mot hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet. Sen i maj, enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna, knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Josef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken mot Mjällby.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig teckning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon. Och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
1: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den där halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Annars just nu i S-rappen eller i din radio Sportextra. Här är en nyhet om ytterligare en alpin skada.
9: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
10: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
9: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
0: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
11: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Mörgård spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg, en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan, han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
0: Reporter där Patrik Ljunggren.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26 och 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läge. 4 Mjällby-spelare, de vitklädda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Det är alltjämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
3: Radiosporten med friidrott.
12: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny yngre publik och friidrotten vill bli mer modern, och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsay och Kayla White. Ingen Noah Lyles som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
4: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar av det nu och då åker några av spelarna, Toulos till exempel, Tuvik, och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överläget och är trötta och söker liksom ett byte, och därför så rinner tiden ut. Och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen. Så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen. Och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo, som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån här spelare som märks. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer det någonting. Och då är hon som inne, fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäs-kassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
0: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen. Matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat. Bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sport Extra i P4 som du

0: Det där var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Bedingfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1:50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sedan tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka i förspel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten. Men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Som har varit framme, varit bra i powerplay, men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde, men den studsade rätt på benskydd på modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen, klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1:39 kvar av inledningsperioden. Ja, frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs. Han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Åge Skröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1:25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
2: Den allsvenska fotbollen 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slåss i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna. För jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nilsen snett inåt bakåt. Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Dobia får bollen. Genast uppvaktning. Åh, vad resolut. Åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål. Det har inte övriga Mjällby-laget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt, Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs. De regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappar de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos nu. Avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var en Modo-spelare som tar emot istället. Och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund kvar. Så låser man pucken istället ner vid blir det defensivt kort blank och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. Ett mål mot noll.
0: Ishockeyvariga, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av.
3: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i fem olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
0: Det rapporterade Astrid Johansson.
4: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats Martin Hedberg och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan. Han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället. Alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där. Jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget. Det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på. Speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Magomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det är i och för sig en riktigt ordentlig smäll, 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sen i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske när Häcken spelar i fallet. Skottet kommer. Målvakten räddar. Ingen avblåsning för frispark utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött. Helt i rött. Blodrött. Tillbaka i kassen efter att ha varit petad några matcher under forne tränaren Karl-Marius Axum. Han skickar upp bollen på offside planhalvan. Nickduell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlig. Han är lång i alla fall. Mittback i Häcken. Men han hittar inte rätt adress på den där nicken utan det är Mjällby som bryter. Häcken återtar bollen. Det är nästan tennis. Fram och tillbaka. Ganska höga bollar. Lite grusspel från 1982 när Wilander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra.

Okej, nu anfaller igen. Det blir ingenting för han. Vem var det som fick bollen? Jo, det var Brisso Mangomo. Det kom häcken i alla fall. Men ja, det blir Fredrik Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1. Hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster. Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare. Inlägget nickas bort. Skottläge Rygård, skjuter där utanför. Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten. Den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara. Det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby. Och sen var det en strålande enhandsparad. Jag hann inte se det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen. Men han räddade Mjällbys mål från påhälsning. Alltjämt uddamålsförsprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som

0: kul. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarv på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska skaffa sig skottläge. Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott istället Dumbia. Den där bollen hamnade vid vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har i och för sig gjort 2 stycken mål under säsongen. Men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan. 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål. Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällby-spelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällby-klacken, många i gult och svart men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåt skruvar hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst, det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltid 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Här är Sportextra i P4. 4-4 står det i Solheim Cup-golfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reporter Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål, då handlar det om allsvensk fotboll.
0: Ja, men det är 2,5 minut kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby, Jakob Bergström, Häcken i anfall. Försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen så här långt, den första halvleken som närmar sig sitt slut. Dumbia utanför offensiv straffområde, in med bollen centralt. Rygon på chans, hittar Svanbäck, han skaffar sig läge, skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offside planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Mbangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällby-spelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikael Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten, nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Elander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dumbia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela, 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål. Jakob Bergström, ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49, domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström, 1-0. Jakob Bergström ändring målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är, det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
2: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för den första, Jonas.
0: Tack, tack.
2: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
3: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
2: Låter
3: mysigt. Blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås. Och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
2: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
3: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det istället helt jämnt och det var spanjorskan Carlota Ciganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satt hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
2: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra. Svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
3: Verkligen, de skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Linn Grants inspel på green och sen Maja Starks puttning, det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
4: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
5: Härligt att få ta ett poäng för laget och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
2: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch som det blev?
3: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som ja, men verkligen höll amerikanskorna på avstånd och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Linn Grants sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Linn Grant sen kommenterade själv.
6: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Lynn just did.
7: That's the way to make a putt. Matchplay is so crazy, isn't it? That's just quintessential.
5: Men jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
2: Svenska rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
3: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne strålande glad där. Lite mer åt det negativa hållet, danskan Nanna Kors Madsen, som hade en riktigt tung dag med två förluster.
2: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Nanna Kors Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddag, eller hur?
3: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då. Och det hade spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
8: On the tee, Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maya Stark.
2: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
3: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4, det är 20 matcher kvar, det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lin Grant som ja, men imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
2: Till sist tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
3: Jo då, den gör där ute på banan under svenskornas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
9: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja so.
2: Ja, det var kreativt.
3: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
4: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt och det är ju kul.
2: Du har noterat det mesta här, Martin.
3: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din te med Ozone, det var ju en riktig hit ändå.
2: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

0: Dragosta Dintei, med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen, den nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider, men först här närmast är P4, Ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Varför blir det förvånad?
8: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet, och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Tordos framförallt, som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Sala, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också, eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3, och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olleslagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorzyk har klarat, men Olle Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervin Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberg från Kanada.
3: Spännande. Inge, alltså, fick ju bara två kast då, så frågan då, de här prispengarna då, får han stålar? En åttonde plats här hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg va?
3: Ja, jag tycker det. En litet tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tresteg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Katzberg försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången som är den sista så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom att de ska få lite mer fart på grejerna då, va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid, vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är det alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Karalis.
0: En duell vi ser fram emot såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första halvleken.
11: Brynäs går ifrån i SDHL-mötet med Modo. Med 8 minuter kvar utav den andra perioden så kommer 2-0-målet. Och det är Brynäs fjärde kedja. Det är Matilda Österman som åker igenom Modo-försvaret hela vägen fram. Blir helt fri med Tindra Holm i Modokassen och stänker in 2-0. Nu är det uppförsbacke, jobbig sådan för Modo, för de måste ändra inte bara resultatet utan även en matchbild. Och det är svårt när man har de regerande svenska mästarinnorna på andra sidan planen. Mindre än 8 minuter kvar av mittperioden, Brynäs 2, Modo 0.
0: Nu tar vi oss tillbaka till ett ämne vi nämnde tidigt i programmet, men lite mer om det.
13: Bara dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
14: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
13: Ja, traillöpning, en gren som hör till Friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
14: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på trail-löpningen och sprungit några långa trail-lopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen, och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
13: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
14: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
13: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
14: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
0: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
15: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby i ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i burgavens yttersida. Det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser. Nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionerna. Det är nog bara, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag som tittar. Kanske 3000. Men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare. Viktor Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häcken-spelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat av Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro, utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu är lyftning framåt. Det är en bra löpning av Lindgren, men han är offside. Och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. 3 raka förluster. 1 poäng från kval ner till Superettan. Men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby. 5 minuter in på den andra halvleken på Hisingen.
0: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller SDHL-hockeyn så hörde ni ju nyligen Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå, men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Och går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger 6:a i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
3: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret, det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Toni Mietinen blev helt misslyckad. Det fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen 1-1 kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
4: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6-metershopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
5: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång då, att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller, det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
4: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Kalalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
5: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar på deras pers då så Får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
4: Över 5,60 alltså. Samtliga åtta hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
1: Tillbaka är SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2 mål mot 0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på bort i stolpen. Men de fick inte tag i den där pucken. Vilket de studsar sen Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
0: Petter Barling på plats på ishockeyn med den tredje perioden om en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
2: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
6: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
7: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
8: And get ready with me.
9: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
6: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år, och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett kondition test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
2: Se där, ja. Reporter var Susanna André.
0: Och på mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
14: Nej, massa hockey, taktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
15: Bilar hör jag nu.
14: Ja, bilar. Ludvig Göttman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
15: Vilken färg?
16: Vit.
15: Ja, vad säger du om färgvalet?
14: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
15: Såklart.
0: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4 Kalmar.
3: Alltså fotboll 1-1, Häcken Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst av domare Granit Makironzi. Det är 18 minuter spelat av den andra halvleken. Mjällby med ett litet tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan den första halvveken när Olle Samuelsson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsson komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav, inte fått ut så mycket av det, men nu kanske framåt off i straffområdet. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan det bli frispark för Mjällby kanske? Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ylvenius. Harry Ylvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen, är starkast i andra delen, är starkast i tredje delen, men får se Mjällby till dömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitklädda gästerna. Regnet har upphört, skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Brice Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygård på offside planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjällby.
16: Radiosporten med friidrott.
4: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
5: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
4: Han sa ju efter Bryssel, där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
5: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra, även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och en annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
4: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Moushik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
0: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med här i Sportextra-studion i P4.

0: tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sport Extra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo, Maja Stark och Linn Grant, nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA, 4-4. Och imorgon förmiddag, då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Liksom ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så har man bara tänkt, ja, ett till poäng. Liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja. 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Axel Samuelsen in i offensiv straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häckenförsvararen. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nielsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig, men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet, väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är Mjällby som anfaller igen i 1-1-läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Briss Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet. Släpper bollen till Ekball, han som spelar fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig. Skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan. Och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1-läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, alltså går vi och klickar på ett.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven från otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis också. Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för två år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina två återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Ja, det är rackarns tur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det tre försök på varje höjd och det finns tre affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyles som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval, vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober. Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan, 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till tre segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. Två matcher till där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
2: Här är Hisingen där den allsvenska fotbollen 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen lyfter in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav Långe Olle Samuelsson, men det är Mjällby som vinner den.

0: S i, Mjäll, i Häcken får bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarade sig Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan, och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trångt. Mjällby bryter. Nilsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition. In i straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby, och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är allt jämt 1-1. Det är väldigt intensivt, det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast, men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen, och det är ett skott utifrån av Anna Meixner, hon som har återvänt till Brynäs, som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Och då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårar och fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka, och efter 1:25 av slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott mellan från mellan cirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindra Holm, målvakten i Modo, i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes, även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäckt tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden, och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Det är det 3-0 mot Modo.
3: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1

0: är ställningen Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål, men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisa Mwemangomo nu för Häcken nära mittlinjen, en bit in på egen plan här. Vad står på bollen, bara puttar den lite framför sig, väljer ett trångt val ute till höger till Mads Ager. Tillbaks i Häckens backlinje, nu in på offside plan halva. Filip Helander breddar ut till vänster, där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen, men Häcken väljer att lugna ner det hela och det blir smittbackarna igen. Och så byter de sida till höger. Då är det Mwemangomo igen, norrmannen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside-planhalva. Snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster. Det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson. Men han spelar bara bakåt för Dumbia. Defensiv mittfältare i Häcken som är på offside-del utav planen. Ut till Mwemangomo igen på högersidan. Bryter in i planen. Hoppas bollen över. Dumbia försöker till stickare i djupet. Får tillbaka bollen efter att medspelare brutit ut till höger. Äger. Äger med inlägget. Det är bra slag. Ett väl, men nickas till hörna. Nietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Det är deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav Gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällby-hörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Wallinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
1: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Och det är 4 var kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttormsen är den första att klara på tal om normen. Den killen som är misslyckades totalt, Miro, under EM men som sedan dess hoppat flera gånger över 6 meter.
2: Ja, och dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
1: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara 2 stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttormsen över.
2: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, 3 andra som kan ta det.
1: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, vad det känns.
2: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
1: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
2: Mm. Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft. Och
1: han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
2: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att, nej, han ser ruskigt vass ut måste jag säga.
1: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest. Så hoppar han upp där och han klarar.
2: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom. Men det är ju det som är grejen med honom. Att han för varje hopp höjer fattningen lite grann. Kanske byter upp sig lite grann i stamen. Otroligt bra ansats tycker jag då.
1: Delad ledning upp mot 6,05.
2: Och du ser den flykten han har. Enorm flykt i hoppet då. Det är det som skiljer Karelis och honom.
1: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham. Nu också vinnare i Budapest. Wildcardet. Han levererade.
2: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning och det hade han idag med.
1: Nästa höjdestavhoppet, alltså 6.05 om en stund.
0: Här är allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen. Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad i mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra, den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar till tilläggstiden. Annonseras återigen rensning undan Mietinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia stilla stående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utom Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva, småfint spel resulterar inte i något kreativt utan undan från Mjällby. Bollen är inne på Häckens planhalva. Två minuter bara återstår av matchen. Det är allt som är tillägg. Just nu delad poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter tre raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi Prince Mbangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckens spelare bryter, tar hand om bollen. Men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanbäck springer i djupet. Passningen är lite snäv men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet. Bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Wilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen. Ut längst ute till vänster, Hästnäs igen. Ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén. Och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar. Mietinen Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius. Hittar rätt med den där chansbrytningen. Så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett. Häcken kanske med ett sista försök till anfall på Mbangombo. Skulle kunna kliva framåt. Spela bollen mot Dumbia. Han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen. Utan Mjällby bryter istället. Det är de som får möjligheter. Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare. Bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström. Får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
3: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappat till 1-1 men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
4: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. 1-1 alltså mellan Häcken och Mjällby i den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. På tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning men Något av en kontakt nu i alla fall.
5: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som... När hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Nu var det inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stänkte upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätt upp pucken i taket. Och det är 3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och då har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en... crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men klockan gjorde i alla fall jobbet, och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen, nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det. Så är jag också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar. Och Brynäs har 3. Modo har 1.
4: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till er snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern, Budapest, så är jag fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten, som köpte konkursade Northvolts tillgångar, har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundade Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller i budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Hjelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4, där Sportextra pågår. Vi hör just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainikka, målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden, ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott. Alldeles strax tillbaka dit och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund. Och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt. Och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag. Och skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan. Så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till två fantastiska lärare jag hade i grundskolan, så jag gör det. Och vad du säger, du vill det eller inte?
4: Ja, men kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då, men ja. Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem till stora delar, måste jag säga.
4: Ja. Och jag tror att alla har något sånt där, antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då förstås. 020-22-10-30 numret, vi har öppnat växeln redan nu, så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30, och så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredag kväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra, utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, vi hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sedan starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå, men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning utav Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänk att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6.05 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa. Och därefter Karalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6.05.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt, så att det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban, och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök, och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämnt är hans personliga rekord från i år, och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter alltså hopp,
7: ja,
6: i år.
7: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går, så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Karalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren, och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling. För en vecka sedan 6.12 som vinnare utav Diamond League-finalen, men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
7: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.
6: 6.05 för Emanuel Karalis för Grekland i blått och vitt, så sätter han ner staven och så... Nej, han kommer inte upp till ribban.
7: Kommer alldeles för nära i upphoppet. Och mycket vilja där. Den här rivningen kan kosta honom mycket.
6: Om några sekunder, Duplantis.
5: Brynäs avgör matchen, 1:18 kvar i tom kasse, så är det Hanna Tuvik som sätter 4-2. Brynäs går mot seger i premiäromgången, leder med 4-2 mot Modo.
6: Och samtidigt som Karalis lämnar mattan och för första gången ikväll är missnöjd, så ska Duplantis ge sig iväg här på 6.05 i det första försöket. Han är ute på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är de som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar där det är finaler direkt i teknikgrenarna och semifinaler direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Varro nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersbold. Det är de tre som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där, och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
7: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galorna där det kanske var 9-10 stycken med samma sponsor och det är svårt att skilja dem åt. eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
6: Och det är bara två stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6.05 för Duplantis som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen och nu upp mot ribban över! Och nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
7: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven och får ju då jäklar vad luft han har.
6: Han har luft till ribban, oj, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
7: Ja, framförallt är det just att han tar det första här nu. För att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart. Och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det enda som vi har pratat om tidigare då, ända fram till att Karalis börjar utmana honom. Och det har han gjort riktigt. Och det gjorde han ju förra gången då. Även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
6: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6.05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalissa och Guttorm sen nyss. Så frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6.05 eller spara till nästa nivå som är 6.15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2 vidare till final på 800 meter än 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratochs förlovas världsrekord i final.
8: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Tillbaka till Radiosporten. Och fotboll, Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
9: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
0: stresstest
9: alltid
0: alltså.
9: Hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon är Naschet i Sportextra. Vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen. Premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning, och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig, tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänster, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna, och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket, investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav, då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den, man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Chorzów, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
2: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även längre. Ja, nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av. Ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden. Annars blir det bara toppen kvar.
1: Dags för final på 100 meter häck för damer. Och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell från USA, som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen. Och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna, så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas, som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås, med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck, och att hon i framtiden satsar på en 11,90. Det hade varit något det.
2: Ja. Oj, det låter otroligt att de ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga, så att man kan, genom att vara ruskigt snabb, så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
1: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken, 100 meter häck, samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inomhus världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken. Hon vinner där. Hon gör det på 12:22.
2: Ja, och det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån, så är det ju regel då att man krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det ju då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
1: Russell 12:22, en bit ifrån världsrekordet är det. Toby Amisan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutar trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat, och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom, och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
2: Ja, det är ju så.
1: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
2: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
1: Och Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu i grönt. Den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
2: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. När han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt, och då kan han ta de här höjderna. Men här var ju lite sen i isättningen, och då går han lite snett ut till höger, och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
1: Marshall, som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
2: Ja, så är det ju. Och vi pratade ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
1: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen, för det här är sista försöket för Karalis, och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter 2 misslyckade försök hittills?
2: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de 2 första försöken, inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Och det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu, och då kommer han flyga över.
1: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen lever vidare. Karalis har över 6.05.
2: Och det här såg ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra isättning och vågade gå fullt ut. Jag såg det, det fanns ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
1: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6-15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6-15 för duellanterna Manolo och Mondo.
0: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship. Såklart tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6-0-5. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby. Slutade ju 1-1. Mjällby med nygammal tränare vid rodret Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att, tycker jag absolut ett steg framåt.
4: Behövdes det ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, det, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på det, det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sen innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu på första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen, vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen, Andreas Brännström, att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen, att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss och hoppas det ger energi till hela laget.
0: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match. Där alltså, reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6.05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lyder.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Tar han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt! Han är över 6:15 omedelbart nu! Emmanuel Karalis!
2: Mm. Nära och riva på nedväg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det är imponerande att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden. Ja.
2: Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då, att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då, men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Ja, och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppare som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är, jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte så, det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till det lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6:15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6:15 direkt och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri över 6:15.
2: Ja, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu, men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6:15 och Duplantis, efter skadebekymrerna förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen, så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6:20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban, eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i det med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom. Det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva. Så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6:20 som väntar. Ribban höjs till detta. Precis som för några veckor sedan, då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6:25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban, och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt, och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban, men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, nej, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstkorgen då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 0:05:15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
2: Ja, det är ju helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men, ja. Alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
2: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst, trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu på sina 6,90. Hon hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Maja Åskog med som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tresteg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
2: Jag är imponerad att du kan prata med en massa andra saker. Jag sitter och är helt spänd för stavhoppet den tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Kalalis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15. Han hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Kalalis som ju har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Kalalis personliga rekord från Zürich för två veckor sedan.
2: Du ser, han kan ju absolut inte hålla hög, den håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken. Som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
2: Du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som han har där, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare.

0: Men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
1: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra. Sen ska du då jobba upp i fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror. Så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du. Och sen så ändrar du på det. Utan det är ju ett samarbete. Eller ja, en fysisk förmåga. Ska du höja uthoppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka. Nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel. Utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
0: Nu, Mondo Duplantis för 6:20. Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen. Nu sänker han staven. Nu hoppar han upp och Duplantis är över direkt. 6:20. Omedelbart i Ultimate Championship.
1: Ja, vad ska man säga? Så här nu är med facit i hand så tror jag att det har varit bra. Inte att han har haft den där känningen. Men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen. Och är han då helt frisk, det tror sjutton då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han hoppas som bäst.
0: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6:20 och Karalis han får spara till 6:25.
1: Och alla brukar fråga hur högt över var han? Det här var definitivt marginal en decimeter till. Det var ett 6:30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
0: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra Karalis och Duplantis i väntan på 6:25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6:90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det. Hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten stund.
2: Val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
0: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfar som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6:25 och det är Karalis som är först ut då.
1: Ja, det gäller. Skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju ha höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar så kommer det vara att han ramlar ner på den.
0: Det kommer ett tag att verka som att Karalis klarar, så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav tror du, för han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6:20.
1: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med en styvare som han inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kan justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
0: Nu kommer Karalis för 6:25. Sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
1: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i isättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
0: Han har ett försök kvar och Duplantis han står över den här höjden. Han låter Karalis få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karalis som ska hoppa för sista gången på 6:25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino.

0: De gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6,90 som segrare. Det är ju Jappe Kino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats. Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp då och efteråt. Ja, nu är det snart 6.25 igen för Karalis som får några nya råd från sina tränare där nere.
1: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppat över 6.30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva för att då får vi se försök på världsrekord idag.
0: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6.25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj. För Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
0: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6.29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger. VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6.31.
1: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste är ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu, eller nästa säsong då, med att få träna i lugn och ro och fortsätta då tänka på vad ska han förbättra för att kunna hoppa ännu högre.
0: Han sitter under en filt och den tjocka jackan och tittar bort mot Manolo Karalis. Han kallas ju för det, Manolo, även om han är döpt och heter Emmanuel Karalis. Det är precis som Armand Duplantis, som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är döpt till och fortfarande heter Armand. Nu har Sorban börjat spelas igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6.25 och Duplantis klappar åt honom. Karalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
1: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
0: För personligt rekord, Karalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Karalis för att klara 6.25. De sista stegen, sätter i staven, hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Karalis där, det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphopp, där han ska ligga i upphoppet, och då hjälper man inte staven tillräckligt och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
0: Och Mondo, han bugar åt Karalis och så kramar de om varandra, ettan och tvåan i världen, och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Karalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6.32.
1: Alltså, så det hoppet han gjorde på 6.20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det. Så att jag tror att han kommer fortsätta.
0: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt. Så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Tharp från USA han också. Han sprang på 12,75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann. Så att det håller han fast vid.
1: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först. Och lite andra saker. Hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla. Och
0: vad hade du då?
1: Det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag. För jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så råkade man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
0: Ja, okay. Så vad gjorde du då?
1: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
0: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna, utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et, så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget i VM.
1: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra, att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
0: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6,32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12,99. Också han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Tharp har ju världsrekordet. Och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinsch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph ifrån Schweiz som inte kan hålla sig riktigt, vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig, samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder. Han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar.
1: Lite frustrerad. Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då, man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli eller lyssna på honom.
0: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till
2: Lane 6 disqualification for Falstar.
0: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 meter häck och omstarten.
1: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett långlopp då. Då kan man förstå då att presentationen först och sen fan gå in och hoppa. Men i det här läget är ju ett kortlopp. Det är ett sprintlopp ju.
0: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
1: Uja, han brukar vara så hjälpsam så.
0: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök, 110 häck. Nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren Farp, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinch, det är kanske han som vinner! 12.95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
1: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tinch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95 va?
0: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacoby Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom och även Farp ser förvånad ut och skrek ut sin glädje och gratuleras nu av sina landsmän. Det var fyra gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
1: Ja, så han med en stark avslutning. Det var ju omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var Tinch som vann då.
0: Det viktigaste är nu för svensk del att Duplantis har rest sig upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer 1 på 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären. Det första för den här sommaren.
1: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
0: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände i 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara va? Var det verkligen Jacoby Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckar böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet. Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
1: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer, det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tuff i hoppemat.
0: Han har gjort 5 hopp, han är felfri i tävlingen.
1: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Va? Man har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Vi såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
0: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
1: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalist då, som var det var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6:25, så att man brukar bränna krutet som sagt efter en 5, 6, 7 hopp.
0: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats, har den här säsongen ökat till 22 steg, lite fram och tillbaka så där. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6:32. Han har blundat, nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Så här högt har ingen hoppat stavhopp. Men nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket? Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han. Den ultimata mästaren har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
1: Ja. Så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång, utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann, och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
0: En grov rivning av Duplantis som ligger kvar i mattan en stund, och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där.
1: Jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning, utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort, så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där, men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där, så hade han kunnat haft det här hoppet.
0: 2 försök kvar på en 6:32.
3: Och det ser vi fram emot här i Sportextra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen, utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är massor, ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
4: Imorgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
5: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet, skulle jag säga.
4: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen, den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd, och det här, det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
5: Vi visar att vi kan ge världstvåarna en riktig match, och att vi är här för att spela bara volleyboll, och jag tror vi har bra möjligheter.
3: Volleyboll imorgon alltså. Patrik Ljunggren, reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
1: Ja precis. Det gör man, och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
0: Det är bland det som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är ju några speciella grejer med den här tävlingen, och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och får vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet, och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
1: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen, utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det är riktigt. Det som är kul tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det. Man får igång publiken, musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Mm. Det var ju en otroligt häftig upplevelse och så skulle jag vilja ha det här också, liksom, att man har ett jäkla drag då. Det här att de spelar ju deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
0: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men nej, det var ju otroligt passande att vi kunde se Åman och Helvig tävla där.
1: Slå det norska paret.
0: Ja visst.
1: Som var bäst i världen va, då.
0: Var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kallalis som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
1: Men det är klart att det vore kul om han satte världsrekord, alltså, men jag är egentligen glad att han vinner tävlingen och även om han hade brutit tävlingen efter segern så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv, för nu är ju Kallalis där och jagar honom lite grann och det tror jag bara är positivt, jag tror att han mår bra av det.
0: Publiken ställer sig upp. Och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
1: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
0: Han reser sig upp eller sitter nu i mattan och pustar ut efter det där försöket. Han har 1 kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel. Den andra svenska deltagaren. Det är ju bara 2 som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är det ju just det att inte alla grenar får vara med. Och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
1: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus är vi ju väldigt, väldigt duktiga i då. Det är klart att jag hade velat att de grenarna skulle varit med här.
0: Och det är ju många som har kritiserat det här, särskilt de stjärnorna som tävlar i de grenarna som inte får vara med. Bland annat då herrarnas 3-steg och inte heller kula och diskus för damer och herrar. Båda de grenarna har lämnats utanför, precis som damernas lägga och 3000 meter hinder och 10 000 meter och gång och maraton och mångkamp saknas ju också helt ifrån den här tävlingen. Och det internationella friidrottsförbundet har en motivering till hur de har gjort det här urvalet. De säger att de har sållat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de 5 senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
1: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om ju. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då. Då blir man helt plötsligt populärt. Och då är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och Stål hade fått kasta, till exempel.
0: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus där Daniel Stål ju vänt på allt i det sista kastet i 2 VM i rad.
1: Ja, det förstår om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den grenen då.
0: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa om 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
1: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen det, man ligger till i en tävling om man inte då följer den noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför blev Sondre trea i stavhoppet? Och Marshall bara fyra? Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
0: Guttormsen som slutade trea på 5,95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd, 5,95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar, det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
1: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det ju som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
0: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar, så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
1: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
0: Duplantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6,32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
1: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tyckte det första hoppet var ganska okej. Okay. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
0: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall och det första under den här sommaren. Nu börjar han springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen hoppar upp där och han river.
1: Bättre.
0: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
1: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var, han fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet, medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet här. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
0: Sommaren har varit lång, men nu är tävlingarna över för Duplantis som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6-15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6-20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så 1 guld i Ultimate Championship.
3: En dålig meritlista. Alexander Lundholm och experten Niro Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi. Och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nasched. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
6: Yes, jag heter Gerard Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30, jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack, underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja, men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja.
0: Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja, men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt, men där fanns det då en djurvårdslinje. Och jag brinner väldigt mycket för djur, jag har alltid gjort. Och då såg jag att det här fanns, och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är ju så häftigt, ja. Att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja.
0: Och då, precis, så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinje som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja, så att det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja. Var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att här får jag hjälp?
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest jobbigast i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och sådär. Och så att det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har för ungefär 5 år sedan. Aha. Är det. Mm. Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det här jag vill höra, du kan också fundera lite grann, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom, jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det och så ringer in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ju ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga-Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern. Och jag hade en fantastisk SO-lärare, Lars-Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, det skriver Inga-Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på karlavagnen@sverigesradio, men allra helst ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.
0: Ja.
2: Han lever ju inte idag, men han hade ett jättebra musikintresse bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Förutom fotbollen då.
0: Men var det med han som var så bra då, tycker du?
2: Ja, sympatisk och rolig. Man hittar på mycket bland annat. Och jag var ju med i en skolkör.
0: Ja.
2: Där alla klasser fick vara med från 7:an till 9:an. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och sådär. Och sen så kom det till sin plats att vi... Det blev känt, jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden. En hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
0: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva?
2: Ja, ja. Ja. Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Men det kom på en kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
0: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tiden Johansson.
2: Absolut.
0: Det innebär att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
2: Jag också, och sen var han min granne.
0: Jaha.
2: Så att det var ju jätteroligt.
0: Men hur blir det då att ha en lärare som granne?
2: Jättehärligt. Underbart.
0: Det var det.
2: Jag tog även pianolektioner för honom.
0: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
2: Ja, sjunger jag, ja. Men bara till husbehov.
0: Ja, ja,
2: men ändå. Ja.
0: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
2: Ja, mycket, mycket, mycket.
0: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
2: Nej, nej. Mm. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
0: Ja.
2: Och sen han, Nils Tiden här, Johansson, han hade ju mycket, ja, han var väldigt musikalisk.
0: Mm.
2: Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
0: Ja.
2: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
0: Mm. Ja, häftigt. Och så fick du med.
2: Ja, det var jättekul.
0: Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
2: Den finns ju inte.
0: Nej,
2: tyvärr.
0: Just det. Ja, men underbart, men att höra i alla fall, Annette. Nils Tiden Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
2: Jajamän, det gör han. Absolut.
0: Tack för att vi pratade med dig, Annette.
2: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra det här. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hittar oss under. Eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Kim Carnes heter hon, Better Davis Eyes här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som nu också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefull för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna, eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna, eller?
1: Förlåt?

0: första klass där.
1: Och ändå så minns du Anna-Stina?
0: Ja, absolut.
1: Varför då?
0: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
1: Ja.
0: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle formulera ett A eller ett B eller vad det var.
1: Ja, ja.
0: Och hennes fingrar. Men det tillhörde väl, ja, det var speciellt. Och den här, hon var ju en äldre lärarinna.
1: Ja.
0: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det, det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
1: Okej.
0: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och ja, det är detaljer.
1: Mm.
0: Men det var ju också hela lärdomen, så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag glömmer det aldrig när jag skriver.
1: Så du känner,
0: så ser jag det.
1: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
0: Absolut. Mm. Finns ingen annan. Nej, vem annars?
1: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på att se hur det ser ut.
0: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
1: Ja, jag vet inte. Det är lite halvböket med radio här. Men,
0: ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
1: Ja, men gör det. Gör det.
0: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då.
1: Okej,
0: okay. Men sen var det inte bara det. Senare, när jag blev äldre, jag fortsatte. Det var väl slutet av den här, när jag blev lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne, vart jag hade hamnat, och fick svar. Då hade hon flyttat hem, där hon kom ifrån, Älvsbyn.
1: Jaha.
0: Och de breven har jag kvar. Och men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
1: Mm.
0: Med de här breven.
1: Ja, men visst.
0: Jag tror det blev 2 eller 3 konversationen. När jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, du ser, det är så häftigt, ja, när det finns.
0: Det var skolgång på den tiden.
1: Ja, men exakt.
0: Jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
1: Mm. Ja, det är väl svårt att jämföra, tänker jag. Men jag tror, jag vet inte om man skriver skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta kolla upp.
0: Förlåt?
1: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
0: Nej, men det säger man ju, om man säger, ja, det vet jag inte, men du kan ju titta när en ung människa, när jag ber någon om någon anledning, en ungdom, eller, jag kan inte, säger de, nej, ärligt talat.
1: Nej. Ja, men du, underbart att få höra, Birger, i alla fall.
0: Ge mig din adress på något sätt.
1: Ja, vi ska, du får, det, vet du vad

0: gör. Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
1: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
0: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet så hittar du den där. Birger Tillman, ja. Jag får tacka dig. Så ska vi släppa in andra här också. Så skickar vi en tanke till Anna-Stina Johansson som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig... och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill. Vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction, de höll på Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll, Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet. Och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk, som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från, vad har du för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss. Det fanns väl inga kuratorer knappt, tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem, då gick vi ner till en herre som hette Pilblad. Han var vaktmästare egentligen.
0: Mm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet, och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag vet att han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, det var, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud, han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra. Och Houghton and Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen, tror jag, jobbade med när han blev pensionär.
0: Mm-hmm. Men på vilket sätt hade han koppling till dem då? Houghton and Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här, jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir det ju eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik. Jag kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja. Och sen var jag väldigt dålig i tyska, men jag blev bättre, och det har jag berättat tidigare, tror jag, i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Att jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte jätte gillad av alla, men jag gillade henne för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utan till. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon då? Var du så bra?
2: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruhe, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Det var som en en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här?
2: nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det tyska varje dag, omvänt med engelska som ju är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, wow, du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
2: Det gick mycket bra.
0: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har varit mycket i Tyskland? Eller har du...
2: Jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
2: Lite innan jag tog studenten. Och så läste jag på Valokinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
2: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning. Och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det. När jag var färdig på Barlock-institutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till. Men det tyska flygbolaget i alla fall och mitt jobb i Stockholm. Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
2: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi utan att man hoppar på. Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
2: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade henne i franska och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan föll för och använde till slut franska. Jag har inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
2: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då. Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. karlavagnen@sverigesradio.se. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så går du in och skriver på Facebook Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det? En bibliotekarie som alltid hade tid? Eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här? Ta ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Så. Hon, kan inte, jag, nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
2: Kort replik.
3: Nej, någon jävla ordning får vara.
4: Amanda Lind. Ja, det var ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
5: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
6: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
4: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
7: För att köpa en bostad, just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
8: hårdast. Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
9: Att det är ett fantasifoster från Kristersson.
4: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
5: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
10: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
11: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
12: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
13: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
14: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
13: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
14: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
13: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
14: Vilka är de där kunderna?
13: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
14: Är det stora kunder?
13: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstaden Dubab och ön Perim, som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka, som houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen, Hans Grundberg, för en fortsatt upptrappning.
15: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan somrått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
17: Det här är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30, och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30, så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började i fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare, och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogiskt och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom, och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskar jag att lösa algebra upp gifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag. Jag säger hej, hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite si så där på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och så där. Och bara, nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir. Jag ser att de tappar intresset och så, så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappade man ju hakan, för det var ju så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld, och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi landar i Motala. Susanne Tonhammar, hej.
1: Hej.
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Jag har alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att, du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarade han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig, han såg mig och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
0: Man känner sig så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
1: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar det ju. Ja. Och så gör man prov på prov och man får IG på IG som det var då på den tiden. Och det, man känner sig ju totalt värdelös.
0: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar, men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
1: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
0: Ja, det var ju tur.
1: Men liksom, det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
0: Men jag menar, jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att men det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade lite grann som, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
1: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han jobbade på siffrorna. Mm. För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det, och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
0: Wow, det är ju jättehäftigt.
1: Just, ja, det, han var helt fantastisk. Och det, ja, han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan. Och så han var likadan då.
0: Wow.
1: Ja. Så han har alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna. Och så dömer de inte för att de... Man, det är ju så lätt hänt att man märkt så här i skolans värld. Ha, du är inte intresserad, ja, du är dum eller såna här saker när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill. Utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
0: Men du jobbar som lärare idag?
1: Jag är förskollärare.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men hur känns det då?
1: Ja, men alltså det, jag tycker det är jätteroligt. Alltså det, jag jobbar ju med de första åren i människornas liv. Mm. Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor. Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså, jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Så de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att, ja, du är duktig på det här, men alltså sådana här saker att man ser eleven att du är så duktig på det här, då jobbar vi vidare på det där. Och det här och liksom att man är snabbare med berömmet än det negativa.
0: Ja, just det. Men också att alla är så olika, att man får liksom man får det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
1: Ja. Mm. Precis.
0: Ja, vad häftigt. Vad underbart att få höra, hörru du. Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
1: Ja, det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare. Det är så att jag pluggade sent i mitt liv.
0: Ja, men det kan man göra.
1: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
0: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt. Ja. Och tusen tack, Susanne Thornhammar, för att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack.
0: Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon, That's So True.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej, men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja, men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså, hur länge ska jag prata? Alltså, var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej. När jag börjar låta ointresserad, då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har du? Det är ju ganska spännande det här med skolan, för det är någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Ja.
0: Och vad har du liksom för, vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn, utan hur man arbetar. Och får jag säga vad jag arbetar, kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Vad jobbar du med?
2: Jag har ingen aning. Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja. Ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare,
0: okay,
2: heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen. Tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad heter det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger, så ja, okay, man kan nog, eller det är ju ideellt, så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja, men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre, eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker, då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner, alltså, det är så, alltså, alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså, med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det, är ju, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag har fel, att om man, alltså att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, ja så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Så vet inte jag riktigt. Här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadiet till mellanstadiet. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså, då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande, för att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du vad jag tycker är härligt också med, när man pratar med det? Man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna, och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar det sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra. De har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här. Och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det. För jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att det är alla nordiska länder som var det samma resultat, att det liksom går neråt i de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster. Och det är lite intressant.
2: Ja, men du, och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är ju det som är viktigt. Ja, men, förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen fara. Jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan. Det var ju helt underbart. Du fick ju också ett bra, en positiv bild från skolans värld. Det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
2: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det är kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag är mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping: jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då bli veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020 22 10 30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred, vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Hej. Och ligger hej. Nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja. Ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som hette Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och hon fick upp ögonen för mig och med det här. Och jag hade ju inte haft matlagning som... Ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början. Men okay. Sen så... Ja. Blev det roligt liksom.
0: Men vad var det som gjorde då att det liksom... Att du, för du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär. Utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man... När man fick beröm och att ja, man kände sig duktig och att man, ja, man kände sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men hur har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har jag gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte... Ja, man tycker ju om att laga mat sådär. Mm. Men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att ja, men du är duktig här.
1: Ja, men ja, man... Hon tyckte att man hade rent i köket och sådär. Men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej, nej, nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde ju det i alla fall.
0: Ja,
1: ja. Ja, det här, men det var... Man fick ju åka... Jag gick ju i skolan lite på landsbygden där. Så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
0: Mm.
1: Och hemkunskap en gång i veckan tror jag, eller varannan vecka eller vad.
0: Mm.
1: Och det, ja, det bara det var ju kul att åka in och hemkunskap.
0: Ja, ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
1: Ja, det och idrotten tror jag det var.
0: Ja,
1: skulle jag säga.
0: Ja, ja, men det är häftigt.
1: Ja.
0: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
1: Ja, men tack själv.
0: Och ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
1: Ja, tack detsamma. Ja,
0: hej, hej.
1: Ja, bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alexander från, ja, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, man skulle lära, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa. Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att ja, men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså.
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det.
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som...

0: Du, var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
1: Ja, men så var läraren. Eller rättare sagt, de hade ju det de skulle...
0: Lära, ja.
1: Ja, vad ska jag säga? Förhålla sig till.
0: Ja. Du fick liksom... De, så de visste inte riktigt vad de kunde... De kunde inte ge dig uppgifter då för att... Till det, alltså... Det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men då hade jag ju bra lärare. För då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma ikapp till slut av dina kompisar.
1: Ja, men då var jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser det här. Minns du någon lärare från den här tiden?
1: Ja. Jag minns en... Lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wennberg.
0: Ha.
1: Hon är ju borta så länge,
0: ja.
1: För jag är gammal.
0: Jaha.
1: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha.
1: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
1: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Jaha.
1: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de, kallade ni för A och B då säkert?
1: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att två, treer, tre, fyror och fem, sexer.
0: Ja.
1: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
1: Vi var sju flickor i en klass.
0: Mm.
1: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i sjuan.
0: Jaha.
1: Men min pappa, han var ju en... ja, min far... Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
0: Nej.
1: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
0: Men så att man fick kliva på den. Man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var noga.
1: Ja, alltså. Man kunde gå ifrån sexan upp till realen som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
0: Wow.
1: Och jag hade ju varit sjuk i flera, alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är jag väl ändå. Men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker i om.
0: Mm.
1: Och jag kom in. Så jag gick ifrån sjätte klass och upp i om. Direkt.
0: Ja. Men skulle du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
1: Positiv.
0: Positiv, ja, vad härligt.
1: Ja, alltså vill man, kan man, men man måste ha stöttning.
0: Ja, det är viktigt.
1: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
0: Mm. Ja, underbart, Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv.
0: Trevlig
1: helg. Jag vill bara säga det att lärare är viktiga.
0: Ja, det är det. Verkligen. Ha en trevlig helg, Marianne.
1: Ja, tack.
0: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså över skog i Härnösand. Här i Karlavagnen så borde vi hinna med något samtal till. Så ring in och ge ditt goda exempel från din skolgång som du minns. Det kan ju gälla dig eller ditt barn möjligtvis. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlister på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship We Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit. Nådde första platsen på amerikanska Billboardlistan 85. Men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Och telefonnumret är då 020-22-10-30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikalsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil, vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin. Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans. Och det var en stor del av min identitet, i alla fall på den tiden. Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där och en fantastisk lärare, verkligen.
0: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där pandemin, eller?
1: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det. Mm. Så att det blev ju en alltså, väldigt stor förändring. Speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
0: Men när liksom, hur började det här? Alltså, var det hon som frågade det rakt ut? Alltså, hur mår du, eller?
1: Nej, men jag tror att det liksom syntesen det åt mig att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom, och då var det som att liksom allting bara släpptes. Och liksom det bara kom. Och det var, och det är jag väldigt tacksam för än idag.
0: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog, kontakt med dina föräldrar också.
1: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände. Och så liksom, vi hade ju såklart en diskussion om det. Ja. Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom. Mm.
0: Hur slutade det här då för dig?
1: Nej, men alltså pandemin tog ju slut som sagt och liksom allting har en början, allting har ett slut, så det slutar väl bra, tycker jag ändå. Jag gick ut nian, hon var min lärare hela tiden, hon var superbra och kom in på gymnasiet och allting gick bra, skulle jag säga.
0: Så att skolan landade fint till slut?
1: Ja, det måste jag säga.
0: Det är väl det viktigaste av allt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år, kommer du att fortsätta plugga?
1: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag har tänkt att börja plugga efter vintern.
0: Ja.
1: Eller till våren då. Ska jag.
0: Ja, du ser det.
1: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom vilken påverkan hon har haft på mig. Eller liksom vilken påverkan man kan göra på unga, bara om man tar sig tiden.
0: Det är, ju, superstort. Och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
1: Exakt. Mm.
0: Underbart exempel och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar helg.
1: Tack detsamma.
0: Emil Mikalsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Vår tekniker heter Björn Itzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jara Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer ju spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst. Det kan vara soul eller jazz eller pop. En gammal rocklåt, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till, bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer, Autonos Remix, här är P3 och P4. Sara skriver, jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand, det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Tid Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlådeönskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hejsan. Jag skulle vilja höra Kom och ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge, hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar. Och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Ja, det blir bra många mil. En bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
1: Är det sant?
0: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss. Nej. En stund sedan. Jo.
1: Vad dumt.
0: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
1: Stöter man på patrull här under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
0: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
1: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ja, jag
0: fattar. Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig natt som svarar. Så att,
1: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
0: Strålande bra, Kalle. Tack.
1: Stadigt, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskan att det är det, och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Så då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt om man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack.

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Magdalena
4: Andersson,
5: inte, förlåt. Nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Kort replik.
5: Nej, någon jävla ordning får vara.
6: Amanda Lind. Ja, det var ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk dessa hundratals miljarder med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner.
7: Och
8: det
7: trots...
8: finns aldrig pengar. Elisabeth...
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ofelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ofelia. Några minuter efter ett är klockan. I studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik. Ända fram till klockan sex. Det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med vaken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja, det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig du är. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi. Här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelandena därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

Monday Morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9-11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med vaken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Ryksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

Få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: Nu har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel.
4: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
3: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast, Nuwakot och Rasua, brukar nämnas som några av de värst drabbade av människohandel.
4: This is the crucial time for the traffickers just to go there and take them.
3: Regeringen försöker se till att skydda barnen, men deras fokus är på räddningsinsatsen och inte på de unga flickorna nu, säger Gale. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: I Karlskoga har en medarbetare på en gymnasieskola stängts av efter en allvarlig händelse. Det säger verksamhetschefen Anna Berndt på kommunen till Nya Värmlandstidningen. Berndt vill inte gå in närmare på vad som skett och inte heller om det drabbat någon elev, men säger att händelsen utreds just nu. Det var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.